0: Det er det hjertet ditt.
1: Olle stanna då vaimo milja de kujohkasan.
0: Ja, så är det nettopp det han vill ha.
1: Det är just det där, majson, tahtu ja halida.
0: Lägg allt öppen framför ham, akkurat slik det är.
1: Vi är på så åti rabaskvåden just det nu målas lä.
0: Så är det fint det som står vidare i vers 31.
1: Ja, det tror jag inte nu tjabbat, men jag tror jag inte vidas, kolmologi vårsvers.
0: För Herren din Gud är en barmhjärtig Gud. Han ska inte slippa dig och inte la dig gå till grunne. Han ska inte glömma pakten med dina fädre som han stadfästet med ed.
1: Det ska herra du ikmilat, la vaimuladis ikmil. Ison kalka du loiktit, ikke du hevahit. Ja ison kalka vajalduhti, tän lihtu du vanhemitakku, maison vuortnuisikkiä.
0: Har du bruk för detta?
1: Tarpsakodontan.
0: Har du bruk för en barmhjärtig Gud?
1: Tarpsakodon vaimuladis ikmila.
0: Det är en slik Gud vi har med att göra.
1: Det är just det där med misla.
0: En som vill frälsa dig mitt i all din synd och din skam.
1: Tackar i min tahtu bästigt då på att du just då du makar den där hojko makar suttut eller utgittus.
0: Det är inte något annat han vill än att frälsa verkliga syndare.
1: Ja, det är inte mycket mig som tahtu och en på dag. Kodan att det bästigt då att suttulars olmoj.
0: Och det visar han genom Jesu död och uppståndelse för oss.
1: Ja, just den som säger Jesus sa, ja, min jag bajas tjöjtjilämin, maj söndag i min åttas.
0: Och kära vän, må du la dig finna av ham.
1: Ja, rakis ostit, tyfte er jag gavnu, Jesus.
0: Då har vi som vi hörde och Davins tala om.
1: Det missade han mig med jag skola med hodet och David sa det med dig.
0: Vi har löfte om en evig himmel samman med Jesus.
1: Att det missade det där loppet och satte mig agalatskalk bäsläck allmis Jesusin.
0: Och Herre fräls och Herre la det lyckas.
1: Och Herre bäst dig, jag dyfte den likstolot.
0: Det är en sång jag har lyst att vi ska synge, hvis det går an, och det är...
1: Det är också salmen, men mån har jag mycket att skimma laulu just la veilor, 3-9, det är kanske...
0: 3-6-3.

Vill ha kart med också, hädrad också. Jesus namn. Ah, Jemin, de går till det här lunis. Passa ihåg hos din mamma. Bort och surika. Kött och surahtu. Och halmis med bajta i ätnarna lite. Jag äter mycket i det och när min väg var att släva mig. Jag äter mycket i det min sutt och den handlades i. Någon majta i min handlades i allt i min välkulatsa i lasamet. Jag är lite av på min gärtsel och säger sisa. Måte bäst i min baha säger det. Tasko tuule riika, fa mu ja kuni agalas huutii.

0: Se, dagar kommer, se, 23 kapitel, vers 5 och 6. Se, dagar kommer, säger Herren, där jag vill stå fram för David en rättfärdig spire. Och han skall regera som konge och gå fram med visdom och göra rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo tryggt. Och detta är det navn som han skall kallas med: Herren, vår rättfärdighet. Det är hemligheten. Den rättfärdighet, den renhet, hellighet och ulastlighet som jag äger hos Gud, som jag icke ser själv, det är en person. Messias navn skulle vara ett av vad vi läste: Herren, vår rättfärdighet. Detta är det som är hemligheten i rättfärdiggörelsen. Det är icke att jag blir något annat än jag allerede är, så att jag blir annorledes in i mig. Men fäderne talte om att vår rättfärdighet för Gud är en främmed rättfärdighet, något som vi har i en person. Jag är icke ren, jag är icke rättfärdig, jag är skyldig, jag är skitten, slik David var det. Men jag ska få lov till att äga ham som heter Herren, vår rättfärdighet. Och det är en rättfärdighet som håller mål i Guds ögne, det han har. Det är ju det som är själva hemligheten med rättfärdiggörelsen, att intet vad vi kan vara eller göra håller mål. Men detta som Jesus har gjort, det håller mål i Guds ögne. Det är det som duger och bärar, och det eneste som också gäller i Guds ögne. Mina barn, säger Johannes i sitt första brev, detta har jag talat till er för att er icke ska synda. Men om någon syndar har vi en talsman hos Fadern, Jesus Kristus den rättfärdige. Och han är en soning för våra synder. Vi har en talsman hos Fadern som uppenbaras där som min och din rättfärdighet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige ande, som var och är och blir en sann Gud från evighet och till evighet. Amen. Då synger vi samman till sist: Når mig min synd vill kränke, o dyre frälsa min. Vilket nummer var det? 277.
1: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media, och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
2: 26 juli. Dagens andagsord är hämtat från Romerbrevets 12 kapitel, den 19 vers, och lyder slik: Hävd er icke själv, kära vänner, men la Guds vrede få rum. Rosenius säger: Här ställer aposteln upp mot varandra Guds rättfärdige vrede och hävn, och det ugudlige i att vi själv tar hävn. I dette lägger han påminnelsen om att hvis vi lar Gud få være vår beskytter, så vill han ha omsorg för oss i alle forhold. Han vill hevne all urett som rammer oss och skaffe oss vår rätt. Hevner vi oss däremot selv, da har vi gått foran Gud och har tatt saken ut av hans hånd, och da får vi hjälpa oss selv. Det är dette budskapet som ligger i ordene: hevn dere ikke selv, men la Guds vrede få rom. Apostelen sier ikke at den urett som har rammet oss ikke skal bli hevnet. Han vil bare at Herren Gud skal få beholde sin majestetiske rett og få være alle menneskers dommer. At vi ikke skal trenge oss inn i hans embede ved selv å ta hevn. Herren vil selv og alene være konge og dommer over all sin skapning. For det står skrevet: hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. Disse Herrens ord burde i sannhet en gang for alle gjøre slutt på alt vårt hevnbegjær. For den allmektige, store Gud vil selv være vår hevner, og da burde vi ha all grunn til å skjelve for hans vrede, så all vår vrede i stedet ble vendt til inderlig nød og forbønn for dem den rammer. Vi ser at Gud elsker sine barn og venner så høyt at vi leser at den som rører ved dere, rører ved Guds øyensten. Da forstår vi også med hvor stor brennende nidkjærhet han våker over dem. Når Kristus understreker med ordene: til og med hårene på hodet deres er telt alle sammen. Det betyr også at Gud følger nøye med i den mest skjulte ondskap og ubarmhjertighet noe menneske kan ramme oss med. Og når vi så også vet hvor grufullt det kan skje når Herren Gud selv blir vred og straffer, da burde vi virkelig bli stille og bare be: Gud, vær oss alle nådig. Forlat oss vår skyld, som og vi forlater våre skyldnere. For når Gud hjemsøker dem som har gjort urett og ondt mot

0: Ja, nå skal vi igjen få være sammen om Guds ord.
1: Da kan vi få stelle trådes i Milasani bilde.
0: Og det er stort at vi skal få lese Guds ord.
1: Ja, det er stort at vi var til å bli lukket i Milasani.
0: Og høre hva Herren taler til oss i sitt hellige ord.
1: Ja, kulla meg herre sarno mitt Jesu bassi sani siste.
0: I dag så skal vi tale over søndagens tekst. Som vi finner i Markus evangeliet kapittel 9, vers
1: 2-13.
0: Og jeg leser først på norsk. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte den opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv helt alene, og han ble forvandlet for øynene deres. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Og Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst løt ut fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede, hør ham!» Og med da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noe hva de hadde sett, før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å stå opp fra de døde. De spurte ham og sa, «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia må komme først?» Han svarte dem, «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen, at han skal lide meget og bli foraktet? Men jeg sier dere, Elia er kommet, og de gjorde med ham alt det de ville, slik det står skrevet om ham. Amen.»
1: Ja, kohta päivitas vannil varti Jesus Pehtara ja Jaakoba ja Johannes Meltis ja talvuisi noktonassi serra satjai alla vaari ala. Ja son nuppastuvaisin tjanmi outas. Ja so piktasa paihti kohte sakka velkavin tekumuhta, mutta ahtei joktake paini etnam alte saatte tahka tai nuu velkavin. Ja Elias ja Moses oitnu juvuika siis, ja se ei saatnuika Jeesusin. Ja Pietar vastiti ja tselti Jeesusi, Rabbi, taas lemittini purre orrut, ja mi aiku tahka kolma visti, tuun ja ofta ja Moosesi, ofta ja Eliasi, ofta. Tasko ison tiehtamais on saarnui, tasko silletje sakkaa sorkanan, ja palava poudi ja soivanasti siin, ja palvas poudi jäännämi tselti, taale muu parnida ehtsalas, kullesu ja tallan aika kosi kehtsädetki pirrasi. Te ei sijo aitnaan shahtan uhtakin, mutta Jeesusa okto lohteset. Mutta kosi lehti vaaris vuolas nietjämen te kilttis on siin. Amasesi kehässä ketään muisteli, maisi lehti aitnaan. Autako olmo parnille jammi luhti pajas tjodjelän. Ja sivurikki ekkidan saani ja arvalikki kuhte kuimi näse, mida le jammi luhte pajas tjodjeli. Ja si jelresuus ja selke. Alma chalo pavacha selke at Elias pelle was porti. Motos of vasti via selki sitti. Elias porta was yarahta pokar visin. Ja vauta se chalo yun oloko partni pirra. Ate sokal kollu killat. Ja patjel kehtsu juvot. Mutta mun sähkään tikkivi, että Elias te sihki pohtaan, ja että si tahki suunnie, maissi tahto, nukko challo juvun läsu pirra. Amen.
0: Så skal vi be sammen.
1: Te rohkat alla mi oftas.
0: Jeg vil takke deg, Herre Jesus, for at vi skal være sammen om dette ordet.
1: Mun aiku kiitti tu Herra Jeesus, kun me päässä tjohkistaan saani pirra.
0: Så vil jeg be deg om dette kan bli til velsignelse for oss.
1: Ja mun rohkadalan, at det er satt der sivuore sivnadossaan mittiin.
0: Og til hjelp for oss.
1: Ja, verken tihti min.
0: Og at det kan bety noe for oss i vårt liv.
1: Ja, at det er maksa joita mittiin min ennin siste.
0: Og at du kan nå inn til vårt hjerte.
1: Ja, det er ola min vaimus sisar.
0: Vi ber om din velsignelse i ditt navn. Amen.
1: Vi rohkad alla tu purissi nädu saatu nama pokte. Amen.
0: Dette vi har lest fra Bibelen i dag.
1: Tammai mille bibelis ordne lohkan.
0: Der har vi lest om en helt spesiell opplevelse.
1: Tasle mi lohkan namas vasa husa.
0: Som tre av Jesu disipler fikk oppleve. Jesus ble helt annerledes for dem.
1: Jesus skjøtte eipas erelakken sikkje.
0: Ikke slik de hadde sett ham før. Han var helt hvit. Samtidig så fikk de se to personer.
1: Samma spesies i øyne kokte olvo.
0: Fra den gamle pakt.
1: Tampores lihtus.
0: Elia og Moses.
1: Elia ja Moses.
0: Og da ble det annerledes for disse tre denne dag.
1: Ja da ber vi sette erelakas tan kolokmasin.
0: De fikk en mektig åndelig opplevelse.
1: Si orjo famolos.
0: Og denne tekst taler til oss i dag.
1: Ja, tekstet er noe mye ordne.
0: Vi som er her og som har blitt Guds barn.
1: Mikkeletas, jeg satt den i min mann.
0: Vi som har kommet inn i Guds rike.
1: Vi må løpe i min rike, sier.
0: Og kanskje noen har opplevd spesielle ting sammen med Gud. Da er det viktig for oss at det sentrum i troen ikke blir flyttet bort fra Jesus. Sentrum i den kristne tro er Jesus.
1: Kom inn. Kristallas oskula Jesus pirra.
0: Ikke det vi kan oppleve.
1: I lakken nu kom i sakte vasi hit.
0: Ikke det vi kan se.
1: Ikke lakken nu kom i kalatessa hoitnit.
0: Men Jesus alene.
1: Motto Jesus okto nassi.
0: I en av salmene så kan vi lese på denne måten.
1: Ofte en salm en sagt mi lokka tegnelagin.
0: Jesus, Jesus, ham alene.
1: Jesus, Jesus, son oktonasi.
0: Stå mitt hjertes lengstel til.
1: Og lemo, vaimo, halido salakka.
0: Det forplikter til det ene.
1: Da må gerne gata den okti.
0: At jeg vil hva Jesus vil.
1: At mun tahtunto su Jesus i bori.
0: Så i ham jeg glad og mild.
1: Så siste ilolas ja jævullekas.
0: Hopa Herre som du vil.
1: Tjora mu Herre nukodon tahtut.
0: Jesus, du skal alltid være.
1: Jesus, den kalte halelas i leket.
0: Den jeg dypest holder av.
1: Tammai mun tjetnjelas astoalahan.
0: Dei til gave vil jeg bære.
1: Sikki attaltah.
0: Var du meg i nåde gav? Har ditt blod slikt slukt vredens
1: ild?
0: Og så før meg som du vil. Jesus, det er mer enn meget.
1: Jesus, stønnet en på gav og lov.
0: At jeg deg til gave fikk.
1: At det mun du og John Atta dafkan.
0: Ta mitt hjerte som ditt eget.
1: Kjæva mu vajn mu det gå ertjast.
0: Sett det i den rette skikk.
1: Den røvde stad gæn og melde.
0: Så jeg alltid glad og mild.
1: Nu er mun alhøy ila latsjen jeg volde gatsjen.
0: Opa Herre som du vil.
1: Tjorvun, herra, nu kodon tahtut.
0: Teksten den handler om.
1: Tävsta sistollule.
0: At det er Jesus alene som har vært sentrum i vårt liv.
1: At det Jesus oktene sille kvotas i min ellimis.
0: Det var tre disipler som ble utvalgt til å være med opp på fjellet.
1: Det er ikke det bare på mahtaget til man ikke holdes valg i og lett dem var i alltid.
0: De andre disiplene fikk ikke være med.
1: Ja, er han at jeg ikke har best en farlig.
0: Men de var ikke mindre verdig av den grunn.
1: Mot det eilengen, denne lagen her jo godt.
0: I denne teksten så står det at det var 6 dager etter noe.
1: Den tøste tjøtje bukte vei vidas mange.
0: Og de 6 dagene det etter, det finner vi i kapittel 8. For der hadde Jesus talt til disiplene og folket. Han hadde talt om at de må ta opp sitt kors. Og følge etter Jesus. Han talte om å vinne og tape sitt liv.
1: Sånn sagt nå igjen at det masse så ærlig pekes.
0: Og i vers 36 i kapittel 8 sier han det slik.
1: Ja, det er en kolmologi kola verses kautsa kapittel stilkujuna.
0: For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden men tar skade på sin sjel?
1: Det skal vi ha gledes og må ikke så vite opp av meg inn i. Jeg var hatt det
0: så ser det ut som de får oppleve noe helt spesielt sammen med Jesus. Og de glemmer det som han har sagt kun 6 dager før. Om at Jesus skulle lide og dø.
1: At Jesus skulle fikke illa, ja, mitt.
0: Om at vi må følge etter Jesus og ta vårt kors opp.
1: At det sier, skal ikke jobbe Jesus, sa jeg var alltid rosa på jas.
0: Nå vil de bygge en hytte på fjellet.
1: Da la jeg ikke si ofte hvis de hokser varre.
0: Og slik kan vi også få det i vårt liv.
1: Jeg nå har sagt ikke minne i min ærlig misbarnsjøtt.
0: Jesus har talt om sin lidelse og sin død.
1: Jesus ble sagt noen så gilla og sjeje, ja, min mann.
0: Han taler til oss om hva som er vinning og tap i livet.
1: Så han sagt noen vitt i det gode ytten.
0: Likevel tenker han her.
1: Han må ikke gjort det sin årlokert.
0: Kanskje også du.
1: Så etter vil ha dem.
0: At vi vil bygge en hytte her.
1: Hoksen dit og ofte barte oss.
0: Et hus her.
1: Ja, ofte vi er så der.
0: Hva betyr det?
1: Det
0: betyr ikke at vi ikke skal bo i pene hus. Men det betyr at vi ikke ønsker å slå oss til ro her.
1: Mutta maksamme inte att mer härlig att pisarna skittas.
0: Men att vi vill ta upp kors och följa efter Jesus och vara sanna kristna.
1: Måtte vi valti min rosa med Jehova Jesus och manis.
0: Det som vi ser på många runt oss.
1: Just mycket så håller i min pirra.
0: Enten det är idrottsstjärnor.
1: Läk oss ett all nästimmalet falastan.
0: En de som lyckas.
1: Det kedar man läk oss stovet.
0: Så ser det så väl lyckat ut.
1: Det är orren och bores hejbehov och en sittgör.
0: Det går så gott för dig i livet.
1: Den manna bores den är livs.
0: Men där som de inte får tak i Jesus som sin frälsar.
1: Måtte jag säga vart jag Jesus att det går sin bäst in.
0: Så är allt det de vinner.
1: Det är båda majs i vojtet.
0: Allt det de får.
1: Båda majs i ordet.
0: Är bara tak.
1: Det är du sköta. Nå tak om.
0: Det är rätt, den rätte vinning i livet.
1: Det är en mås vojt och ällimis.
0: Är att få berget sin själ.
1: Läda att det gatt och silot.
0: Och vara ett frälst människa.
1: Jag läker bäst och jorden holmer.
0: Ett människa är bland de fattigaste på jord.
1: Och dolmer sakta läker på kefim och sätnan alltid.
0: Men likväl rik.
1: Mohammed kyrkis.
0: För din egen Jesus.
1: Dina kosson ägskad och sa Jesus.
0: Så tar Jesus disse med upp på detta höje fjället.
1: Det var allt där Jesus sint allt än alla var i alla.
0: De kommer bort från folket.
1: De bort är allt min kocka ser det.
0: Bort från dagligt livet.
1: Och att den bergvallars var ärlig miss.
0: Och där uppe i det fri.
1: Jag uppe där fritt jag bådas.
0: Där får de ett underligt möte.
1: Toppe Odjus, si imasas taivalen.
0: De möter Elia, Moses och Jesus.
1: Si taivali Elia, Moses ja Jesus.
0: Och han blev förvandlat för dig.
1: Ja son, pohta ja reuta.
0: Och när vi ser denna texten.
1: Jag kommer kärta den texten.
0: Så säger också Jesus till dig.
1: Det hjälper mig inte Jesus sikkie.
0: Det där upplevde här på fjällan.
1: Den mäkte i vasi hette den var i.
0: Det ska det inte tala om till någon för etta jag har stått upp för de döda.
1: Den hette kattasarv och högtig jag då kommer den bara stödselen jag med luften.
0: Men de glömde aldrig den upplevelsen.
1: Måtte säga i kvassike var jag tog den dagen.
0: De visste nöjaktigt att det var 6 dagar efter något annat som hade skett.
1: De bojte att den just bokte på en mangelkål i dag på hovan.
0: Jag vet inte hvordan du har det.
1: I monterikal måtte innalädja.
0: Men jag har ofta vanskeligheter med att huska ting i livet.
1: Måtte måste ta jag vatt i svåta mojt i helg med vasa hos ett.
0: Vilket år skedde det?
1: Makar jag inte det på hovar.
0: Och vilken dag?
1: Jag makar bäg vid det liv.
0: Men någonting huskar jag, det speciella ting i livet.
1: Måtte måtte nå sin mojt amon jag mal herran av mig som mojt i miss.
0: Och slik var det för dessa.
1: Jag nå likadant tänkta mig dig.
0: Det var den speciella dagen.
1: Den lilla herren av mig spegby.
0: Där han mötte dig.
1: Korsan David.
0: När Jesus önskar något speciellt för sina, för mig och dig.
1: Och Jesus, halleluja, jag är en av mig stort nya moken.
0: Vad gör han?
1: Mig som talar tacka.
0: Han tar oss till sides.
1: Som vantar vi vill ha upp och välja.
0: Vår vi är för oss själv samman med Gud.
1: Och sen lägger jag ofta spesig hit med lin.
0: Och det är något han gör med oss alla.
1: Jag lade jaga mig som tacka mycket i påka igen.
0: Och så blev det till välsignelse för oss.
1: Jag lade skönta vore sunad oss mycket igen.
0: Och välsignelsen för Gud, för Gud.
1: Jag vore sunad oss i min släge min.
0: Kommer ofta i en drakt.
1: Påta dag jag lackar gåvas.
0: Som vi icke ser att det är välsignelser.
1: Kosmi och ägni att det där jag läkor är sunad oss.
0: Men han tar oss avsides.
1: Mot oss av valda min olkopänna.
0: Må icke vi göra det slik för oss i livet.
1: Varmhet kanske nu min ärlimis.
0: Att Jesus inte får möjligheten till att tas avsides.
1: Att Jesus ille höjlas vuotta valti min farry.
0: Där du och han får tala ut.
1: Toppikos ton ja son päässä pahuvadit.
0: Där han förklarar dig noe i sitt ord.
1: Kossan chilike muhtuna sido su saanistis.
0: Han blir dyrebar för dig.
1: Som skatta mausel och stötningen.
0: Slik att det skyen skyggar tar bort allt av andra ting.
1: Nu att det balava kockan på hjärvalta visat i herra åsigt.
0: Och du ser Jesus allhene som din frälsare.
1: Genom ena Jesus har åktorna sitt det går bäst i.
0: Många av deras folk.
1: Och han låg att de ålåg mot.
0: De som tillhör det samiska folk.
1: Tima kulla betten sami alpuki.
0: Har mött Gud på en speciell måte inne på fjällen.
1: Lite teivan mila erinomme slagin mehtsis.
0: Där de var samman med regnen.
1: Och de lette pohtrykken oftast.
0: Det blev stilt.
1: Det skjedde jaskat.
0: Lyset blev speciellt.
1: Tjoga skjedde erinomme.
0: Och så kom Gud på besök.
1: Jede pohta i milohpalanten.
0: Många hade med sig nytestamenta.
1: Och allukin med olda testamenta faros.
0: Och salmbok.
1: Ja salmakiri.
0: Så begynte de att läsa.
1: Det alka som lohkat.
0: Och så begynte Gud att tala.
1: Jede alki mil sarnut.
0: Han talade så starkt om livet.
1: Som sarnu nun annus i helim och pirra.
0: Om evigheten.
1: Ja akalas vuotan.
0: Och om sig själv.
1: Ja etjas pirran.
0: Att nu må du vända om.
1: Att det rakaka ton jorakali hetjat.
0: Att jag är kom för att frälsa dig.
1: Att det munnen bohtan pestin tihte du.
0: Och noen där uppe på fjällen.
1: Ja mohton toppe dan varis.
0: De böjde knä.
1: Si sojalta de chyppi deset.
0: De bad Gud om att han måtte komma in i mitt hjärta.
1: Se rohkade lik min ahtevara som pådas i min vagn och sisa.
0: Och så blev han troende.
1: Jag kände hoskolatsa.
0: Omvänt till Gud.
1: Jorkalov och lik min kolui.
0: Och det är den största vinning ett människa kan få.
1: Jag lade det står i mos vajt och mig honom sakta och adjort.
0: Och slik är han idag.
1: Nu lät som ånden.
0: Han vill att du ska komma avsides med ham.
1: Som tahto de kakka hädare spelle pohti summelten.
0: Där du ska få höra ham.
1: Koston pääsa kulla suhtien.
0: Och se Jesus alena.
1: Ja oi ni Jesus a okto.
0: Och nu fick de se nu av härligheten.
1: Ja lasi pesoi ni vähäden herravas vuodas.
0: Han stiger fram för den.
1: Som lojtas av sin åten.
0: Med sin härlighet.
1: Så härvas vården.
0: Han stiger fram icke förnedrelse men i härlighet.
1: Som i påden vållid upp mig mot det härvas vården siste.
0: Den regna, den fullkomna.
1: Da buktis jag omlyslös.
0: Och slik kommer han till oss.
1: Jag nu som påtar min lossan.
0: Jämme där vi bor.
1: Roftus kosti orrupe.
0: Der har jeg en stue i kjelleren.
1: Toppelamus roftus kastua kjelleris.
0: Der hadde en av mine døtre.
1: Toppele jokta bonite.
0: Hengt opp to skriftsteder på veggen.
1: Henke kokte tjala pahti. Sei, nei.
0: Og det ene var slik.
1: Jada okta li langalati.
0: Men loven kom till för att fallet skulle bli stort. Men där synden blev stor blev nåden ända större. Och det andra skriftstedet var slik. Om en med kött och med hjärtesviktar.
1: Jos vela mu orgia mu vaiku ehta mu.
0: Så är Gud med hjärtets klippe.
1: Selle kohkei mi mu vaimu pakti.
0: Om en del för evig.
1: Ja mu assi akala suhti.
0: Herre, nu jag inte kan förklara. Men der satt jeg med disse to skriftstedene. Og jeg ble så glad. Noen tårer rant på
1: kinn.
0: Tenk at Jesus vil bo hos meg. Det er noe helt spesielt med Guds ord. Det er levende. Det er
1: ærlig.
0: Det er aktuelt.
1: Det er åpnet begge.
0: Til alle tider. I det vi har lest på Bibelen i dag, der leser vi blant annet om Elia. Og Elia, han opplevde de store opplevelsene og de dype dalene.
1: Ja, Elia som vase i det store vase hos etter kjøkken.
0: Elia kjempet mot Baals-profetene.
1: Elia rakjede profetene i Kostan.
0: På Karmelfjellet.
1: Karmel var i elden.
0: Alene med Gud.
1: Oktenes i Ytmilin.
0: Og så vant han.
1: Ja, det var ikke sånn.
0: Og folket hyllet ham.
1: Ja, og måtte.
0: Men så måtte han ut i ørkenen. Han ville ikke spise. Er jeg bedre enn mine fedre, spurte han. Så fikk han et budskap fra Gud. Stopp og et, ellers blir veien deg for lang. Og det er også budskapet til oss. Stopp og et Guds ord. Hør han. Jesus, der står om at han i bokrullen hadde skrevet om meg.
1: Jesus så pirrala challiumon. Så pirrala challiumon.
0: Altså i Bibelen.
1: Bibelis.
0: Der står det om han.
1: Doppe Giorgio så pirrala challiumon.
0: Som er forklaret for oss.
1: Mille chilikiumon, mitt hjem.
0: Noen fikk en spesiell nærhet til Gud og Guds ord.
1: Mohtona hodja ernamas oktamuada i milin.
0: De fikk spesiell innsikt i Guds ord.
1: Se ocho ernamos tiedu i milasanis.
0: Store nådegaver.
1: Store armo attaltatat.
0: Og så må Jesus skjule noe av disse ting for disse folk.
1: Jeg vil ikke Jesus tjekke de måtte nå si deg, de tar opp noe.
0: Slik at Jesus alene skal bli det viktigste for deg.
1: At Jesus oktenes i galgavskjente på det her i musikken.
0: Nei, vi kan ikke bygge et hytte og hus her.
1: Nei, vi satt ikke takk og hukse på alt at det ikke vi er så.
0: Her kan vi ikke nyte.
1: Nei, vi da satt en alt og skyld.
0: Her må ikke opplevelsen komme i sentrum.
1: Tatt han vasa og satt på åtte kvote og kyss.
0: Jesus så denne faren hos disiplene.
1: Jesus øyne da han var allers både matt av jegging.
0: At de kanskje ville begynne å dyrke sine opplevelser.
1: At det så ikke sier ikke gillevisen vasa hos seg.
0: Derfor så skulle de ikke si noe om det de hadde opplevd.
1: Denne sier ikke alle kan se ikke tampirra meg selv ikke vas i ham.
0: Så Jesu oppstandelse.
1: Og takk og Jesus bæres kjønkjelen min.
0: Det er av og til jeg tenker på.
1: Det er tolle halve må gjort da, kjønn.
0: Noen som kanskje har hatt sterkt godt vittnesbyrd om Jesus.
1: Du har ikke masse lærme stålet, jeg har faen og stålet hos Jesus byrde.
0: De har blitt frelst.
1: At det sier feste jobben.
0: De har sett Kristus åpenbart i kø.
1: Vil du ha en av Kristus og han må starte jobben.
0: De har sett Jesus som sin forsoner.
1: Vil du ha en av Jesus og det ikke så lånne i stedet.
0: Så går det en tid.
1: Jeg er mange av i tid.
0: De var milde i sin ånd. Men så skjer det noe.
1: Mot alle tape og jobbe.
0: Så blir de harde i sin ånd.
1: De skjønte seg garra seg sin vøgnelse.
0: De blir harde som kristne.
1: De skjønte seg skjønte garra seg til god kristne løtjet.
0: Og så ser det ut som nåden ikke betyr så mye for de lenger.
1: Jeg har råd til å arme og imelse sikker jeg seg nå og nå.
0: Men Jesus han ønsker at vi skulle komme avsides.
1: Måte Jesus som herlige etter min båt i meg bare spille.
0: Og kjør se Jesus som vår frelser dag for dag.
1: Jeg var inne, Jesus er min best din vei vi spiller.
0: Da blir vi ikke harde og uforsonlige på vår medmenneske.
1: Denne skjønte sin garra som jeg så på vett og var nopp i hos dem.
0: Men da står vi for Gud som Paulus stod.
1: Måtte det vi gjør så hit med lavt og snakke Paulus kjørt så.
0: Jeg er den største av alle syndere.
1: Månden da hofta står i mot sotteløs.
0: Som får nåde hos Gud.
1: Kjørtjen arm og hit med luftet.
0: Og så lever vi her på jorda manna hver eneste dag.
1: Er det ærlig vi hjelper etterhånd til Jokke baby?
0: Som pilgrimer på vei mot Kanans land.
1: Det går dere vantar det i Kanan ærne mi.
0: Her vantar vi i tro.
1: Dere vantar vi oss på siste.
0: Her tar vi opp vårt kors.
1: Dere vantar vi en rosa med farry.
0: Og følger etter Jesus.
1: Jeg tror på Jesus.
0: Her på jord blir vi ydmyket. Og så får vi nåde hos Gud. Peter var en mann som Jesus kunne regne med, trodde han.
1: Peter lei ofte om meg Jesus rekene stedet og spørte dagvis han.
0: Om alle svikter deg Jesus, så skal jeg stå med deg.
1: Just åker Peter Jesus hadde jeg for mange ikke lett å gå.
0: Når soldatene kom og skulle ta Jesus til fange.
1: Gå svalta, åtte jeg kan ikke Jesus av alt ikke ikke på sin.
0: Hukk han det ene øre av en soldat.
1: Tjånes de sånne ofte benige i soldatis.
0: Det var ikke på den måten Peter skulle ære Jesus.
1: Hele kaldene lagen Peter og kundbejakt i Jesus.
0: Det var ikke på den måten at Peter skulle ta sitt kors opp og følge Jesus.
1: Elen galtaina lagin behta kalpi surrossas vanti ja tjuobu Jesusa.
0: Og slike kan det være blant oss noen.
1: Ja nu sahte meitte i vis vuhtuna lehtet.
0: Noen som ikke gir.
1: Vuhtuna mahejatte.
0: Men bare krever og slår.
1: Vuhtu shakai pidi ja chaske.
0: Slår också med Guds ord.
1: Kjæske meg til i Milasanin.
0: Og så tror de at de gjør Gud til en Guds styrkelse.
1: Jeg er døy må si at si si Milibimin.
0: Jesus måtte selv sette på soldatens ører.
1: Jesus fyrte Jesus ikke så svarte han begge satt jeg.
0: Og Peter måtte erfare.
1: Jeg Peter fyrte hva si hit.
0: Noe av sin iboende svakhet.
1: Så jeg har sett jo hodastis.
0: Ja, til og med slik at han sa at han ikke kjente Jesus.
1: Jeg vil ha akkurat vastet hos deg når jeg sånn dobbte Jesus.
0: Men Jesus sa likevel på denne klippen vil jeg bygge min menighet.
1: Måtte Jesus tilke hjelme til han bafte alle hoksen mot særlig godt i.
0: Hva var hemmeligheten?
1: Ja, mitt aset kjøk hos hodet.
0: Peter han husket denne opplevelsen senere i sitt liv.
1: Peter måtte ikke ta vasa hos Amangel så ærlig mis.
0: Da Jesus var forklaret for hans øyne.
1: Da skos Jesus vi kjellike jo og så kjell vi hodtas.
0: Og da røsten fra himmelen sa.
1: Jeg går gjerne an mis tilke.
0: Dette er min sønn den elskede, hør ham.
1: Da lemme barnet rakis der skulle så.
0: Og så begynte Peter gjennom hele sitt liv å følge han og høre han.
1: Jeg er alltid Peter oppe så ærlig hvis tjov og så jeg kunne så.
0: Men Peter ble liten i egne øyne.
1: Måtte berta sette jonni, så jeg just kjenn mig hekt ui.
0: Det hemmeligheten for oss.
1: Talle da, tjekkos vokta mitt i hjem.
0: Også i formiddag.
1: Meitta jeg råd og kaska baby.
0: Så skal jeg helt til slutt sitere to salmevers.
1: Det kom vel alle åpas gått til salmeversen han og hit.
0: Jesus alene mitt hjerte skal eie.
1: Jesus åktene simo vaimo kalka eitka tushat.
0: Jesus alene i sjel skal bo.
1: Jesus åktene simo sjelo skalka orrot.
0: Ingenting her kan hans godhet oppveie.
1: I mitt ikke sagt det som både datter og svåder.
0: Kun hos min Jesus min sjel finner ro.
1: Dusje, må Jesus lukte, må sjel lukke av meg rafi.
0: Ei kan jeg sørge, og ei kan jeg klage.
1: Inn sagt det, våre styrke veite litt.
0: Jesus min frelser er alltid meg nær.
1: Jesus må bestille alle lasim og lakka.
0: Og han har lovt at han vil hånd om meg take.
1: Det sånne lovbilerne som tatt om og gjør av alltid.
0: Tross alle stormer mot himlen det bær.
1: Ikke noe å lov, her jeg talt i himmel og åstallet.
0: Og det er vårt fremtidsmål og vårt håp. At en gang skal vi nå himmelen.
1: Jeg lade min borte ikke døve, jeg lade døve om jeg satte akten igjen i ålahet.
0: Men da må vi gjennom livet få se Jesus alene.
1: Måtte det kalle dem i ærlig med kjede vannet, jeg lærte Jesus sin akten å si.
0: Som eneste grunn til vår frelse og salighet.
1: Da har jeg nå akkurat det beste jobbet.
0: Tenk, han vil bo hos oss.
1: Hjortas, at det sånn tatt år og min lukten.
0: Den reine Jesus.
1: Da bortis Jesus.
0: Vil bo hos et syndig menneske.
1: Eit år og ofte sutter og skjolm og lukten.
0: Hos deg og meg, slik som hos disiplene.
1: Da gjør må lukten og gå i matta i kikken.
0: La oss det.
1: Råkker den og min.
0: Takk, Herre Jesus, for ditt ord.
1: Gikk du, Herre Jesus, du sa ni åttes.
0: Takk at du blir forklaret for oss i ditt ord.
1: Gikk du, Gåren, kylke jo, du sa ni.
0: Takk at din renhet har blitt min renhet.
1: Gikk du, Gåren, bortis vater, jeg skjønte mot bortis vater.
0: Takk for at i din rettferdighet strakt.
1: Gikk du, Gåren, var norskis vater.
0: Står vi for Gud som om vi aldri hadde syndet. Og at den som har troen på deg. Når han dør. Så går han lik inn i paradis. Takk Jesus for ditt ord.
1: Gikk du, Jesus, du sa han i åttes.
0: For din store nåde.
1: Ja, du står av arten og åttes.
0: Mot oss alle. Amen.
2: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
3: Ja, det er fint syn å se. Det kommer for å høre Guds ord. Og jeg kan ikke annet enn å tenke når en går nå vanligvis ikke så mange på en plass til deg, så tenker jeg på den store samlingsdagen. Jeg kan ikke annet enn å gjøre det. Jeg er jo sauerbonde, så du vet, så jeg er litt belastet med disse tingene der. Og det ser så smålikt ut når en fer opp gjennom fjellet og ser 2-3 stykker her, og 3-4 stykker her. Jeg tenker ikke det skal bli noe til det. Men når en begynner den store samlingsdagen og skal få de sammen, så er det et under å se, det blir et stort syn. Og det var det det gjeldt om for oss sammen her også, at vi kan bli i himlen sammen, vi som var det her på jord. Det er så godt at det er trånget å høre Guds ord, og så må det lukkes for Gud, at han får oss hjem. Alle. Kosta hva det vil. Vi skal prøve å lese et avsnitt i alle fall, til begynne med fra Filipparbrevet. Paulus brev til Filipparane fra kapittel 2. Så får vi se, om vi leser gjerne litt andre plass også. Men før vi leser så vil vi igjen be. Ja, kjære Herre, vi har trang å be deg om det. At vi får, du får stelle med oss i denne verden. Med den enkelte av oss, så får du få din vei med oss gjennom denne verden og hjem til deg. At vi kan bli den store og evig lukkelige skare for du får berga. Jeg ber deg for denne kvelden, om den kan tjene din hensikt i denne sak, med den enkelte av oss. Så vet du hvor den enkelte har det, og vi ber om at du må få nå inn til oss med din hellige ånd og ditt ord. Jeg ber om du får ta deg av meg og min munn, så da sier for deg for lya. Amen. Vi leser det avsnittet de 11 første versene fra Filipparbrevet kapittel 2, og vi leser Jesu navn. Er det da noe trøyst i Kristus? Er det noe oppmuntring i kjærleiken? Er det noe samfunn i ånden? Finst det medkjensla og miskunn? Gjer då gleda mi fullkommen, så det har same hug og same kjærleik. Ja, så det med ei sjel har den eine hugen. Gjer ikkje noko av æresykja, eller av lyst til tom ære. Men akta kvarandre i audmjukskap, høgare enn dykk sjøl. Ingen må berre sjå på sitt eige, men kvar ein må åga auga for det som gagnar de andre. La det huglaget vera i dykk, som òg var i Kristus Jesus. Han som då han var i Guds skapnad ikkje helte for eit røva bytte å vera gudlik, men gav avkall på det, og tok en tjeners skapnad på seg, då han kom og vart menneskelik. Og då han i si fær var funnen som et menneske, fornedra han seg sjølv, og vart lydig til døden. Ja, døden på krossen. Difor har Gud storleg opphøgt han, og gjev han det navnet som over alle navn, så kvart kne skal bøye seg i Jesu navn, deira som i himmelen, og på jorda, og under jorda. Og hver tunge skal sanna at Jesus Kristus Herren, til Gud Faders ære. Amen. Da så jeg var blitt rolig for, eller skal jeg si blitt urolig for, det kan kjennes på ulike måter dette da, er å si litt om det helliges samfunn, de hellige samfunn. Nå er det slik at de fleste av oss, tror jeg gjerne, har det en kan kalle en god heim. Jeg ser mye ut å reise. Jeg vet at det er godt å komme heim. En plass du kan kvila, en plass du kan få mat, en plass du er elska, en plass du hører til. Og hvor godt det er å ha en sånn plass der en kan kvila seg, så en er styrkt til å gå ut i dagen på ny, dagens strid, og så heim og kvila. Samla krefter, bli styrkt, så en er rustet til klara livet vidare. Det är någon som inte har fått detta sig en god hem på jord. Och de vet vad det kan slita. Men du världen hur gott det är. Och jag trivs gruvligt gott på fjällheim. Och kunde gott vara via det sånt sätt. Men det är något som skulle hem. För underligt att vara hemma. En plats du hör till. Och så när jag kommer innanför. Jag kommer ofta hem på natten till jag för att köra mycket om natten. Jag ligger inne och söver, men så snart de kommer så är det ungarna upp i sängen och så är det, ja. Så känner jag är hemma. Och hur gott det är. Nu har inte Gud tänkt att de ska vara hemlös på denna jord. Nu är det kristna sin rätte hem. Hem hos Gud. Och då blir vi fullkomligt hemma. Och då ska den så höra Herren till få känna. Här höjer jag till. Nu är jag hemma. Men han har lagt en hem på jord. För sina små vänner. I helliges samfund. En plats de ska få höra till. Få hjälp. Få kvila. Och bli styrkt att gå ut i striden. Och striden är hard. Striden blir väldigt hard mot slutten. Och hur med tränga att de åndliga hemmarna får vara där de ska i Guds tanke och hjärta. Så vet och satana hur avgörande det är för Guds församling på jord att de får ha en det är gott tillsammans.

kalla till oss om detta här. Om det heliga samfund. Det heliga samfund är inte ett kyrkesamfund eller en organisation. Det är inte något du kan mälla dig in i och mälla dig ut av. Det är något du blir fött in i. En hem blir en fött in i. En väljer inte hemmet, men en blir fött in i den. Och så är det med de heliga samfund. Det är att bli fött på ny. En kommer in i de heliga samfund verkligen. Väl är det plats för den som ännu inte kommer till klarhet på den måten att han kommer där för att få hjälp. Men verkligen med i denna familjen blir en genom att bli fött av Gud. Då är en blivit hans husfolk på jord. En av de heliga som är rens av Jesus. Ja. Så begynner han denna texten här då med att spörja någon spörsmål. För i grund är det genom att kunna säga ett svar ja på detta att den blir skickad för den rätta hållningen här i heliga samfund. Är det något tröst i Kristus? Har du funnit trösten i Kristus? Har du funnit den uppmuntringen i kärligheten? Och så vidare. Men var sitter han igår och snackade om något? Jag var förresten inne på det sista. Jag var på Fjällheim. Jag tror det var första talen. Och det har varit så gott på nytt igen. Vi satt och glädde oss alldeles och satt runt av bordet, tror jag. Och visst du huskar när Jesus skulle resa ifrån sina. Det var våldsamt Jesus skulle resa ifrån dig. Så är det på en måte han lägger dig på varandra på nytt. Ett nytt bud ger jag dig. De ska älska varandra som äga älskar dig. Det var nog den sidan. Men så är det då Peter och dessa kararna. De har ju bestämt sig att det mig ska Jesus kunna lita på. Och så är det Jesus säger till dig att de ska i sikt åt Satan och Peter ska svikta. Och då säger Peter starka ting. Om alla sviktar dig, så ska inte jag. Om alla nektar dig, så ska inte jag. Och det har inte funnits människor på denna jord som har varit mer inställd på att den skulle följa Jesus än dig karan idag. De ville följa Jesus. De ville ge sitt liv för dig. Men de hade inte riktigt sett in de var själv. Och då tänker nog den in i Thomas kanske och Filip, men jag ska hålla ut. Jag ska räknas med. Peter. Och så vet du hur det gick. Nu Satan fick släppa lös på dig. Bara stoppa helt kort för att. Först är det när du kommer in i Getsemane. Så ber Jesus dig om att vara våkande med han i bön. Och så upplever du där att. Mitt i bönnekampen så sovnar de allesammen. Svikta. Vi var inte till stola på i bön. Och så senare så vet man hur läs Peter när de kommer och ska gripa Jesus. Nu ska han försvara frälsaren. Och så triva han svärde och ska försvara Jesus. Och så gjorde han bärreskap. Så vet man hur de römde allesammen. Och Jesus står och lejnar. Ja, Peter och en till dig pekar sig på tak och följer efter. Och så vet med den historien med Peter. Hur han kom i en stilling han aldrig hade tänkt han skulle komma i. Där han bejd framför näkta Jesus. Och därmed att banna på att han inte känner. Gud lade mig gå med ille både nå och si och mig har något med han att göra. Något sånt har han sagt. Han tar Gud till vittne. Och så vet då gol han. Och Peter kom Jesu hug i ord i hug och går ut, rätt ut. Och så grät han sårt. Jag har ödelagt allt. Jag så skulle stå samman med Jesus. Jag så skulle leva ett gott. Ja. Så kan det vara någon som sitter här så har lite samma erfaring.
Du hadde lyst til å være en sann kristen.

Du hade lyst att följa Jesus. Och du hade lyst att våka med han. Du hade lyst att vara med och föra hans sak på jord. Och så ser du tillbaka hur det har gått med dig. Och så kan du bli så förtvivlad. Det gick inte för mig. Och släck upplevde Peter att allt han synes då hade, det har sviktat. Då står han igen, ödelagt allt. Nu var det en ting som räddade dessa stackarna den gången. Och det var att de hade en ting som inte sviktade. Det var en frälsare som inte sviktade. Bönna, bekännelsen, kristenlivet deras, där de skulle vara och göra, det var inte till stola på, det sviktade allt. Men frälsaren sviktade inte. När de sovnade i bönnekampen så var det en som inte söv. Tänk på det ordet från psalm 121. Han söv inte och blundar inte Israels vaktar. Det är en som håller och du inte. Och när Peter färre fel så kommer Jesus efter med sina legande henne och ordnar öra till den stackaren. Och när Peter står ut och förnektar så står Jesus in och tar slagena och vedkännes Peter. Och när Peter går ut och gräter över att det alltid tappat, så går Jesus till Golgata och ordnar för Peter. Och när Peter sitter i mörk och tänker inte hopp mig, så kommer Jesus till han med fredshälsning. Nu är det ordnat Peter. Hils till Peter dagis här, där han går och gräter. Si, jag har om hjärtens kär, stackars arme Peter. Sia om att gällen är betalt, där till givet att han fall. Sia att jag har glömt allt. Jesus älskar Peter. Och så, huskar du kanske och läst, när Peter och Jesus mötes vid Genesarets sjön. Det är inte första gången de mötes efter uppståndelsen, men där mötes de. Och så spör Jesus, Simon Johannesson, älskar du mig? Och Peter kan inte annat än att säga, du vet allt. Du vet, jag har dig kär. Ska inte gå mycket in i det nu. Men kan så ligga under detta så Peter säger. Han sa ju något liknande för. Om alla sviktar dig så kan du räkna med mig. Men då var det nog så stor Peter här. Jag ska hålla ut. Men nu har inte Peter hållit ut. Han har inte varit till stol på. Och han vet så inderligt gott att han är inte till stola på. Men det är så var till stola på. Jesus. Och då är det ton i Peters sitt vittnesbörd där. Jesus, hur kan jag inte älska dig? Jag har ju ingenting av det. Hade det inte varit för dig så hade det varit hopplöst. Jag har sviktat. Och så har du likaväl förbarmat dig över mig. Och så får jag allt väl på grund av dig. Hur kan jag leva utan dig, Jesus? Du är mitt enaste hopp. Och går du ifrån mig, Jesus, så har jag ingenting. Jesus, jag kan inte leva utan dig. Du hade blivit en liten Peter och en stor Jesus. Jag är det enaste han har. Och då är bekännelsen äkte. Han älskar Jesus. Och där kommer han till visa i livet. Men det var inte han kärlighet som var så stor. Men tänk, Jesus älskar mig. Jag förtjänte inte att vara i denna flocken bland disciplar. Men jag har funnit en som tog mig upp. Och den inställningen är grund ingångsinställningen på många vis i det heliga samfund. Jag förtjänte inte att vara bland dessa. Men Jesus har tagit mig upp. Han har tagit mig in i sitt rike. Han bekännes mig. Och nu får jag vara en av hans. Helt oförtänt. Jesus, du kär Jesus. Ja, och så är det tänt en äkta igenkärlighet. I hjärta hans. Och då är det Jesus säger. Den är kärligheten inte mig, Peter.
den ska du bruka till tjäna mina små vänner. För mina lam. Och det är där jag hade lust att börja med. Du har fått Jesus kär. Nu tar Jesus dig. Du har funnit att jag har sviktat. Jag är en syndig man. Men jag har funnit en som bärgar mig. Och mitt hållpunkt i liv och död. Är frälsaren min. Jag kan inte leva utan han. Tänk om jag kunde få tjäna Jesus. Det är så stort att jag nästan inte kan säga det. Om jag kunde få lov till det. Då tar han dig. Ja, du ska få tjäna mig. In i samfunnet blir de andra troende. Där ska du få gå och tjäna mig. Med att tjäna mina små vänner. Så blir en lagt in. I menigheten. In ibland i troende. Här ska du få lov att tjäna Jesus. Här ska du få lov att visa din kärlek till han. Sånt som du ställer med Guds små vänner. Där ska du få gå. Och här inne är det alltså kampen kämpas då. Och då har jag lust att bruka någon bild först som jag rätt förstår detta här med. Eller i alla fall får en bibelsk mått att tänka på när det gäller det med kristenflocken. Och då snackar Jesus alltså om Kristi lägeme. Lämma på Kristi lägeme. Har du lagt märke till att det står fader vår och inte fader min? Det står ge oss, inte ge mig. Det står förlåt oss, det står inte förlåt mig. Det är grund till det. För en kristen håll höjer samman med resten på lägeme. De som tror höjer samman. Det är blivit ett lägeme. Hans herre är havet som styr. Och menigheten är de som följer och höjer han. Höjer hans röst, stolar på han i liv och död. Och de höjer samman. De höjer till varandra. Den har nog inte alena och kanske ställa sig så vill. Men hon hör samman med resten av lägeme. Och det är samman som ett lägeme en är tänkt att göra Guds gärningar på jord. Inte kvar för sig, men samman en hör till en plats. Och så är det när det gäller det som sker så tungt. Jag säger inte att det är fingen min har ont. Men jag säger jag har ont i fingen. Det angår hela mig när ena fingen har ont. Så är det på det naturliga lägemet. Och lite detta, den måten att tänka på är att Gud vill lägga in honom med höjre samman. Han brukar bilder med syskenflock. Ja, ett lägeme. Nu är det så om att göra att det lägeme får bli styrt av hans höve. Så det inte blir strid av fiendskap. En on. Jag hörde en, han heter Fridolf Torstensen, jag har av och till fortällt någon fortelling om han. Han var så koslig en man, och en god åndlig man var han. Och han hade en så speciell profil att det blev i stund att säga att han var högast när han låg. Lite speciell. Ja, på mitten. Han liten av växt, men han var lite sån mitt på. Och han hade det med att han fortällde sådana små historier till oss när vi var ganska unga så sätta oss in i en åndlig sammanhang. Och en gång kom han och fortällde om ett läge med där det varit strid. Och då var det en ting de hade förargat sig sån på i det läge med. Det var den där magen. Han gjorde ju ingenting. Han bara satt där och förlangade med andra skott. Och händerna ska bara, och fötterna ska arbeta för honom, munnen ska arbeta, alla ska arbeta för den late magen. Och han gjorde ingenting. Och så var det spik, nej sandle mig, han ska få greja sig själv. Jag vill inte göra något för han. Och så började detta där. Så gick det inte så länge fortalt han, så var hela läget med så slappt och lika gyldigt. Och knäna var så ustö, och det var inte någon kraft i henne längre. Och ögonen har varit så slapp och oklare. Jag vill inte lura på karavar på något. Jag sa så hela läget med bara blivit sjuk. Jo, självföljlig. Det var magen. Han hade inte fått något på länge.
Og så begynte det å gå opp for de at vi trenger hverandre så inderlig. Ja, et svagt bilde på hva dette er for noe. Som en kristen så er du gitt til de andre kristne og tilhører deg. Der i sammen med de andre kristne vil Gud stelle med deg, gi deg det du trenger, og gjennom det vil han gjøre sin gjerning på jord. Han trenger det så inderlig, og det vet Satan også. Derfor prøver han på alle vis å skape splid, kjødelig splid, sånn at jeg begynner å tenke på meg og mitt. Tenker jeg på hva som gagner meg? Nå har jeg, ringer jeg hjem til Venke av og til, og nå lå de hjemme og spydde. Jammen gjorde de det, alle sammen, mer eller mindre. Og da tenkte jeg at det var noe fel. Så da kan jeg tenke, nå kan det være greit å være i veka til i Tromsø, for nå er det så gale at de spyr der hjemme. Ha? Ja, tenk om jeg hadde tenkt sånn, her vil jeg ikke være, for jeg begynner å spyr. Jeg vil finne meg en annen familie, for her er det så mye vanskelig. Ja. Det var noe til far, hæ? Så hadde sånn holdning, at når det er vanskelig, så trekker en seg. Nei, det er så mye vondt her. Ja, det kan være ting som gjør at en må trekke seg, hvis det kommer gift inn i maten, forkynnelsen, som en kanskje går for å berge livet. Men det er fel hvis jeg har en sånn holdning, at når det er så vanskelig og så mye bal, så vil ikke jeg høre til av meg. Hva sier det om min sinnelag da? Jeg har ikke Kristi sinn. Hva hadde han tenkt? Da kommer jeg tilbake til litt senere, men jeg nevner det her. Hvis han har skulle tenke på den måten, nei, de forklarer seg selv. Jeg bryr meg ikke. Når de er sånn, og kan være så smålige, hvordan har du vært mot frelseren? Hvordan har jeg vært? Nei, tenk, han sa ikke sånn som øversteprestene sa til Judas. Da sa de når Judas begynte å angre. Det har vært de ei, jo sa. Hva skildrer oss? Da sa ikke Jesus når han så meg. Men han sa, da blir min sak. Og så bødde han seg ned. For å bære det for meg. Da kommer jeg. Ja, og det var noe med dette sinnelaget jeg hadde lyst til å si litt om. For når du kommer inn i en heim, jeg vet ikke om du kan tenke deg da, veldig fint, møblene på plass, golvet bona, alt er fint, og der sitter de inne folkene, og så har ikke du vært så lenge før du begynner å lure på, her må alt være gale. Du vet ikke riktig hva det er, men det er noe merkelig nesten, så du ikke får puste der inne. Så går det opp for deg, de er fiende. Det er hat i mellom. De har det ikke godt sammen. For det er noe som kommer inn, så de går og skuler på hverandre. Kan skjule det blant mye fint, men det merkes. Det er ikke det rette sinnet. Og så kan du komme inn en plass, det er ganske fattig slikt og enkelt, men du merker en ting, her er de glad i hverandre. Ja, menneskelig tale er det jo, men sannelig kan det merkes når det kommer inn i en kristen kropp, inn i en sammenheng. Er det noen som bryr seg om hverandre, eller er det litt hardt og kaldt? Det kan være så rett og fint. Det står om Efesus, der var den første kjærligheten forlagt. Alt var så rett og fint og ordentlig. Men egentlig var det døden som hersker av. For den første kjærlighet var forlatt. Og slik kan det gå i den kristne forsamlingen, der ikke lenger Kristi sinn får rå. Der den ene begynner å tenke stort, og så sier han, de andre er så mye full i feil. Denne sånn, og denne sånn, og denne sånn. Og så sitter nærmest en dommer i menigheten og peker ut den ene etter den andre. Og så har en glemt hvem en er selv. Så har en glemt hvem en er selv.
och så är Kristi sin ersatta med något ganska annat. Åkorna kan dräpa några bison. Och så kan den, jag ger inte något av er sytestora, nu är det inte något att göra med att det kristna i Norge är uppsplittat på så många vis. Det kan vara sakliga och goda grunder, det kan vara andra grunder. Jag ska inte säga så mycket om det. Nu är det inte något sån yttre grej. Detta där ska väck nu, Jesus kommer igen. Det är dig som hänger i frälsaren och har liv i hans namn som blir med och är menigheten egentligen. Men väl, det är uppdelt i forskjelliga ting. Men det är en väldigt fara med allt detta där. Jag vet en hejman snackar om någon. Några kommer någon, de har samma förkynnelse att snacka om. Men kommer de från det ena laget, då har en våldsom nöd för Guds rike. Och då ska han ha bönnevakt och regna med andra. För då är det så viktigt för nå det oss. Och så nästa gång är det samma förkynnelse, men det är ett annat lag. Då har han inte nöd. Så han börjar snacka om dig så har nöd ett par gång för Guds rike. Ja. Jag kan tänka lite grann alltså. Det börjar väl inte komma in och det är mig och mitt. Vi måste ju att det som mig har, det är stora grejer. Men det som andra har, nej. Väl, visst det är något falskt, det är inte det jag snackar om. Men det är så mycket till tom ära. Och där kan det bli sånt på vittnemöte att istället för att eller samtala, istället för att snacka om det så till gagn, så har den ene lust att visa sig framför den andra. Och den ene kan säga det bättre än den andra. Och så pröver den att överbygga varandra och vara åndliga. Och det är så dräpande när detta kommer in. Den ska vara stor. Det ska vara stor. Så tänker på att hon gagnar sig själv. Och så dömer de andra i menigheten. De som smiler och hälsar till mig, det är goda folk. Och de som gärna inte gör det, men kom till sig med Guds sannhetens ord en gång. Det är säkert något misstänkligt med den. Och så målen allt på kördlig vis. Det är inte säkert det är sånt. I verkligheten, för han som ser allting. Men det farliga här är att den stiger upp själv. Och så glömmer en i 10 000 talentarna. Och så blir de andra sina fel så stora. Och så hänger sig upp i de andra. Och så är det någon som börjar träcka sig undan. Och går sina egna vägar. För den trivs inte längre. Där i Guds folk. En har mer löst andra ting. Och så är det en klar över en stel av Guds mening. För det är inte en fri sak att den ska ta sig av sinnet ifrån. Det har Jesus lagt på oss. Och han har lagt oss på menigheten. Och du kan inte tjäna Jesus på jord utan att vara god med Guds folk. Det är det första. Det står, vär god emot alla, mest mot troens egna folk. Nu är det sant att det jammer fullt i fel i Guds menighet på jord. Det är så fullt att du kan lura på om det går. Och när du läser om synder för där hos mer människa och så ska 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 stycken med sånt last i botten vara samma, det är ett mirakel att det går. Det kan inte raka, kan bli spik. Men tänk på vad som blir i ett människa. Men saken är den att det är syndsförlåtelsens rike. Vi sång det här. Därmed kom in och funnit en plats. Där synd är tillgitt och släppta ut. Där jag får vara mitt i min eländighet. Jag är inte här för det jag är så god. Men jag är inte god. Men jag har funnit en så tog sig av sådana. Tack mig in i sitt rik och får leva av nåde kvar enaste dag. Hade jag en enaste minut på jord fått detta förtjänaste så hade det gått evigt förtappt. Men hela tiden så får det stå i nåde. Och släk är det. Och så ska jag kunna gå runt och kräva av de andra ett nåderike. Har Kristi sin. När det sinne vara i byxa och var i Kristus Jesus. Därför underliga sinne. Och vill jag inte se på dina fel. För Jesus ser inte på mina fel. Han har tillgitt mig och rensat mig. Kom, nu vill jag gärna få vara med och hjälpa dig. Kan jag få vara till hjälp?
Har du något kan göra för det? Ja, så är den kristna hållningen. Och så vill Satan in och ödliga detta då. Riva sånt. Och sedan någon som kommer långt väck. Det går inte längre i den kristna församlingen. Och sedan någon som blir så upptagen. Ni ska vara så fint på jorden. Så får det så travet. Och så försömmer de Guds menighet. Och så blir menigheten lamma. Och här hade jag lust att säga ändå någonting. Jag var med en kar och byggde hytta en plats. Han hade bara en arm. Han hade fått reva av högra armen. Sleten av. Han har högt upp i luften och hängt sig fast i transportband. Och där drog av hela armen. Han klarade komma sig ner för han höll på att besvima. Så han bergade sig. Men den andra armen där var kämpekräft alltså. Han, det var inte något kassest. Och han var och skulle bygga hytta så skulle jag hjälpa han. Och jag var helt imponerad att han kunde klara med den ena armen. Men jag såg ju då att det var gott med två armar. Och hur mycket lättare allt var när man fick stå samman. Två armar. Tänk bara att knyta skorna med en arm. Helt enkelt ting. Inte så lätt. Och släk er i Guds menighet. Det är så mycket som blir så vanskligt när det är split och det är bara en arm. Det är så få som vill tjäna. Det blir så mycket som inte blir gjort. Och någon drar sig undan av en arbete för kök. Hur ges hjälper det? Det är ju någon som har det som heter funktionshemma på försäljning vis. Och det är så. Släk er på jord i fallets världen. Och då kan det vara en arm som inte vill. Han lär sig inte styra av allt det andra. Så han kan inte samarbeta. Jag sitter där. Det är inte så lätt då. Men så kan han komma in i menigheten. Inte för det att den är funktionshemma. Men för det han har inte kontakt med hans Jehova länge. Hans Herre får inte styra i mitt liv. Jag går mina egna vägar och gör det jag själv vill. Och så dräger han sig undan. Och så blir menigheten sittande igen. Manglar något. Något som begynt att tjäna sig själv. Arbeta för sig själv. Och så ställer de från menigheten. Och här är något. När Gud ger den enkelte i menigheten något. Så är det egentligen mig. Det kommer alla till gode. På forskjellig måte. När han ger en förkynnare ett budskap. Då kan inte förkynnaren. Ska inte han hålla det på sig för sig själv. Men han ska dela det ut i menigheten. Och så är det när du i daglig livet får uppleva något ifrån Gud. Så det är meningen att det ska komma i troande till gode. Att du får lov att levera det. Kanske det är någon du ska borta och snacka med väninna. Eller vän. Det var något som varit så gott för mig. Jag satt hemma. Och så kom Gud till mig genom sitt ord. Och nu har jag lust att dela det med dig. Och så kan det vara med att känna av och till det som jag är vant med på den måten med vittnemöte. Där en får lov att bära fram den har fått ifrån Jesus. Och så sitter där, har jag suttit på stolen många gånger. Så tom. Och plötsligt så känner det ett ord. Ah, akkurat med. Visst Satan får lov att stoppa den genomströmningen. Så blir det nästan så blodpropp. Och en blodpropp han, visst han sätter sig uppe, så bär inte det, bär armen, men det är honom. Flera så tar skade. Och släk han en vara med och ödliga som för varandra. Det virkar inte, en snackar inte samman. En har det inte samman längre. En går som något enkelt kristne mumia genom världen. Ingen gensidig förmaning och uppmuntring. Ingen, inte en gång ett håndtryck. Två stycken som tänker vara samman i himmel i evighet. De kan inte en gång se på varandra. Så hårt kan det bli. Och hur vunt detta där är. Vad är det som sker? Vad är det Satan får lov att göra i menigheten? Så gör det. Det är ju så tungt nog att bli bevart i denna världen. Och det är så kallt nog. Och många de känner att det är helt på att gå undan. Och så ska de komma samman med de andra. Och så ingen hjälp att få.
hur skummet det är folk. Och Satan får ödliga sån. Och hur gott det är. Jag har haft någon sån uppgörna. Så i evigheten näst Jesus ska få lov att tacka för. Så var med och gav detta till mig. Så gjorde att jag fick se han igen. Det kunde vara ett håndtryck en gång. Jag huskar en till de gamla hemma. Han var nog gärna lite förr än han sa något. Andra i söndagsskuren. Så det var inte alltid det var så mycket med det. Men han var trugen. Och när de kom och skulle vara med på samlingarna på möte. Så stod han där och tog oss i honom ifrån de var små. Jag kände ännu det varma håndtrycket. Och jag visste jag är välkommen. Det var inte något till där. Men det var hjärtelaget. Så låg där. Om jag kunde få äga lite av detta hjärtelaget. Det är min bror. Det är min syster. Nu håller jag på att gå ut i världen. Nu får jag vara med. Och dra dig in. Jesus. Jag måste mössa någon. Jag måste nå hem. Gud. Det är tider att läcka mycket från Guds församling. Och många gånger är orsaken akkurat det här. Att det är blivit så kallt. Nu ska jag inte bära slå på det. För den kan spörja. Är det här det är blivit kallt? Men det är de andra så kalla. Så må jag säga nej. Så många gånger är det jag. Så är så likegyldig. Du kan komma bänt i sådana tankar när du ser de andra kristna. Att du syns bänt i ofördragliga. Och så har du inte så mycket av kristna sin. Du vet hur de är. Du vet om fejlarna deras av. Och de är akkurat lika idag också. Och så känner du att butta emot där inne. Och så känner du mangla så mycket för Jesus sin. Står det här har Kristi sin. Vad ska man göra då folk? Att jag har detta sinne. Då ska man få lov att tuttla fram till Jesus. Så kalle som är. Och veta det ännu en som har sinne. Detta förunderliga nådesinne. Jesus har det. Om alla i hela världen, om alla i menigheten blir kalla. Om egen blir kall. Det är en så ännu inte kall folk. Och så får man lov att gå in till han. Han har ju sett allt det här. Han har sett allt i alla menigheter av Fjällheim och Tromsö och Norge och Nordnorge. Kanske förtälja Jesus något nytt där ska man släppa. Han vet det. Allt samma vet han. Och vad tänkte han när han såg detta då? Ja, är det sån fatt så får de greja sig själv. Nej. Nej, då måste han ta på sig arbetskläder. Då lär han av sig härligheten och komma som Gud. Och så kommer han som tjänar. Och så säger han, jag ska ta på mig all den urenheten, all den synd, all den okärlighet ska jag ta på mig. Och jag ska ta ansvar för det. Och så tar han på sig och blir alldeles tjänar. Och så böjer han sig ner till den mest orena människa på denna jord. Och så tar han ansvar för det alltsamma. Ingen var värdig men han gjorde det likaväl. Jag har tänkt stunder när disciplarna rök i samman och krangla om den som var störst. Eller när han var på fjället. Att han inte får hemma igen. Det var ju så vanskligt och ont allt. Icke ville de ha han och det bästa han hade valt ut. Bäste, förstår du rätt. Så var det krangel och vanska och allt tillsammans. Att han inte rejste ifrån dig. Men så han gjorde inte Jesus. Han böjde sig ner och tog det på sig. Och så går han till Golgata och ger upp för dig allesammans. Och så ber han dig in till sig. Det kalle urene syndare. Kom nu. Jag har gjort upp för dig. Kom nu till mig. Det var inte din sak att bära dina synder. Men han gjorde det till sin sak. Kan du höra att du säger här och plaga mig att du är ett syndigt människa? Ja. Men Jesus gjorde det till sin sak. Det var inte längre bara ditt problem. Men han gjorde det till sitt problem. Och så tog han på sig att bära allt för dig. Och så har han gjort upp allt för dig.
Och så har han ordnat förhållet till Gud, och så kallar han och inbjuder dig att det här är ett nåderike. Där stackaren som inte kan ordna upp för sig, vunne människa, ska få lov att komma och söka ly och räddning hos han. Och så är det så stort för mig när jag börjar se lite grann på detta där. Tänk, han tar sig av mig ännu. Jag ska inte säga så mycket hur jag har det när jag är runt och reser sånt. Det kan gärna vara unyttigt. Men vad är det gillaste med att resa, tror du? Vad är det gillaste med att vara predikant? Det var underligt, visst kan du tänka. Men utan sammanligning och utan vansklighet ska svara. Det gillaste är att själv få äga den i nåden. Tänk, jag! Så jag ringas bland ringer, den minsta han känner på jord. Tänk, jag ska få lov att vara med. Så tillger han. Och så får det vara rent för Gud natt och dag, mitt i min eländighet. Och så är det så gott. Tänk, jag har fått friheten. Kan jag bara få gå runt. Tänk, jag är fri. Synd om jag ska inte fördöma mig. Han blev fördömd. Du tog bort min syndeskuld. Och så är det så gott att finna samman med de andra. Så jag sitter där. Tänk, man har en. Du har tillgett synd var och rensat oss ifrån orättfärdighet. Det är en som vill ta sig av oss i denna vanskliga världen och föra oss hem till Gud. Det är en som ännu älskar och är lika varm. Och så får vi sätta oss tätt in under han och varma oss hos Jesus så länge att de känner och har gott till att vara i samhället. Och nu är det någon som har gärna känt lite grann till alla dessa dagar nu. Jag kanske nektar för att jag har känt det lite grann. Och har gott till att vara samman med Jesus och sina små vänner. Forskälliga och från forskälliga kanter och lejra för den del. Åh, man har funnit något. Man har funnit en plats, räddning för mig. Och sen så lyckligen får vara i den flocken. Så är ner på hemväg mot himlen. För Jesus vill ta sig av. Och så var det om jag kunde få se folket i andra. Och i flocken. Kanske det är någon som inte har sett något än. Kanske det är någon som världen har fått sånt tag på. Att hjälpa att försvinna. Kanske det är någon som inte jag kommer bort så en gång var med. Men något med det svåraste i Guds menighet. De var också med. Och så kunde han äga lite av Jesu hjärtelag. Så har det så vunt. När han har möst någon av sina. Och så man ut och leta. Går här igen. Kom tillbaka till frafallne. Vi lägger dockas frafall. Om jag hade frafallne här i nog. Jag har lust att säga dig för Jesus. Han har inte glömt dig. Han vill ha innat igen. Så vill han så gärna Guds meninget med här. På lejting. Och så innat. Det är så god anledning till att få vara med på Jesus sinnelag. För det är så mycket skröplighet. Och så gott men tillgir. Och älska. Kärligheten löjna i mängd med syndstora. Så blir inte menigheten fullkommen på jord. Och det är mycket med man skulle ta upp här så här med och hela anstöd bort och forskjellig ting. Men då kan jag inte komma in på något. Men tänk om det sinnelaget till Jesus så vill berga. Så inte räkna på detta att vara stor. En kristen är ju våldsom stor han. Och han är bland de helige som ska arva himmel evigheten lång. Så jag har lust att säga dock att när du tar i honom på varandra är. Så må det vara försiktiga. Och det är stor folk. Det är sådana som ska vara i himmelen i evighet. Samman med Jesus. För att möta ett slikt människa måste ju vara en upplevelse. Och så gå i samhället. Och så tänk själv att få vara med. Men en troende är inte så stiga upp och ska vara stor. Och vill att de andra ska tillbe. Men sinnelaget. Jesus har lärt upp något ganska an. Det är en annan storhet. Som böjer sig ner. Och vill vara andres tjänare. Ge avkall på denna rätt då. Jag är inte säker du får tack. Jag ska tack för att Jesus nu han dör på korset. Korset är topplönningen i Guds rike. Och han hade gjort allt för denna släkt. Så han behandlade den med hängen på korset. Det var tacken han fick i första omgång. Men han gjorde det likaväl.
skyvde han ifrån sig, men han gjorde det lika väl. Fäck inte något. Kan fäck han igen, han fäck hunden synd där han önskat det mer. Men han fäck lov att rädda. Så frydde han sig nog verkans bära frukt. Och det kommer någon som får bruk för detta. Och sen så lycklig. Och har det fullt nej. Och på lejting. Jag vill ha ett liv i detta verke. Och så är det så gott när de kristna får ha detta sinnelage. Så får gå här. Friköpt och tjäna på jord. Bland Jesus sina små vänner. Då kan jag spörja dig som sitter här. Jag vill få ett spörsmål. Älskar du Jesus? Vad kan du säga mer än du kan stå med? Är Jesus kär för dig? Säkert att du ska, han ska säga till dig, som han sa till Peter. Hvis du kan svara ja, om det är självande, för du vet vem du är. Men Jesus, du är det käraste jag har på jord. Och har jag inte dig, så är allt hopp ute för mig. Då ska du få höra ja. Och Jesus vill gärna att du ska tjäna, få lov att ge han något igen. Du ska få lov det där. Inte som betalning. Men sånt så Peter. Ja, Peter, det är sant du älskar mig. Jag vet du snackar sant. Den kärligheten har du själv skapat i hjärtat ditt. Då ska du få lov att gå här bland hans små förminne far. Sånt ska kärligheten din få utlöp. Och då har jag lust att säga till dig och du som måste säga Jesus är kär för dig. Ja. Då ska du få låta kärligheten din få utlöp med att gå och tjäna Jesus sina små vänner någon få dagar på jord. Och sio ska det, han älskar sig i evigheten lång hemma hos du. Men sån här på jord. Nu visar han dig inte det han köpte, sån han förbundet. Jag är så rädd för mina små vänner att det ska mössa någon av dig. Vill inte du nog vara med och ta dig av dess i den syndens och sorgens världen så jag får dig helt hem. Det är den bästa måten du kan tjäna frälsaren på. I tillägg till då ditt dagliga kall så lura lätt i det. Jag ska inte tala om det. Men så var det en ting till. Hvis du kommer och säger du inte älskar Jesus. Jag vet inte om jag älskar Jesus i det hela. Så får jag säga så Christian skriver så en gång. Jag kom en man till han. Och så säger han till Christian skriver. Jag älskar inte Jesus, jag sa han. Och så gråt han. För det var gått upp för att han hade inte kärlighet till Jesus. Så Stork skriver och ser på en stund och så säger han. Då vet jag inte anrådande att du snur spörsmålet. Och så spör du. Älskar Jesus mer? Att du har mig älskat, det vet jag så nöje. Det ser jag ut av det bristen öje. Det läser jag klart i de blodiga händer. Det står i din sida vår spydsticka bränner. Att du har mig älskat, det må jag ju vite. Vi skulle du ellers ynkelig lide. Och så står han och hörde om Jesus. Och så säger han, jag kan inte annat än att älska Jesus. Nu ser hur han älskar mig. Sånt tänder kärligheten upp igen. Med att du får stå där. Och låt han överösa dig. Med nåden. Från Golgata. Inte du känner. Åh Jesus. Jag kan inte annat än att älska dig. Detta var det jag hade på hjärtat ikväll. Och nu har jag lust att du ska spörja. Inför Gud, hur det står till med ditt förhåll till Jesus för det första? Och för det andra, hur står det till med mitt förhåll till Guds folk? Hur ställer jag mig med Guds folk? På den stora dagen ska Jesus ropa upp och så ska han säga, allt det du gör mot en av mina minste. Där gör du mot mig. Här är god anledning till tjäna Jesus för dig som får det rätta sinne. Och Jesus ska säga, du gör det mot mig. Han bor i sina troende. Och där du ger mot Jesus små vänner, där ger du mot han. I verkligheten.
Ja. Kära Herre Jesus, jag har lust att tacka dig för att jag har lagt in melodin på jord på detta sjukhus, i denna heimen. Jag tackar dig Gud för att jag har fått vara bland dina heliga på jord. Det är så gott att höra dig till Jesus. Jag syns många gånger att det lyckas inte och tjäna dig som jag borde, Herre. Jag finner så lätt fel med de andra och det är så skröpligt med mig. Men tack Jesus för att jag lika väl får vara här i lag med dina folk. Tack Jesus för dina vänner på jord. Nu är de skjult under mycket skröplighet, fulla av synd är de. Men en dag ska de vara änglelika emot dig. Jesus, låt mig få vara bland dig. Så vet du om det är någon som är här mitt ibland dina små. Så inte hör det till där. De har inte funnit hemligheten, Jesus. Kanske de längtar nog att de ska få höra till bland dina igen. John och Sanne. Herre, tack för du ännu frälse. Ännu kallar du. Ännu förkynner du evangeliet så folk kan bli frälst. Jag ber att han må lyckas nu. Låt inte någon av oss samla här Jesus bli utanför. Herre, där har lust att be om. Amen.

glede seg over deg. Ikke når du blir god nok, ikke når du blir litt flinkere enn du nå, ikke når du blir from nok og makt og vittnet om handtaler du møter på din vei, men akkurat slik som du sitter, du som har kommet i samfunn med Jesus, den Gud som gleder seg, som fryder seg, som takker for at han fikk deg. Det er sterke ord å ta på sine lepper, men jeg er overbevist om at det møter du i vår Bibel. Jeg forteller ofte om denne gamle dama. Jeg synes det er flott, hun som står der med en rusten gitar på gata og synger den sangen som vi sang sammen her. Hun sto i Frelsesarmé-uniform, og stemmen var ikke det den en gang hadde vært, og gitaren var litt rusten og falsk, og så går det en fin mann forbi det han hører hun synge det, at han er min brudgom, jeg er hans brud. Og så ser han liksom foraktelig på henne, og så klarer han ikke å styre seg, og så sier han det at det var da litt av en brud han hadde funnet seg. Og så kan verden le, og så kan Satan rase, og så kan anklagene ramme inn i våre liv. Det var da litt av en brud han hadde funnet seg. Men da stopper dama å spille, og så ser hun på mannen som haster forbi, og så sier hun ja, sier hun. Men det var han som valgte. Det var han som valgte. Det var han som valgte deg. Når du sitter her i kveld, så er ikke det dypest sett et resultat av at du bestemte deg for at du vil høre han til. Ja, hvem som ikke vil ha med han å gjøre når vi da går opp for oss hvor stor, hvor god han er. Men forholdet mellom meg og Jesus, mellom deg og Jesus, det beror ikke dypest sett på at vi vil ha med han å gjøre, men det beror aller sterkest på at han ville ha med deg å gjøre. At han ville ha deg. Og når Jesus sitter med sine disipler og holder sin avskjedstale, som du møter i Johannes kapittel 14, 15 og 16, så sitter han der siste kvelden sammen med disiplene før han skal opp til Golgata. Han vet hva svik som bor i deres hjerte. Han vet hvor dypt disse skal falle. Og så sitter Jesus også og vet om de tider som skal komme etter at han har forlatt denne jord og steg opp og satt seg på sin fars, eller ved sin fars høyre hånd. Og så sitter han sammen med disiplene. Og så har han så mye på hjertet, han har så mye han vil si dem, han har så mye han vil legge på dem, til hjelp for dem i de tunge tider, når de ikke lenger kan se han ansikt til ansikt, når de kommer til å falle og svikte han. Og så er det til trøst og til lærdom og til alvor å lese denne Jesu avskjedstale. Jeg har bare lyst til å lese ett vers. Det er det Jesus sier i Johannes 15, og vers 16. Da sier han det sånn i Johannes 15, og vers 16. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, sier Jesus. Det ville Jesus at disiplene skulle vite. Det ville han at de skulle bære med seg i de tøffeste og mørkeste tidene i livet sine også. At det var ikke det at de hadde valgt han, som alt beror på, men det var at han hadde valgt dem. Dere har ikke utvalgt meg, sier Jesus, men jeg har utvalgt dere. Det var han som valgte. Og så får de si hva de vil, men det var han som valgte. Og det er noe vidunderlig stort. Nå skal vi ta og åpne Salme 45. Det er kanskje den teksten i Bibelen, eller det avsnitt i Bibelen, som i form og i innhold sier, eller ligner aller mest på Salomos høysang. Det er en sang om kjærlighet, står i det første verset. Og så har jeg bare lyst til å lese de to neste versene her, altså vers 2 og 3. Mitt hjerte strømmer over av vakre ord. Jeg sier min sang er om en konge. Min tunge er en hurtigskrivers griffel. Du er den fagreste av alle menneskenes barn.
Nåde er utgitt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig. Og så møter du en salmist som synger en sang om sin konge. Min sang er om en konge, sier salmisten. Min sang er om en konge. Sangen over alle andre sanger er den vi er sammen om disse kveldene her. Sangenes sang, el cantare de los cantares, sangenes sang. Det er en bok som ofte kan holdes fram i mange slags samfunnslag her i denne verden. Salomos høysang, det er en bok som kan også løftes fram langt borti fra de kristne forsamlinger som noe av det ypperste, flotteste som finnes av poesi og litteratur i denne verden. Jeg har allikevel lyst til å si det, at hvis Salomos høysang for deg bare blir en bok med noen fine uttrycksformer og noen flotte setninger, og noen språklige gullkorn og noen fine bilder, så sitter man utrolig, utrolig fattig tilbake. Det er først om du får øye på den konge som sangen skildrer, som sangen løfter fram. Det er først da at Salomos høysang blir en perle av en bok også inn i ditt liv. Det blir først da at det blir en bok du må åpne igjen og igjen for å få lov å se mer av hvem er han som du lever i samfunn med fra dag til dag. Min sang er om en konge. Min sang er om en konge, sier salmisten. Og så er det som han taler til folket sitt. Han sier lenger ned her, høre datter i vers 11. Gi akt og vend ditt øre til. Glem ditt folk og din fars hus. Og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet. For han er din herre, og du skal falle ned for ham. Det er salmistens oppfordring også inn i våre liv. Nå skal du få lov å glemme alt det andre. Nå skal du få legge bort alle de daglige gjøremål. Alt det som fyller sinnet og hjertet med så mye uro, og alt som skal gjøres og væres og så videre. Nå skal du få glemme det alt sammen. Og så skal du la din konge, kong Jesus, få ha sin lyst i din skjønnhet. Og så skal du falle ned for han, fordi at han er din Herre, sier Bibelen. Ja, min skjønnhet, kan jeg si. Jeg hadde det noe enda vært så i mitt liv. Det er så mye urent, det er så mye skittent, det er så mye stygt. Det er så lite skjønnhet. Ja, det kan vi tenke. Vi skal komme tilbake til akkurat den siden senere i Salomos høysang. Vi skal la det ligge nå. Men det er i hvert fall en salmist her som synger om sin konge. Og så vil han så gjerne at nå skal du få legge alt det andre til side. Og så skal du få være sammen med han. Og så skal du få høre deg glad. Og så skal du få høre deg viss. Og så skal du få høre deg frimodig. Og så skal du få høre deg elsket av Jesus Kristus. Min sang er om en konge, og så sier salmisten videre her at min tunge er en hurtigskrivers griffel. Et merkelig uttrykk. Det er sånn ord vi ikke bruker i dag. En hurtigskrivers griffel, sier han. Når jeg leser det uttrykket i min bibel, så går ofte tankene mine til Sør-Amerika, og kanskje spesielt inn på en del av disse politistasjonene der ute. Jeg har bodd 10 år i Bolivia, og har vært innom forholdsvis mange ganger på ulike politistasjoner. Der finner du faktisk det utrolige den dag i dag, at kommer du inn for å levere en anmeldelse, eller berette et eller annet, så blir du sittende ansikt til ansikt med en politimann, som sitter med en gammel skrivemaskin. Det finner du den dag i dag, også på offisielle politikontor i moderne byer i Bolivia. Husker du den gamle skrivemaskinen? Mange av dere er så unge at dere husker den ikke. Men der du liksom leter deg fram til en bokstav, og så trykker du den ned med litt tyngde. Og så er det en bokstavgriffel som løftes opp. Og når bokstaven kommer langt nok ned, så slår griffelen ned i papiret, og så etterlater han seg et merke eller en bokstav.
Ibland så kunde man sitta där med politi som satt liksom på denna måten och leta och brukte en halvtimme på att skriva ett par sättningar. Men andra gånger så kunde du möta bolivianska politifolk som var helt ufattelig dyktigt att skriva. Det var utroligt hur fingrarna gick. Och det var som att griffeln han slog ner på det här viset. Och när jag sitter och läser om en psalmist som syng om sin konge och ser att hans tunga är som en hurtig skriver skriffel, där det är dit min tanke går. Det är i vart fall en psalmist som inte slit med att finna ord, som inte letar efter vad han ska se, som inte undrar vad all världen ska kunna se eller synga om han. Men det är som om att orden strömmer fram. Och så är det slik du möter det här. Du är den fagraste av alla människornas barn. Nåde är utgjutt på dina läppar. Och så fortsätter det ut över psalmen. Du må höra, säger han. Han har en sång att synga. Du må höra efter, säger psalmisten. Han har en sång. Han har en konge. Han har en brudgum som han vill mala för dina öja och för ditt oroliga hjärta. Det är underligt ibland när ordet ges fritt i kristna församlingar hur otroligt stilt det kan bli. När anledningen att se något om Jesus blir gett, så blir det så stilt så många platser. Jag hörde en historia om två gutter som satt på rummet sitt och lekte, och mora bankade på och lukkade upp dörren och kom in, och där ser de två gutterna som sitter med ansiktet mot varandra och sitter helt bomstilla. De beväger inte en finger, de säger inte ett ord, de sitter helt stilla. Och mora bryter in och spör, vad är det docker håll på med? Och så är det en av gutterna som säger, vi leker. Leker docker? Så ser det inte sån ut. Leker docker, säger jag. Ja, vi leker. Och så spör de vidare, vad leker docker nu då? Nu leker vi vittnemöte på bedehuset, säger han. Så kan det bli. När det blir en ledning till att få se något om Jesus, så blir det så stilla. Ibland när man reiser så kan man bli mött med spørsmålet, hvordan er kona det, Jan Tore? Hun ikke sier litt om å kysse sin øve. Det er ikke vanskelig å si noe. Det er ikke vanskelig å finne ord. Jeg trenger ikke å gå 10 timer bort og sette og forberede meg for å skulle si noe om henne. Fordi at jeg lever sammen med henne. Jeg møter henne dag etter dag. Jeg taler med henne hver eneste dag. Ja, hvis man ikke er på reise da. Men jeg lever sammen med henne. Er det det som gjør at det blir så stilt imellom oss, når det blir mulighet å få si noe til hverandre om Jesus? At vi lever så langt borte fra han, som på avstand ifra han, at det er så sjelden vi kommer sammen, at dette som har med Jesus å gjøre, det blir en teori, og det blir en måte å betrakte på, det blir ord på et vis, som er litt på avstand ifra oss. Bibelen ønsker å binde oss til Jesus, på en sånn måte at det blir et personlig forhold til han fra dag til dag. Salige visshet, Jesus er min. Han er min hyrde, kaller meg sin. Den av de sterkeste sangene som synges i vårt land. Det er en av de sangene som mange, mange har kanskje aller mest kjær. Salige visshet, Jesus er min. Men så er det noen som opplever at det er en sang som ikke er så enkel å synge. Det er kanskje en av de aller vondeste sangene som synges, kan de oppleve. Av den ene grunn at er det noe jeg ikke har i mitt liv, så er det visshet om at det hører Jesus til. Hadde jeg bare kunnet ha visshet om det. Kunne betalt alt i denne verden, alt den hadde omtrent, bare for å få visshet om det. Men om Jesus skulle komme tilbake for å hente sine, hvordan i all verden skal det da gå? Og så går han og sitter i en forsamling og ser på de andre som synger så frimodig, som synger så glad og som jubler over å høre Jesus til, og som kan vittne om han, og så kan man sitte der selv, og så kan man kjenne at det er så forferdelig vanskelig. Jeg hadde lyst til å si det, skulle du være her, du som kjenner det på den måten,
så är Salomos höjsang en bok som du skulle bruka massa tid på i ditt liv. Husker du hur sin höjsangen börjar? Sangen över alla sanger, husker du hur den börjar? Den börjar med bruden sina ord. Där hon sett ord på ett vis på sitt hjärtes dype längsel. Och så säger hon det på denna måten. Åh, säger hon, ville han bara kyssa mig med kyss av sin mun. Ja, du världen, vad det någon måte att börja i Bibels bok på? Det kan vara någon äldre som har mött på som lukkar igen boken. Nej, det var inte något för mig, säger de. Och så blar de sig in i andra områden i Bibeln. Eller du kan möta en 13-14-åring som sitter och fniser lite och viskar till sidemannen och rödmer lite grann. Och läs vidare, vad är det för något av det här? Men sån börjar Salomos höjsang. Den boka som står där för att Gud ville att det budskapet skulle nå in i våres liv. Och så möter du en brud allra först som säger det. Åh, ville han bara kyssa mig med kyss av sin mun. Vad är kyssa för något? Vad är kyssa för något? Kyssa är ju först och främst det stilla, starka språket som säger något om att man älskar den som man kyssar. Är det inte det? Det är tecken på kärlighet. Och det ska du lägga märke till i ett förhåll där hur kysse blir borta. Enten det är i ett förhåll som är nytt eller efter kanske ett äktenskap som har varit i många, många tio år. Där kysse blir borta. Där skapas det så fort osäkerhet. Är hon inte glad i mig längre? Är det inte slik som det var förr? Är det ett eller annat som har kommit i vägen? Varför lever inte kysse längre? Där kysse blir borta, där skapas det osäkerhet. Och där skapas det ofta en vanskelig och vond følelse. Och ett spørsmål, är han inte glad i mig längre? Eller är inte hon glad i mig längre? På samma måte som kysse igen och igen talar sitt språk om att du är älskad. Du är älskad av den som du blir kyssad av. Och så börjar bruden på denna måten. Ville han bara kyssa mig med kyss av sin mun. Kunde det bara gå ut något från hans mun som kunde ge mig visshet. Som kunde låta mig få tro det att jag var älskad. Att jag hörde han till. Som kunde skapa en visshet i mitt liv. Och så ska du märka det hur hon lyfter fram senare i Salomos höjsang. På nytt ett vittnesbörd som bär präg om att här är det skapt en visshet och en glädje och en jubel i hennes hjärta. Första plats vi möter det, det är det andra kapitlet och i det 16 vers. Där ser hon det som. Det är hon som ser om sin brudgum. Min älskare är min. Och jag är hans. Det är inte mycket tvil och spora. Det är inte mycket osäkerhet som dirrar på ett vis i ett sånt vittnesbörd. Men det är ej som står där och vittnar och ser det. Att min älskare är min. Och jag är hans. Vi hör det samman. Och det är hennes glädje, det är hennes ros, det är hennes jubel utöver i Salomos höjsang. Att han är min och jag är hans. Han är min. Och då anar det oss att hon har mött något i möte med sin brudgum. Hon har mött ord ifrån sin brudgum. Det har gått ut något ifrån hans mun som har skapat den jubel och den visshet i hennes hjärta. Kommer du in i katolska sammanhang, och i hvert fall in i katolsk teologi, så vill jag på ett vis omtrent fördöma all form för frälsesvisshet. Och kalla det för åndelig hovmod. Och vara tydlig och säga att ett människa kan aldrig, aldrig veta om att man har det rätt i förhållande till sin Gud. Johannes han sa det på en annan måte. Han skrev tre brev till oss.
Og han sier i det siste kapitlet i det første brevet sitt, «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal», hva det står, «for at dere skal vite at dere har evig liv». Det skriver Johannes. Han har skrevet om Jesus. Han har skrevet om det hans hender fikk røre ved, og det hans øyne fikk se. Altså den han fikk se, og den han fikk røre ved. Og så maler han et bilde av Jesus Kristus for oss. Og så sier han i avslutningen av det første og det lengste brevet sitt, at det var en grunn for at han skrev. Det var for at vi skulle få lese oss til visshet. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror, sier Johannes. Sulamith, hun var en enkel landsens jente, som kalles inn til sin brudgom, til sin Salomo. Og så sier ikke Bibelen veldig mye om på et vis hvordan det møtet kom til. Det gjør den ikke. Men vi møter dem sammen, de to. Vi møter dem i samfunn med hverandre. Samfunn er et ord som betyr det å finne sammen, altså det å komme sammen. Det å forenes. Det står i midlertid om en annen enkel landsens jente i det gamle testamentet, som ytre sett kan ligne litt på historien som vi møter i Salomos høysang. Det var en jente som heter Ester. Hun får komme kongen nær. Der lever hun i nærheten av kongens slott. Hun vet at det ikke bare er å banke på døra og tre inn. Det kan ingen gjøre. Den eneste måten de kan få lov å stige kongen nær på, det er hvis han skulle ta dømmes navn på sine lepper. Eneste muligheten for Ester å få møte sin konge, det var om kongen skulle finne på å si Ester. Og så skjer det en dag. Da har hun vært uka og kanskje måneder foran kongen, eller i området der. Og så skjer det at hun får lov å stige inn. Kongen kaller hun til seg. Og så får en enkel, fattig, landsens jødisk jente som heter Ester, hun får stige inn i møte med den mektigste omtrent i hele verden. Det møtet forandrer hele hennes liv. Det forandrer hele hennes framtid. For når hun stiger ut dagen etter ifra det møtet, så er hun ikke lenger bare den samme som hun var før. Hun har fortsatt den jødiske jenta, men samtidig så står hun der som dronning over hele riket. Hun står der som kongens brud. Hun går inn i et møte med en konge, og det møtet endrer ikke bare hele livet hennes, men også hele framtiden hennes. Og så er det en Bibel som vil dra deg og meg inn i møte med vår konge. Med vår kong Jesus. Og Bibelen vitner om at det møtet forandrer liv. Det forandrer framtid. Og det forandrer evighet. Møtet med han. Jesaja sier det på denne måten, det kjente verset, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, jeg har kalt deg ved navn, du er min. Der sier han det, jeg har kalt deg ved navn. Han har tatt ditt navn på sine lepper, han har kalt deg ved navn, han har gjenløst deg, han har frelst deg. Han har forsonet deg med Gud. Og så stiger han inn i møte med deg. Og så kaller han deg ved navn. Og så sier han at du skal ikke frykte. Du skal ikke bære på redsel. Du er kjøpt til hans å være. Det er uendelig stort.
Og så har jeg lyst til å si det, at når du møter brudgommens ord her i Salomos høysang, så møter du Jesu ord inn i ditt liv. Alt det som brudgommen sier, det ord fra Jesus inn i ditt liv. Og jeg hadde nesten, jeg skal ikke si det, men det går an å leve med høysangen som en lukka bok i sin bibel. Men du verden hva du går glipp av. Du verden hva du går glipp av. Jeg husker da jeg var liten, helt sånn ung tenåring. Jeg skal ikke, det var før alt det her med Facebook og mail og sånn som kom. Det er mange av dere som ikke har levd i sånne tider som det der, men da var det postkassa som gjaldt. Og jeg skal ikke stå her og si at i postkassa så flommet det over med kjærlighetsbrev. Det gjorde det overhovedet ikke. Men det var faktisk en og annen dagen at det dumpet ned et par brev som var litt annerledes enn alle andre brev. Ifra den som man var så inderlig glad i. Og så var det forunderlig å åpne disse brevene og sitte og lese. Du leste det på en helt annen måte enn hvilket som helst annet brev. Og det hadde med hvem det var som hadde skrevet det brevet. Og så kan det skrives litt om vær og vind og mange ting, men så var det noen setninger på et vis som man måtte lese om igjen og om igjen. Og det var de setningene der den andre sa noe om hva som bodde i hennes hjerte i møte med meg. Så kunne man ta fram brevene, og så kunne du hoppe over lange avsnitt, men så var det et par setninger som du måtte lese deg glad i på nytt og på nytt. Sånn er Salomos høysang inn i møte med oss, som blir redd og som blir usikker når vi faller, når vi svikter, når vi gjør han imot. Det er en Gud som elsker deg, og så møter du hans ord til våre hjerter i boka. Og nå skal vi slutte ganske snart. Jeg har bare lyst til å ta med litt grann her i det første kapittel. Og vil han bare kysse meg med kyss av sin munn, for din kjærlighet er bedre enn vin. Nydelige duften av dine salver, ditt navn er en utgitt salve, derfor elsker jomfruene deg. Ditt navn er en utgitt salve, sier Bibelen. Det er hun som taler. Det er hun som taler. Hans navn, det er som en utgitt salve. Det er ikke som en salve som er skrudd godt igjen og gjemt innerst i disken til apotekeren, men det er en salve som strømmer ut, som går ut. Salven, det er det som legges til lindring på det smertefulle såret. Det er salven først og fremst. Det er det som legges til lindring på det åpne såret som gjør så ondt. Og skal du legge merke til det at Bibelen sier ikke det at Jesus han har en sånn salve. At når Jesus kommer oss nær, så har han med seg en salve. Altså sånn ved siden av seg selv som han gjerne vil legge på våre sår. Men Bibelen sier at hans navn er en sånn salve. At selve navnet hans, når navnet hans forkynnes, så er det som om salven legges på oss. Og jeg kjenner ikke dere veldig godt, noen har aldri sett før. Jeg vet ikke hva sår du bærer med i ditt liv. Men utifra min bibel så er jeg overbevist om at også du bærer på et hjerte som bærer på dype, dype sår i din hverdag. Jeg har et navn som jeg ville viske inn i ditt liv. Det er Jesu navn. Jeg hadde bare lyst til å forkynne det navnet enkelt og stille for deg, Jesus. Jesus. Jesus. Det var en dame som heter Sina Svensen. Hun brukte det aller meste av livet sitt blant døve og blinde barn og ungdom. Hun kommer inn i en bygd og bes om å gå på besøk til en ung jente som var både døv og blind. Og nå har sykdommen banket på døra og tatt tak i hennes liv på en sånn måte at hun hadde det så forferdelig vondt. Hun var så bitter og hard og stengt. Og så går Sina Svensen på besøk og møter foreldrene nede og snakker litt med de. Og så viser hun opp på rommet der hvor jenta er og åpner døra og sier at der midt i rommet står jenta med ryggen til.
Og hun hadde vel aldri følt seg så hjelpesløs noen gang i sitt liv. Hvordan i all verden skal du hjelpe et sånt menneske som hverken ser eller hører? Jeg vet ikke hva du ville gjort i en sånn situasjon. Men hun står der og roper på Gud i møte med den kulla som hun nesten kan ane går ut ifra denne unge, stengte jenta, som selvfølgelig har registrert at det er noen i rommet. Og etter at hun har stått der en stund, så går hun bort til jenta, så legger hun pekefingeren sin helt opp i nakkegropa på henne, og så tegner hun en J. Og så fortsetter hun nedover ryggen og tegner en E, og en S, og en U, og en S. Altså hun skriver navnet Jesus på henne. Og så sier hun, hadde ikke vært still før, så ble det i hvert fall da. Og så går det en stund, og så er det en jente som snur seg, og kaster seg om halsen på den gamle Sina Svensen, og så gråter hun ut all sin sorg, sin nød og sin smerte. Det eneste hun hadde møtt, det var navnet over alle navn. Det var navnet Jesus. Og så fikk det smelte noe i henne. Og lege noe i henne, og lindre noe i henne. Og så tar vi med oss brudens vitnesbyrd. Når hun står og taler om sin brudgom. Hans navn, ditt navn, sier hun. Det er som en utgift.

0: Ja, då ska vi läsa Guds ord sammen. Och vi ska läsa ifrån Lukas evangelie.
1: Ja, vi lukkar Lukas evangelium.
0: Och vi läser ifrån kapitel 10.
1: Ja, vi lukkar kapitel.
0: Från vers 30.
1: Jag kollar på Lukas.
0: Till och med vers 37.
1: Jag kollar på Lukas 10, vers 10.
0: Och det läser vi i Jesu namn.
1: Och lukkar vi Jesus namn.
0: Jesus tog upp detta och sa: En man gick från Jerusalem ner till Jeriko, och han falt bland rövare. De både klädde av honom och slog honom, och gick bort och låt honom ligga igen halvdöd. Nå traff det sig slik att en präst drog den ned samme vägen, och han såg mannen och gick förbi. Likeså kom en levit till stede och såg honom och gick förbi. Men en samaritan som var på reise kom också dit mannen låg, och då han så ham fick han inderlig medynken. Han gick bort till ham och förbandt såren hans och hällde olje och vin i den, och han löste han upp på sitt eget dyr och förde ham till ett herberge och plejet ham. Nästa dag tog han fram 2 denarer, gav dem till värten och sa: Plej ham. Och vad mer du måtte lägga ut, det skall jag betala dig igen när jag kommer tillbaka. Vem av disse 3 syntes du nå visste sig som en näste för han som var falt bland rövare? Han sa: Den som visste barmhjärtighet mot ham. Då sa Jesus till ham: Gå du bort och gör likeså. Amen.
2: Mutta Jeesus vastitti ja selki muhtun olmuslei mannaamin Jerusalemis vuolasietukkuun ja sattarian varikkaan. Kuudes ikkä nuola tekki suu ja saamme suu. Ja vulke eire ja kuudes suu välillä tälle jaamin. Mutta tapahtuu sapokte vaikkeli muhtunne pahpa. Tamanaka käinnuu melde voi vuolas ja se on oinni suu ja manai määttele. Mutta nuohtunuoksi maittain muhtun levittäläs, kun se on puhutaan paikka, että te manais on tokkuja, oini suu ja manai määntelä. Mutta muhtun samaritaanalais puhutin maaksi, tehtiin suu, sukoutu ja se on oini suu ja arkanmasti vaimustis. Ja se on manai suu lusaa, sanai suu haavi ja kolkkahi olju ja vinni taitte. Se on pajiti suu suvetsässä spiire ala ja tolvui suu matkalla tsehti vissu ja teusuti suu. Ja nopea päivä, kun se on valkikuri, ei rehti valti se on. Kuokta ruva jaatti tait vie suu. Isiti ja teski suu ja teusu suu. Ja maito on vielä ajan pokola tässä. Tämä on maussa mun tukia. Kun mun puolan ruktut. Kohtemus. Tain kolmas siis orru tuu mielas lämmäs suu lakaamus. Kuhteli santan reuvari kaski, mutta se on selki taas kuhte takai vaimlaati suoda ja suuvostai. Te selki Jeesus suhnia huelkia ja takaa tonkia tamanakaan lahkai.
0: Detta är ju en fortelling som de fleste kanske av oss äldre känner väldigt gott.
2: Tiedäkään lähtöä nahkumaan, ei mikulle huora säppuille, mitä uuta hui puhdistan kalli.
0: Sjöld så huskar jag att denne lärte vi på barneskolen.
2: Vaita mai mun muistan, me vahpa hui maanaiskuules.
0: Denne fortellingen har fyllt mig hele livet egentlig.
2: Ja tällä muistan suun, så tällä mun jällimä.
0: Och av och till så blir det sån.
2: Ja tolle talle sätta nu.
0: Att en fortelling som vi kan väldigt gott.
2: Det är en mojtala som vi kan mahti puhres.
0: Så kan vi gå glippa av vad det egentligen betyder för noe.
2: Det är min manna, det är min moktastall djättan till hoppa läke.
0: Vad var det Jesus ville med att förtälla denna historien?
2: Ja, men gäller mig att Jesus var ajkudaste på bukti houten där mojtalusas.
0: Han var egentligen i samtalen med en lovkyndig, står det.
2: Kun se on niin kalle saakastalla muuta laakaa kovat sen.
0: Och så hade vi snackat om hvordan en skulle komma till Gud.
2: Ja muuta kalkkalisi pohtsin, kun ei millu saa.
0: Och så är det i den sammanhängen Jesus säger detta här.
2: Jesus aina lakin.
0: För att den lovkyndige. Han lyder på, vem är då min näste? För det står det att vi skulle älska Gud. Och vår näste som oss
2: själva.
0: Och så spör han alltså, vem är min näste? Och så berättar
2: Jesus.
0: Den är historia.
2: Han är historia, mycket.
0: Om den mannen som var ute och reste.
2: Att han har gått till maskustämme.
0: Och som inte vet att den blir överfallt av rövare.
2: Jag går kassa tack på hur nu är sånt där vad jag åkte mot en rövare.
0: Och så kom det alltså tre personer förbi.
2: Ja, det man är kolla på mäntel, kolla på lopp.
0: Och två av de.
2: Jag åkte där.
0: De såg denne mannen ligga där.
2: Jag ser ju när han håller på att välla
0: med
2: det.
0: Men de gjorde ingenting med han.
2: Jag bara är sin tappas och tacka mig.
0: De bara synte sig vidare.
2: Så är det så att han mig kan vilja säga.
0: Kanske vi tänker att vi kunde göra det.
2: Så är det mycket gjort sig kallt. Läck sig kallt att han kan göra det att tacka.
0: Så kom alltså den tredje person.
2: Det var att han var person.
0: Och det var ju en samaritan då av alla ting.
2: Ja, det är samaritan eller sport. No, det är samaritan eller.
0: En som judaren hade dålig, eller ett folkeslag som judaren hade dålig förhåll till.
2: Mäta jord alla så helen nu på det mesta.
0: Och som de misslyckte stärkt.
2: Ja, mäta se att hur hon lyckstova tänkte.
0: Och så kommer alltså denne samaritan.
2: Ja, det var att alla samaritan eller.
0: Han ser också den karen som ligger där.
2: Så nu är det inte något man har gått till väl alldeles.
0: Men vad sker med han när han ser?
2: Med eller med tappa och vad som har kättat ut.
0: Jag har lust att spörja.
2: Ja, men nu måste han aldrig göra.
0: Lade er märke till vad det stod om han.
2: Att märkligt kunde man inte med ett hopp mot allt birra.
0: För det är ju väldigt viktigt egentligen.
2: Det läckar ju inte arbetslöst
0: det
2: här.
0: Det var ju det som gjorde hela forskjellen.
2: Det lärde mig att jag åpa på Herosa.
0: Det var ju det som gjorde att det samaritan handlade helt annorlunda.
2: Det samaritan alldeles att jag lägger aj på särlakan.
0: Han gick inte vidare.
2: Det är som mannen vet att säga.
0: För det skedde något med han.
2: Det är något att ta på och jaka så upp nu.
0: Och det står, och vi läste så rik här.
2: Ja, något så något med lokan.
0: Att då han såg han.
2: Och så nog ni såg.
0: Fick han inderlig meddynt med han.
2: Det var ju så, nu har han svarat så vaj musis.
0: Det var alltså något som skedde här inne. Hos denne samaritan.
2: Tälle juoka mitä ahpaa en samaritan alatsa vai mui.
0: Och som förte till att han handlar helt anlais.
2: Ja da vevredidän att me annu di aipa särä lahkai.
0: Han var inte rädd för att gå bort till denne mannen.
2: I sonnen kalle palusa manna nu pa.
0: Och hjälp han.
2: Vähki jakaa suus.
0: Sån som det stod beskrevet här.
2: Nu kolla sulla tjallu jovun.
0: Han hällde olja i såra hans.
2: Och så kolkade han olja så att det inte har vi.
0: Och ställde de.
2: Ja, det är så i dag.
0: Och så lyfte han upp äslet.
2: Ja, så äsel alla.
0: Och tog han med sig till ett herberge.
2: Jag var alltid så dock och kurskosse vissu.
0: Och då tänker.
2: Ja, det gjort samman.
0: Hur forskjellig han handla i förhåll till de två andra.
2: Man, aj på särla kajsson. Toimma hiida inna kola kuaktasa.
0: Och detta kom av bara en ting.
2: Ja, det borde ju så åkta vara så. Ja.
0: Att det skedde något inne i hjärtahast för att säga det på den måten.
2: Det sagt att på hur jag juokas och vain mun syste.
0: Han fick med ynk med han.
2: Så nu att sin juoras vara så.
0: Vad ska vi lära av den fortällingen?
2: Maikalka me johpata muistelusas.
0: Den slutar ju med att Jesus säger.
2: Ja, det var koko kalko Jesus selkana.
0: Går du och gör detsamme.
2: Man har då en nöje tacka sämla.
0: Och bara det är ju lite av en utfordring för oss.
2: Han måste lägga på juaka det kakar muistel och på hos mycket.
0: Om vi ska ta det helt
2: på. Nej, det är mycket.
0: Om vi ska ta det helt på allvar, ja.
2: Men
0: en annan ting kanske är ända viktigare.
2: Och nu bara asimile varra behate alatsat.
0: Och så vi ska först se lite grann på.
2: Ja, maj mig kallim mig vara kärtsadit.
0: Vem var egentligen denne samaritan?
2: Mig eller jag till båten där samaritan.
0: Vem var han egentligen ett bilde på?
2: Jag gentale kobbalat.
0: Slik som, jag hoppas i teologen är vant till att tänka det.
2: Nu har man inte det teologen lärt vilja jutta sitt.
0: Jo, denne samaritan.
2: Samaritanalas.
0: Det var egentligen Jesus själv.
2: Ta lika lies Jesus just det juta
0: hamma. Han var bilde på Jesus.
2: Ta lika ova Jesus kova.
0: Jesus står det i Guds ord.
2: Jesus sapirra Jesus anamma chodju misan.
0: Han var ju Gud.
2: Samma sonni ik mil.
0: Han var hos Gud.
2: Son legi milis.
0: Och så står det i Filipperbrevet i det andra kapitlet.
2: Jag tror att Filipper är något i kapitlet.
0: Något som är otroligt viktigt, syns jag.
2: Vill jag kalva honom ut i alla mångelas.
0: Det står det om Jesus.
2: Jag tror att jag loppar med Jesus att bedra.
0: Att han icke aktet det som ett rövet gode.
2: I som kallt han perustan tassa mig purit revar tarpasi.
0: Och vara Gud lik.
2: Ja läke läkan ikmilla lahkasadjan.
0: Men han gav frivillig avkall på det.
2: Mutta se on näätiujektu tahtolessa tahtulassa.
0: Och tog en tjänars skickelse på sig.
2: Ja valti su palvelekis haami pakkelasas.
0: Da han kom i människas liknelse.
2: Koso bodi ol haamis.
0: Och då han i sin färd.
2: Ja, på så var vakulosas.
0: Var funnet som ett människa.
2: Jag gavna något mokton olopmo.
0: Förnedret han sig själv.
2: Det var lydig som nedsättas.
0: Och blev lydig till döden.
2: Jag satte i kolodatsan ja, mimi.
0: Ja, döden på korset.
2: Ja, min rossal ja, mimi.
0: Vi kan se det sånt.
2: Vi satt kan nana mohi.
0: Jesus så människa.
2: Jesus kallade ojni olopmo.
0: Gud så människa.
2: Ja, miloinni olo.
0: Och Gud visste att mänsket gick förtappt.
2: Ja, vilkalle tiiri olmuskalle mannaa hävone mai.
0: Utan att det Gud själv gjorde något för det.
2: Han ma ei mil taku haka mannaa som hävone mai.
0: Därför kom Jesus.
2: Han tittade på dig Jesus.
0: Han såg nöden.
2: Så noinni kalle den häri.
0: Och han kunde inte la vara och gör något med det.
2: I som kan sagt en riktig sen lär hoppana synd.
0: Han såg det att en människan levde i synd.
2: Så noin i olma hela aivet suttu siste.
0: Och synd har stängt en människa ute från Guds fällskapet.
2: Ja suttu kitti olma i mil oktavuola.
0: Och den enaste som kunde göra något med det.
2: Ja det har jag nog mina satt i tahka vöjta.
0: Det var Guds kön.
2: Det är sitt mil.
0: Därför kom Jesus Kristus.
2: Då lägger han dit på dig Jesus Kristus.
0: Därför kom han in i världen.
2: Denna på dig som maj eller maj.
0: Och han visste i allerede.
2: Ja så tidig jag avtaki.
0: Att hans liv i världen.
2: Att så är allin maj inmiss.
0: Det kommer till att ända på ett kors.
2: Då sätta låg på rossalte.
0: Fördi Gud måtte ha ett offer.
2: Denna koi vill darpasi daakka roffaro.
0: Som kunde suuna mänsket till synd.
2: Kote saht, mi sahti soapa ei molmus suttui.
0: Detta känner vi till allesammen.
2: Tankalle mi touta, kalle puohkat.
0: Och vi är vant till att höra det igen och igen.
2: Ja mille kalle harjanan kulla fastan ja fastan.
0: Och likaväl är det så viktigt att vi hör det idag också.
2: Ja lennu saamma teha alla sahti mi kulla ma hjopne nu.
0: Jesus, eller den samaritan, är ett bilde på Jesus.
2: Ta samaritan eller ta det Jesus är kova.
0: Han såg människa.
2: Så noin ni olomo.
0: Och han hade medynk med i.
2: Ja så sinuaras vuotta olomo aini teka tilis.
0: Och detta ser vi också då Jesus levde på jorda.
2: Ja noin ni mihin vaikta kun Jesus ei liä naman älde.
0: Och det står många städer om han.
2: Ja då tror jag allt många sägestan allt är så bra.
0: Att han fick inderli medynk med folk.
2: Ja så nåt du nu är så varm nu är så varm allt mycket.
0: Han såg de. Och de såg ut som får utan hyrde står det bland annat.
2: Kun on lekkänä joku saavutsa mainille kotihäkki.
0: Och det står det att när han satt utanför Jerusalem.
2: Ja, då tror jag också när Jerusalem och kvällde.
0: Så gråt han över byen.
2: Det lät Jerusalem kaupunka paikkeen.
0: För han hade med de som bodde där.
2: Det är något så signoras och ajmos sen.

0: Quali din din Rafa jag öppnar.
1: Men det står det att de ville. Men det står det att de ville inte.
0: Mutta chocho hei sitahto.
1: Och en annan förtelling som vi har i Bibeln.
0: Ja nogma muistelus mille piipalis.
1: Det är historien om Lazarus.
0: Tälle muistelus Lazarus apirrami.
1: Da Lazarus döde.
0: Kun Lazarus jaami.
1: Och de trodde det att Jesus hade kommit för sent.
0: Ja sit toivoa, että Jeesus ja louhki, Jeesus kaltoon pärmään nipuun.
1: Men Jeesus kom ikke för sent.
0: Ja takalle mannita saa.
1: Han hade makt till att reisa Lazarus upp igen från grava.
0: Suusikalle fa mur Lazarus saa pohti saaktis pajas.
1: Men i den sammanhängen så finner vi nog liknande av det vi läser om här.
0: Mutta se on maasatsa, kun mikä on taas pedaas maailmi loukaimme taas.
1: Det står det att da han stod vid grava så gråt Jeesus.
0: För
1: han hade medynk med i.
0: Det
1: med medynk, det har nog med smärta att
0: göra.
1: Och det blev så ont att han måste handla ut av det.
0: Ja tässä vaimu vauhtiassa färstekalle tahkujuokkaan.
1: De juuri Jeesus.
0: Ja tätä takaa Jeesus.
1: First of all, han förlut sin himmel för att komma in i världen.
0: Teina kuudikin som suvalmis ja pohdii maailmaa.
1: Han juuri det i många av de sammanhängar som vi har snakka om här nu.
0: Ja tätä pohdii vuottain, oktavuotain tihti maailmille taas hukman.
1: Jeesus följte smärte över det han så.
0: Jesus sade kalle killa i paktsa da mai sonoinni.
1: Och det han så, det var en följd av synda.
0: Ja da mai ta hoinni eli suttu tilli.
1: Om det var sykdom eller och död.
0: Lejan puotsa vasta ja min.
1: Eller om det var mänske så vänta han ryggen och icke ville tro.
0: Det är kille kjol mo kuude jorkalle sälki eikä tahton oskut.
1: Detta förte till att Jesus ynkes över det han så.
0: Ja da feuridi kedana, te Jeesus kalle nuorraan ida maissa noinni. Eli nuorras vuottatu vaimu.
1: Och så är det snart påske igen.
0: Ja nu le fasta pässa. Ja.
1: Och vi ska få lov till att minnas och feira akkurat detta där.
0: Ja men jag har inte muistu sahnista ja tuolla teko.
1: Och vad det betyder för oss idag. Att Jesus visste den medynken med oss människor.
0: Jesus
1: att han var villig till att gå denna vägen. En lidelsesväg så inte på ett kors. Men så också han stod upp igen.
0: Mutta tämä leikkaus on lyhkää kalle pajassa.
1: Det är vårt hopp och vår räddning.
0: Tälle min toive ja min kaikki juhmi.
1: Men är det sista utsagnet i denna förtällning här.
0: Tämä on muussa muistelussas.
1: Det må vi också stoppa upp vid.
0: Tämä vi hört visanitsa saa.
1: För han sa det att gå du bort och gör likeså.
0: Ja voit jättää kadonne samma lahkaidaan.
1: Det må ju det betyda att vi också ska vara som den barmhjärtige samaritanen.
0: Det
1: har en god kamrat hemma i Fredrikstad. Och en gång vi snackar samman. Så säger han något sånt. Vi snackar om detta med förkynnelsen. Och så säger han det att det är snack om Kristus för oss.
0: Kristus.
1: Men det är också snack om Kristus i oss.
0: Ja da maksa maitana Kristus miikkuin, min siste.
1: Nu har vi snackat en del om detta med Kristus för oss.
0: Tälle mi huomana jo att Kristus miikkuin.
1: Det att han döde och stod upp igen. Det att han sonade våra synder.
0: Att det så pahin min suttui.
1: Slik att vi kan ha fällskap med Gud.
0: Nu att vi ska kalla okta vuoda ikmilin.
1: Och detta är helt nödvändigt för oss som tror.
0: Ja da laipa staatpa sjös mikkiä kuda oskut.
1: Att detta är helt klart för oss.
0: Att det kalkale haipa själkas mikkiä.
1: Men så stoppar det alls icke där.
0: Och det är pisan väl tasa.
1: För det är snack om Kristus i oss.
0: mot de väl är

0: mahti Kristus miikkuin.
1: No hän otat buulii vuori jättää teet ruuhen.
0: Kodone valta norrun se jimmin vain mun sisauskupukseen.
1: Se betyy jo että vuori liibli för andra.
0: Teda maksat aina minä jälleen nuppastuva.
1: Frau vera ybarmjärtige blivi barmjärtige.
0: No, tahtee paha vaimuta sieltä vaikunaadis vuota vaimuta.
1: O Paulus skrive en del om denne förandringen i liva vore.
0: Ja Paulus alla nuppastumi minä limis.
1: Den som löi för han måste sluta lyva och snacka sannhet.
0: Se on puhti kieliski, se on kalka heitti kielistä, missä on oma tuotta vuota.
1: O den som skrive, måste sluta skiela.
0: Ja han kutsu suolaadis, se on kalka heitti suolaadamis.
1: O som kun vi nämna ting på ting.
0: Ja nu saat minä muihte tinkkait nuo ja naalan lakkait.
1: Som vi icke kan gör längre.
0: Nä, mä ei miekkal saat lakkait.
1: Det går på baktalelse och många andra ting.
0: Selki me saart nu jo luera lakkait.
1: Dette säger Gud noe om i sitt ord till oss.
0: Seist alkaa mä hitmill Susannis mäkta mikki jopne.
1: Och vi läste lite tidigare ifra Filipperbrevet.
0: Ja mi lukkai me hau oudalese Filipper Røyve.
1: Det det andre kapitlet.
0: Oppi kapitlet.
1: Og verset før det vi leste så står det.
0: Ja, og det verset er tjortuna.
1: La dette sinn være i dere.
0: Diktet i melalaki lähketis.
1: Slik som det var i Kristus Jesus.
0: Nokolle Jesus Kristusis.
1: Og så fortsetter det med.
0: Ja, det jaska.
1: Han som ikke så det som et røvegode.
0: I som väl dachte att det går vajlirigt på rit.
1: Sånt som vi läste i stad.
0: Och kom i locka i metall.
1: Dette sinn skulle alltså också bära i oss.
0: Tack med alla lahki galka lyfti mig till lämis.
1: Och där tänker jag att det är ett nyckelord i den sammanhängen.
0: Talen nog och det kan jag ta sten upp det vårdas.
1: Och det är att ge avkall på.
0: Den hade den åten.
1: Det var ju det Jesus gjorde, stod det.
0: Talarama Jesus takai Jesus.
1: Han gav avkall på sin härlighet.
0: Sonatti han måste vara så härvas vådas.
1: Den härlighet som han hade hos fadern.
0: Den härvas vådan med socialtis lukte.
1: Och som vi vet han fick igen när han vände tillbaka till fadern.
0: Ja da Mikael Dietti sonatti vasta ruoktokko son podiahtis.
1: Men han var villig till att ge avkall på det.
0: Mutta se tahtuu, että titan tihtu se
1: so siinä, että dette sin skal overa i oss.
0: Ja tahtuu, että se alkaa tänne, että meillä lahki kalkaa lähkemmin mis.
1: Ji akal på.
0: Att titan outan.
1: Det kan sikä det vi snakka mest om.
0: Äkko mien hukmain juuri taas outalle.
1: I vår tid.
0: No, ja mien ait.
1: Fordi vi har så ufattelig mye.
0: Sinne kun missään numer mehtun ollut.
1: Och det kan vara vanskelig att veta vad detta handlar om i praxis.
0: Ja det kan vara nu faktiskt att det kunden tauta mieten tapalätsa tahpa hovaa.
1: Men Guds ordet, det står där.
0: Mut ihmi saa niistä tjotjona.
1: Gå bort och gör likeså.
0: Mana ja takadon ei sammalakki.
1: Som den barmhjärtige samaritan gjorde.
0: Nukola maikulari samaritanalle.
1: Som Jesus gjorde.
0: Nuko Jesus takai.
1: Och Jesus säger.
0: Ja Jesus tjälkka.
1: Att jag har gitt dere ett exempel.
0: Ei munan addandikki tää outa märkka.
1: Som vi skulle efterfölja.
0: Aika alkaa mii tjuovuut.
1: Han var mästern och vi var efterföljare.
0: Milt on niin. Avappa hänkin ja mille man gitt sovut.
1: Och en efterföljare, han må göra det som den gitt som gick föran gjorde.
0: Ja där man gitt sovut, kalka tahka ja perre tahka tamma ett sån tahka.
1: Detta säger Guds ord klart och tydligt.
0: Tänna hoppade mille sahnit jälkkasi ja puhkasi.
1: Och i Galater brev i det femte kapitlet.
0: Ja kalaktala till luften vid det kapitlet.
1: Och första verset där.
0: Ja det vårsta svärsa.
1: Så står det.
0: Ja det tror jag nog.
1: Bli därför Guds efterföljare.
0: Så att det är min manis tjovvot.
1: Och han kan kanske tänka att ja men det är omöjligt.
0: Ja det kan lära så att han gjort sig i tälla.
1: Men det står i Guds ord.
0: Ofta har bara satt tanken mot att jag inte sa hans.
1: Och då tänker jag att ja men då må det vara möjligt.
0: Ja men det är inte gjort som att det är färdigt att det är väl.
1: När Jesus har tagit möjligt i vår hjärta.
0: Och Jesus lär att han orrun sig i min vajmoja.
1: Ved den helgen.
0: Den bassi var inne på.
1: Så vill det skapa en förändring i livet våre.
0: Han var tatt ut nida och nuppastu saa minä limi.
1: Och vi läser också om hur hans sinne vårt blir förändra.
0: Låkan mig må min mellalahki nuppastuva. Ära huva.
1: Ja, vi att anden får virka i oss. Så skulle det ske en daglig förändring och en daglig förnyelse. Detta lärer Guds ord oss nog om. Och kanske vi syns det virkar så vanskeligt att vi tör inte tänka på det en gång.
0: Så att jag kallar stått och mycket igen och här min fall och då stöder då tog ju nog ofta mycket att du har stått.
1: Men jag tänker dig att när Guds ord säger nu är.
0: Om hon gör sen går med sann ett salka ju hitta.
1: Så är det möjligt att efterleva.
0: Det är kallar jag gör att den alla sjukt och
1: tappar nog. Men då är det en ting som är väldigt viktig.
0: Det är också att tänka mig att jag har tappat.
1: Och det är att vi lever i Guds ord.
0: Det är att vi är lite med sann i mildet.
1: Det är inte så väldigt länge sedan jag mötte ett människa.
0: Taili nog också inte kom det jag vill inte ha ut den.
1: Och hon sa det slik.
0: Ja sån namohina.
1: Vis alla människor i Norge.
0: Just på all på Norrkas.
1: Som tror på Gud och läser i ordet.
0: Osko sei miljä lokale misani.
1: Och hon sa att ni som var över 40 år.
0: Ja lokai kuudelle kämpäkki njäljelo jäki.
1: Vis ni läste Guds ord i 20 minuter av er dag.
0: Jo sillä on kalle kohtelun minuutta, missä ne johonkin päivä.
1: Men renästä dag, hela året.
0: Johonkin ainoa päivä, jäkkiä miettää.
1: Så vill det förändra livet våre.
0: Hammatta sahta liku nuppas tuhte min älima.
1: Och så säger du att det.
0: Olo min älima.
1: Du vill bli förändra.
0: Att jag sagt, hon sahta liku nuppas tuhte.
1: Och familjen vill bli förändra.
0: Ja perras jag sahta liku nuppas tuhte.
1: Och landet ditt vill bli förändra.
0: Ja och bara rika så att det blir noppas stort.
1: Och jag tror du har rätt.
0: Jag må gjort sin kalle talikalle rekta majtaka.
1: Den som läser och lever i Guds ord.
0: Som går till alla ja. Som går till locka i alla.
1: Han vill leva ett annorledes liv.
0: Sånt att kalle alla fjärla kan hjälpa.
1: Ordet vill bli en kraft i hans inre.
0: Ja, faamu, siskalda saas.
1: Som gör han till en efterföljare, en kristi efterföljare.
0: Kohta, että mitä hakataan liennässä, tai Kristus mani sovu.
1: Dette var det Gud ville med oss.
0: Tahtalemma hit, millä tahtulemme ikkuin.
1: Ikki bara att frälsa oss.
0: Ei ole tuossa päästi min.
1: Men att skapa ett nytt liv i oss.
0: Mutta se ei hoida jälleen minkkiä.
1: Som människa ville lägga märke till.
0: Nej, hon måste kalla det på tåget.
1: Och där står det något flott i Korinterbrevet.
0: Ja, där står det något hos Abba Korinterbrevet.
1: Det står något om en Kristi vällukt.
0: Det där står det något på hur Kristus har borren haken.
1: Så skulle följa de som tror.
0: Mig kalla det på sin kode hoskot.
1: Och detta tror det vill ske.
0: Ja, oskuhat detta sanda nu.
1: När vi dagligen lever i samfunnet med Gud.
0: Och päivälet så har vi alla åkta sittmilin, åkta våra sittmilin.
1: När vi gör det som står i verset, eller står i verset, föran det vi läste.
0: Kom vi lågajmet tammin, så att vi nådde det är med mig lågajmet.
1: Där det står att du ska älska Herren i Gud. Av hela ditt hjärte. Av hela din själ. Och all din kraft. Och av all din förstånd. Och din näste som dess hell. Det är Guds ord som säger. Och med Guds nåde så är det möjligt att leva efter ordet.
0: Ja ihmillä armusta tällä vei jo siellä
1: lihnukkuja. För han ger oss kraft.
0: Ennenko se on kallata vaamu.
1: Till att leva Kristus livet.
0: Att älli. Kristus älli.
1: Amen.

0: Men jeg har ofte vanskeligheter med å huske ting i livet.
1: Mutta en måste ta och jag var tills vuotta muisti helli ma vasa hosai.
0: Vilke år skedde det?
1: Makkar jag kittar det taas på hovai.
0: Och vilken dag?
1: Jag makkar bäg vid det lej.
0: Men någonting huskar jag, det speciella ting i livet.
1: Mutta en måste nå att si muista mun jämal herran och ma chamo helli miss.
0: Och slik var det för dessa.
1: Ja nu har likadan tänkt om ett dag.
0: Det var den speciella dagen.
1: Talida herran om oss baby.
0: Det han mötte dig.
1: Kosson dig vid dig.
0: Når Jesus önskar något speciellt för sina, för mig och dig.
1: Då Jesus halida jag herran om oss tuknje i muknjen.
0: Vad gör han?
1: Majsum talle takka.
0: Han tar oss till sides.
1: Som varta min vi har uppkommande.
0: Då vi är för oss själv samman med Gud.
1: Kos sien ledje jag åkt. Ofta spesie hit miljon.
0: Och det är något han gör med oss alla.
1: Jälade jokar mig som tackar mycket i påkajen.
0: Och så blir det till välsignelse för oss.
1: Jälade kärta borde se utnad oss mycket igen.
0: Och välsignelsen för Gud, för Gud.
1: Ja, borde se utnad oss i miljon, slära i miljon.
0: Kommer ofta i en drakt.
1: Borta dag jag ökar gåvas.
0: Som vi ikke ser at det er velsignelser. Men han tar oss avsides. Må ikke vi gjøre det slik for oss i livet. At Jesus ikke får muligheten til å ta oss avsides.
1: Att Jesus ille höjlas vårt av allt i min farry.
0: Där du och han får tala ut.
1: Toppekos don ja son pässä pahuvadit.
0: Där han förklarar dig något i sitt ord.
1: Kossan chilike uhtuna sido so sanistis.
0: Han blir dyrbar för dig.
1: Son chatta mausul stutnje.
0: Slik att det skyen skygga tar bort allt av andra ting.
1: Nu att det bara var kockchen på hjärvalta visat i herra åsitt.
0: Och du ser Jesus allena som din frälsare.
1: Jag var nöjna Jesus av åktorna sitte kudu besti.
0: Många av dera folk.
1: Och han låg att de åloknått.
0: Dera som tillhör det samiska folk.
1: De med kulla betten sami alpoki.
0: Har mötts Gud på speciell måte inne på fjällen.
1: Lite tävlan i mina ärren om slagen mätsis.
0: Där de var samman med regnen.
1: Och de lite bortsyckan oftast.
0: Det blev stilt.
1: Det skedde jaskat.
0: Lyset blev speciellt.
1: Tjoga skedde ärren om oss.
0: Och så kom Gud på besök.
1: Jag är borta i Milochbalanten.
0: Många hade med sig Nytestamentet.
1: Och alla kunde hålla testamentet för oss.
0: Och salmbok.
1: Ja, salmakirin.
0: Så begynte han att läsa.
1: Det är alka som lockat.
0: Och så begynte Gud att tala.
1: Det är alki min sarmut.
0: Han talade så starkt om livet.
1: Som sarmut nu annars i helgen och byrra.
0: Om evigheten.
1: Ja, akalas bådan.
0: Och om sig själv.
1: Ja, ett jag spillan.
0: Att nu må du vända om.
1: Att det var kakaton jorakal i hetjat.
0: Att jag har kommit för att frälsa dig.
1: Att det månen båtan bäst inte hittar du.
0: Och någon där uppe på fjällen.
1: Jag måste hon toppa dem varis.
0: De böjde knä.
1: Se så jag tappade kipp i dessert.
0: De bad Gud om att han måtte komma in i mitt hjärta.
1: Se råkade han i min hjärta var han som bådas i min vagn och se sa.
0: Och så blev han troende.
1: Jag är kärnt hos kolotcha.
0: Omvänt till Gud.
1: Jorkalovon i min kolui.
0: Och det är den största vinning ett människa kan få.
1: Jag lärde det står i mos vajtumma i holmars sakta och adjort.
0: Och slik är han idag.
1: Nu läs hon ånden.
0: Han vill att du ska komma avsides med ham.
1: Som tahto de kotka höra spelle pohti summelten.
0: Där du ska få höra ham.
1: Koston pääsa kulla suhtnien.
0: Och se Jesus alena.
1: Ja oi ni Jesus a okto.
0: Och nu fick de se nu av härligheten.
1: Ja lasi pesoi ni vähän herra vaas puolas.
0: Han stiger frem for dem.
1: Så lyser sin orden.
0: Med sin herlighet.
1: Så Herrens orden.
0: Han stiger frem ikke i fornedrelse, men i herlighet.
1: Så i både volden og mig måtte Herrens orden siste.
0: Den rene, den fullkomne.
1: Da bortis jeg åndlysløs.
0: Og slik kommer han til oss.
1: Ja, noe som borte min løsning.
0: Hjemme der vi bor.
1: Roftus Kosti Orrobe.
0: Der har jeg en stue i kjelleren.
1: Toppelamus Roftus Kastua Kjellaris.
0: Der hadde en av mine døtre.
1: Toppelig okta bonite.
0: Hengt opp to skriftsteder på veggen.
1: Henkel kokte tjala bachti. Sei, nei.
0: Og det ene var slik.
1: Ja da, okta li langelatin.
0: Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Og det andre skriftstedet var slik. Om en med kjøt og med hjertesvikter.
1: Jos velamu ojiamu vaiku ehtamu.
0: Så Gud med hjertets klippe.
1: Selko ikke i min mu vaimu bakti.
0: Om en del for evig.
1: Ja mu oasi agala suhti.
0: Her er noe jeg ikke kan forklare.
1: Tasli joka maimuni sahti kilket.
0: Men der satt jeg med disse to skriftstedene.
1: Ja mun tjokkain tänne kuuftin tjalapaikin.
0: Og jeg ble så glad.
1: Ja mun sätten nu illui.
0: Noen tårer rant på kinn.
1: Muhtun katnjal kolkkai muodu alam.
0: Tänk at Jesus vil bo hos meg.
1: Jotta sätte Jesus tahto aassa mulukten.
0: Det er noe helt spesielt med Guds ord.
1: Tälle joka ernomasti mila saani.
0: Det er levende.
1: Den er ærlig.
0: Det er aktuelt.
1: Den er åpnet bevei.
0: Til alle tider. I det vi har lest i på Bibelen i dag. Der leser vi blant annet om Elia. Og Elia, han opplevde de store opplevelsene og de dype dalene.
1: Ja Elia som var sidde i stora vasa hos etten kjøknelig sarkin.
0: Elia kjempet mot Baalsprofetene.
1: Elia rachaja profetta i hosta.
0: På Karmelfjellet.
1: Karmel var i alten.
0: Alene med Gud.
1: Oktonas i Ytmilin.
0: Og så vant han.
1: Ja det var ikke sånn.
0: Og folket hyllet han.
1: Ja Olof Mott.
0: Men så måtte han ut i ørkenen.
1: Måtte det ferdi som mætt seg fast døgn.
0: Han ville ikke spise.
1: I sånn halvdelen borra ditt.
0: Er jeg bedre enn mine fedre, spurte han.
1: Lengkomu borrekomu vanemas gjerra i sånn.
0: Så fikk han et budskap fra Gud.
1: Det var ikke sånn ofte sang i ytmilis.
0: Stopp og et, ellers blir veien deg for langt.
1: Vi sa nøtte båret, det ikke skjønte nok maske der i kukti.
0: Og det er også budskapet til oss.
1: Jeg da lømme ikke deg midt i det av satni.
0: Stopp og et Guds ord.
1: Vi sa nøtte båret i mila sani.
0: Høyr han.
1: Gula sunnje.
0: Jesus, det står om at han i bokrullen hadde skrevet om meg.
1: Jesus så pirrala challo yumun. Så pirrala challo yumun.
0: Alltså i Bibeln.
1: Bibelis.
0: Där står det om han.
1: Doppe Giorgio så pirrala challo yumun.
0: Som är förklarat för oss.
1: Mille chiliki yumun. Mitt igen.
0: Någon fick en speciell närhet till Gud och Guds ord.
1: Mohtuna hodja ärnamas oktavuola i milin.
0: De fick speciell insikt i Guds ord.
1: Se otjo ernamas tiedu ihmila saanis.
0: Stuhu nootikava.
1: Stora armoattan tatat.
0: Og så må Jesus skjule noe av disse, for, disse ting for disse folk.
1: Jeg har vært i Jesus tjøkket i måte nå av seg der, da jeg tar opp med Jesus.
0: Slik at Jesus alene skal bli det viktigste for deg.
1: At Jesus åkte med seg alt av seg, det har jeg med sitt hjem.
0: Nei, vi kan ikke bygge et hytt og hus her.
1: Nei, vi satt ikke tak og hokse på alt av deg til Jesus.
0: Her kan vi ikke nyte.
1: Er vi da satt en alt av seg.
0: Her må ikke opplevelsen komme i sentrum.
1: Tatt han var så satt på alt av alt av seg.
0: Jesus så denne faren hos disiplene.
1: Jesus øyne i den var ellers både makt av jegging.
0: At de kanskje ville begynne å dyrke sine opplevelser.
1: At det så ikke sier ikke gilligvis i vasa hos seg.
0: Derfor så skulle de ikke si noe om det de hadde opplevd.
1: Denne sier ikke at den sier ikke, den begynner meg selv ikke vasa i ham.
0: For Jesu oppstandelse.
1: Og da går Jesus bare stort til den min.
0: Da og til jeg tenker på noen som kanskje har hatt sterkt godt vitnesbyrd om Jesus.
1: Du har ikke masse lenger stålet, jeg har farmen og stålet hos Jesus byrda.
0: De har blitt frelst.
1: At det ser litt best å jobbe.
0: De har sett Kristus åpenbart i kø.
1: Vil du ha en vist og så han må starte å jobbe.
0: De har sett Jesus som sin forsoner.
1: Til å ha en av Jesus har det ikke så lånt i stedet din.
0: Så går det en tid.
1: Jeg er mann av Aydin.
0: De var milde i sin ånd.
1: Til ikke volde kanskje så vognes.
0: Men så skjer det noe.
1: Mot alle taper hun på jorda.
0: Så blir de harde i sin ånd.
1: Det skjønte sigarra seg sin vognes.
0: De blir harde som kristne.
1: De skjønte sigarra seg til god kristne løtjen.
0: Og så ser det ut som nåden ikke betyr så mye for dem lenger. Men Jesus han ønsker at vi skulle komme avsides.
1: Måte Jesus som har livet at vi båter med å bare spille.
0: Og så se Jesus som vår frelser dag for dag.
1: Ja, Jesus er min beste vegvis vei.
0: Da blir vi ikke harde og uforsonlige i vår medmenneske.
1: Denne skjønte sigarra som jeg så på mert og var nok i hos dem.
0: Men da står vi for Gud som Paulus stod.
1: Måtte det vi gjøre jo hit med lavt og snakke på Paulus kjørte.
0: Jeg er den største av alle syndere.
1: Månen da hofta står i mot sotterløs.
0: Som får nåde hos Gud. Og så lever vi her på jorda manna hver eneste dag. Som pilgrimer på vei mot Kanans land. Her vandrer vi i tro. Her tar vi opp vårt kors. Og følger etter Jesus.
1: Jeg tror på Jesus.
0: Her på jord blir vi ydmyket. Og så får vi nåde hos Gud. Peter var en mann som Jesus kunne regne med, trodde han.
1: Peter lei åkte olvan. Men Jesus rekker neste jeg til å spille det dagvis han.
0: Om alle svikter deg, Jesus, så skal jeg stå med deg.
1: Just på akkurat bedte Jesus av deg, om han går ikke lett til å gå oss.
0: Når soldatene kom og skulle ta Jesus til fange.
1: Gå svart av båt, jeg kan ikke Jesus av alt det gitte på seg.
0: Hukk han det ene øre av en soldat.
1: Kjønnes de sånn ofte bedre i evig salt deis.
0: Det var ikke på den måten Peter skulle ære Jesus.
1: Det
0: var ikke på den måten at Peter skulle ta sitt kors opp og følge Jesus. Og slike kan det være blant oss noen.
1: Ja, noen satte meg til vi spurte under leket.
0: Noen som ikke gir.
1: Vårt och namn har hjärta.
0: Men vad kräver och slår.
1: Och då så gav vi det här tjasket.
0: Slår också med Guds ord.
1: Tjasket med dig, mina sanin.
0: Och så tror de att de gör Gud till en Guds styrkelse. Jesus måtte selv sette på soldatens øver.
1: Jesus berette Jesus. Bitja så svarta bägge sätta.
0: Och Peter måtte erfara.
1: Jag Peter fick i vasihet.
0: Nu var sin iboende svaghet.
1: Så Peter satt ju allastis.
0: Ja, till och med slik att han sa att han icke kände Jesus.
1: Jag vill att akkar vastad och sina hisonta åkta Jesus.
0: Men Jesus sa likväl på denna klippen vill jag bygga min menighet.
1: Mutta Jeesus tehti elmatilan pahtia lahuksemus muu särvykotti.
0: Vaa vaa hemmeliketen.
1: Ja mitä se tjökkus vuoli.
0: Peter han hysky den upplevelsen sena i sitt liv.
1: Peter muista ikantaa vaasa husa mannilsu erlimis.
0: Der Jeesus var forklaret for hans øyne.
1: Taskos Jeesus lii chilikiu mun suchan lihoutas.
0: Og der rösten fra himlen sa.
1: Jag går gärna an med styrke.
0: Detta är min sön, den älskade, hör han.
1: Tala mot barnet rakis när skulle så.
0: Och så begynte Peter genom hela sitt liv att följa han och höra han.
1: Jag är alltid Peter uppe så ärlig med tjov och så jag kulla så.
0: Men Peter blev liten i egna ögna.
1: Mot du Peter sätta Jonny så jag just känner mig högt ut.
0: Det är hemligheten för oss.
1: Tala att jag kus vakta mitt i.
0: Också i förmiddag.
1: Mäta jag låter kaska bägge.
0: Så ska jag helt till slut citera två psalmvers.
1: Det är som vill alla vappas kockte psalmversen ha mått.
0: Jesus alene mitt hjärta ska äga.
1: Jesus åktarna simo vajmo kalka älta duschat.
0: Jesus alene i sjelen skal bo.
1: Jesus åktarna simo sjelo skal ka orrot.
0: Ingenting här kan hans godhet uppväga.
1: I mitt icke sagte så bore tahtola svåda på påti.
0: Kun hos min Jesus min sjel finna ro.
1: Dusche mo Jesus lukte mo sjelo ka marafi.
0: Ej kan jag sörge och ej kan jag klaga.
1: Insatte borraste hinke vajtelit.
0: Jesus min frälsare alltid min är.
1: Jesus mo bestille allelassimo lahka.
0: Och han har lovt att han vill hon om mig taga.
1: Jag sånne lovbilarna som tahto mo geda valtit.
0: Tross alle stormar mot himlen det bär.
1: Veikko nu olo heijas tarkki hitmillä vastaleet.
0: Och det är vårt framtidsmål och vårt håp att en gång skall vi nå himmelen.
1: Jag lade min borta icke toivo ja jag toivo med satt akten med jämn i olahit.
0: Men då var vi genom livet för att se Jesus alena.
1: Mutta det kallade mig ärlig med tjadan vanna jag läkte Jesus in åktarnas i.
0: Som eneste grund till vår frälse och salighet.
1: Da har jeg nå avgatt det beste jobbet.
0: Tenk.
1: Hadde alle svårt inn.
0: Tenk han vil bo hos oss.
1: Gjort deres at det sånn takt over og min lukten.
0: Den reine Jesus.
1: Takk bortis Jesus.
0: Vil bo hos et syndig menneske.
1: Jeg går og ofte sutter og skjold og lukten.
0: Hos deg og meg slik som hos disiplene.
1: Då jag må lukte något i matta i kikon.
0: Lås det.
1: Rocka den om min.
0: Tack Herr Jesus för ditt ord.
1: Kiktu Herre Jesus du sa ni åktes.
0: Tack att du blir förklarat för oss i ditt ord.
1: Kiktu kolon kylki uvo du sa nis.
0: Tack att din renhet har blivit min renhet.
1: Kiitos kun on puhtis vuotta, että muu puhtis vuotta.
0: Tack för att din rättfärdighet strakt.
1: Kiitos kun on vanhuskis vuotta, pitkäsikon.
0: Står vi för Gud som om vi aldrig hade syndet. Og at den som har troen på deg, når han dør, så går han lik inn i paradis. Takk, Jesus, for ditt ord.
1: Gitto Jesus to sani
0: oktes. Og din store nåde.
1: Ja, du står at mot oktes.
0: Mot oss alle. Amen.

Och vid uppståndelsen från de döda är han efter helighet som gottgjort och är Guds son i välde. Det är Jesus Kristus, vår Herre. Namnet Jesus är det samma som Joshua. Det heter egentligen det, Joshua. På grek har det fått formen Jesus. Och därav det var nog översättelsen. Det var ett allmänneligt namn på Jesu tid för så vidt, i Joshua. Det består av två ord, Gud och frälse. Och egentligen betyder det den som Gud brukar till att frälse. Och vi ser i Matteus 1:21, hvor ängeln säger det till Josef, när Jesus är född. Du ska kalla ham Jesus, för han ska frälse sitt folk från deras synder. Han skulle alltså heta det som han skulle vara. I Lukas 2:21 står det att 8 dagar var till ände, han skulle omskäras. Då blev han kallt Jesus, det namn som ängeln hade nämnt för han var undfanget i mors liv. Det läser förresten om i Lukas 1. Det viktigaste ved det navnet er at det er bestemt i himlen at han skal hete det, Jesus. Han skal hete Jesus. Jeg har fått flere spørsmål denne morgen. Hva betyr det? Men for du er Jesus blevet. Det betyr fordi du er blitt Jesus. Fordi du er blitt det du heter. Det er helt bibelsk. Fordi du er blitt det du heter og tok mine jammer på deg, derfor står mitt navn i livets bok. Da har vi Kristus. Det er en titel. Det er en oversettelse av det hebraiske Messias. Stundom møter vi våre Messias i Nytestamentet, og stundom møter vi Kristus. Johannes evangeliet som har skrevet med tanke på Jesus rike som ikke forstod hebraisk, så sier han Messias, det er utlagt Kristus. Det betyr den som er salvet, den salvede. Som sagt er det en titel. Derfor heter det stundom Jesus Kristus eller Kristus Jesus. Apostelen Paulus bruker svært ofte den ordstillingen Kristus Jesus, for å få frem at den Jesus han snakker om, det er han, den salvede. Vi må sammenligne med det gamle testamentet for å forstå hva Kristus betyr, den salvede. Det er tre slags personer som heter Herrens salvede i gamle testamentet. Først er ypperste presten. Han ble salvet, og han hadde titlen Herrens salvede, fordi han var mellemmann mellom Gud og mennesker. Det var bare han som kunne gå inn i det aller helligste for Guds åsyn. Og han kunne bare gå inn der med blodet av sonoffret. Han kunne ikke gå inn uten offerblodet. Hvis noen rørte ved paktens ark, han falt i døde om. Jeg husker historien om Akan, som da paktens ark ble transportert en gang, var redd for at den skulle gli av og ville støtte den, tok på den og falt død om. Det var ikke tillatt for noen å nærme seg den uten mellemmannen. Han kunne ikke gå inn i det aller helligste uten blod. Det uttrykket finner jeg i Hebreerbrevet, ikke uten blod, står det. Det vil si ikke uten et stedfortredende sonoffer. Det var to offerdyr, eller to dyr, som hørte med til den offringen på Yom Kippur, den store forsoningsdag, som vi leser om i 3. Mosebok kapittel 16. Og det ene dyret, ene bukken, skulle ypperste presten bekjenne folkets synder. Den skulle da sendes ut i ørkenen til Asas el. Vi vet ikke hvem eller hva det betyr egentlig, men det står at den skulle sendes

rörelse, en religiös dragning, ett missionsengagemang, ett eller annat. Men Gud var där icke då du blev född. Men du fick en helt ny rättning. Men det var inte Gud som födde dig. Våra lampor slocknar. Deras skildrar om en båtbyggare som heter Lyngeid. Han hade fått livet som gav för Gud själv. Och då var det många som strävde med att vara en kristen. Deras skildrar en som heter Mobeck. Han drev en förrättning och det gick tålig gott för honom. Och så läste han lite i Bibeln och det sånt, och det var lite oroligt och de begynte sig och spör om de var innenför eller utenför, så ville han detta vill inte ha någonting mer. En sån tale, det vill man inte höra. Och så fick han någon sån religiösa uppstivare emellan. Så fick de ett syn på himlen att nu kommer Jesus snart, och då måtte han få en slik en religiös uppstivare igen. Och det var att han måtte läsa lite mer i Bibeln så att han blev lite snillare och lite sån. Slik har den dåliga jomfruder. Hela vägen må de ha deras uppstiva. För det är inte Gud har fött dig. Det är inte syndens förlatelse, det är inte Kristus. Det är inte nåden i Kristus i livet. Men det är alltid något annat. Och det är jag så rädd för. Att det är slik. I 1902 och 1903 då gick det en stor väckelse på Värhög. Då var det en som hette Johan Sandvann som stod i denna väckelsen. Och ett ord om han var detta. Han var en mästare att riva ned på självrättsfärd och hycklarskap och sätta stor sjö, men folk vakna. Men folk vakna. Och det var nog med detta med de kloka. De blev kloka för de vakna. Att de sätter spyte in där som har satt fast. Och den största väckelsen som har varit på Värhög, den var i 1906. Det var det Johannes Dåsvann som stod. Och det gick över på Vigröst, bägge bygdena. Och det var syndnöd och det var frälsesjubel som stod i centrum. Hva ser du kjernen i kristendommen? Jo, det er dette med syndnød og frelsesjubel. Kjenner du til deg i livet ditt? Har det stillet av den tonen i ditt liv? Har du kommet inn på den veien der du er i nød for din synd og der du får evangeliet som en gave for Kristus selv? Olje på lampen, den hellige ånd. Og hvor den hellige ånd trives til et menneske blir en synder. For det er noe den hellige ånd ønsker. Han ønsker å forklare Kristus. Og der et menneske blir en synder, der har den hellige ånd så gode kår. For da får han forklare Kristus for synderen. I salme 34 står det slik, vers 19. Herren er nær hos deg, sa i sønderbrøtt ånd, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Og Jesaja 57 leser med slik. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet heldig, i det høye og hellige bor jeg, hos den som er sønderknust og nedbrøyd i sin ånd. For gjenoppliv din nedbøyes ånd, og gjør de sønderknuses hjerter levende. Det var noen som fikk med Gud å gjøre i livet for ham og alvor, andre ikke. Gud talte om livet ditt. Samvittigheten våkner til det instrument som Gud har fått, eller som du har fått, så Gud kan nå inn gjennom. Gud talte på det indre plan. Og så er det slik at for den som våger, som har kneppet henne igjen,
Og som han sier, så taler han i tempelet.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Jeg har fortsatt å konkurrere litt med hundene, Jøyen og min. Men det har nå holdt til nå, som jeg får tro stemme og fortsatt vil holde. Jeg har jo hatt tema utgjørende litt i Johannes åpenbaring, og da skal vi fortsette ifra kapittel 6 i dag. Så prøver jeg å putte inn lite grann innledningsstoff til Johannes åpenbaring innimellom, om det kunne være nyttig å henge ting på. Og hvis noen ville hatt et overskrift over dette skrift i Guds ord, Johannes åpenbaring, så tror jeg du finner det konsentrert i det verset, i siste verset i evangeliet til Johannes kapittel 16, ved 33. verset. Der står det sånn: Dette har jeg talat til dig, så det skal fred i meg. I været har det trengsle, men vær frimodige, jeg har seira over været. Dette har jeg talat til dig, så det skal fred i meg. I været har det trengsle, men vær frimodige, jeg har seira over været. Vi vil be til Gud før vi leser, det blir jo det sjette og sjunde, som vi skal prøve å være innom i denne timen. Og vi ber før vi leser. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du lever, og du har seira, og du har nøkkelen til døden og dødsriket, og du har det evige livsord. Vi samler her for deg, Herre, og vi har trång å be deg om din hellige ånd. Vil du nå åpne ditt ord for oss, og ha oss i din sjelesorg, som av ditt ord kan lære oss sørge over våre synder og tro på deg i liv og død. Herre Jesus, vi legger hverandre og oss selv, og jeg ber for min del, ta deg av meg, vi legger deg i dine hender. Amen. Jeg tror om vi leser det sjette kapitlet, det er bra han endrer seg for at det blir litt luft. Det er jo godt med varme dager, men det har sine ulemper, naturligvis. Vi leser da Johannes åpenbaring 6 i Jesu navn. Og jeg såg då lamme åpna ett av de sju segla, og jeg hørte ett av de fire livsvesena säga liksom med tor röst: Kom! Og jeg såg, og sjå, en kvit häst, og han som satt på den hade en båge, og de gav han i krone, og han drog ut med seier, og for å seira. Då lamme åpnade andra seglet hörde jag det andra livsväsendet säga: Kom! Och en annan häst som var röd drog ut. Han som satt på den vart det gev att ta freden bort från jorda, så de skulle slakta varandra, och det vart gevan ett stort svärd. Då lamme åpnade tredje seglet hörde jag det tredje livsväsendet säga: Kom! Och jag såg och sjå en svart häst, och han som satt på den hade i väkt i handa. Och jag hörde liksom en röst mellan de fyra livsväsna, och hon sa: Ett mål kveite för en denar, och tre mål bygg för en denar, men oljen och vinen skall du inte skada. Då lamme åpna det fjerde seglet hörde jag rösta till det fjerde livsväsendet som sa: Kom! Då såg jag och sjå en gulblek häst. Han som satt på den var namnet Döden, och dödsrike fyllde med han. Och det vart givet i makt över fjerde parten av jorda, till att dräpa med svärd och med hungersnöd och med pest och med hjälp från vilddjura på jorda. Och då lammet öppnade femte seglet såg jag under altare själen till dig som hade varit slagna i hel för Guds ord och för era vittnemåls skull. De ropade med hög röst och sa: Herre, du heilage och sannfärdige, hur länge ska det gå för du häll dom och hämnar blodet vart på dig som bor på jorda? Och kvar av dig fick en lång kvit kjortel, och det var sagt hedi att du skulle slå sig till tåls ännu en liten stund. Till dess tale på medtänarna och bröderna där var fullt, de som skulle värta slägna i hel, liksom de själv. Och jag såg då lamm och öppnade sjätte seglet, och så, det vart ett stort jordskälv, och solen vart svart som en säck av hår, och hela månen vart som blod, och stjärnorna på himmeln fall ner på jorden som när ett fikenträ kastar ner umogna fiken när det vart skaka av stark vind. Och himmeln kvarv liksom en bokrull som vart rullat samman, och kvart fjäll och kvar öj vart flyttet från sin stad. Kongarna på jorden och stormännen och härförarna och de rika och de mäktige, kvar träll och kvar friman gömde sig i hålne och mellan berghamrarna. Och de säger till fjäll och berg: fall över oss och löjn oss för åsyn och hand som sitter på trona och för vreden åt lamme. För deras stora vrededag är kommen, och kven kan då värta stående? Amen. Vi var igår samlat om något av huvudsaken som vi må ha med oss, och där må du inte glömma när det går vidare, för det är ju lite slämt för dig som kommer in mitt i det. Men jag ska bara ta med ett par sättningar. För där stod det om han som satt på tron och så hade framtidsbok i Sihon, sitt råd med denna världen och med människosläkt. Och så var det spörsmål kring som var värdigt att öppna den, och så var det ingen som var värdig. Och så grät Johannes hårt. Men då får han se lamme, så var kommen av Davids rotskudd och ett och löven av Juda, sa det. Han hade sejra, och han hade sejra för de ovärdige, och köpt sig rätten till föra deras sak och deras frälsesplaner ut i livet. Så nu får han framtid i Sihon, och nu ligger det på han att föra Guds rike till sitt mål. Som Jesus sa: jag har fått all makt i himmel och på jord. Nu är det ett människa som på våra vägnar fört våra saker hos Gud och betalt med blod för alla våra synder, så har vunnit rätten till vår frälsa. Och så kallas alla de ovärdiga in till han, och så ska deras sak så klynga sig till han, hänga på Jesus, på lammet. Det är han som har fått uppdrag att föra riket till sitt mål. Och det är så starkt och fast. Det kvile icke på oss folk, men det kvile på Herren Jesus, lammet. Och nu är det han som har regien vidare. Hur mörkt det än ser ut på jord, det är lammet som har makten. För ett ord för hans små, för en tröst, för ett allvars ord för dig som får kasta lammet, får kasta Jesus. Så börjar då uppenbaringen vidare med att han börjar öppna denna framtidsbok, och där börjar med att han bryter de 7 segl som binder samman så innehållet icke kan rullas ut. Och vid kvart segl så får han ju se ett syn. För jag går vidare med det mer i kapitlet här, så kan det se att det vidare utgörna, så är det sådana 7 segl som bryter först. Och när det 7 seglet bryter, så kommer det 7 basuner. Og så blåses det i basun ut i øynene. Og når den sjunde basun blæser, så kommer de sju vredeskålene. Så det liksom det ene høste sju, og når du pakker opp den siste øsjo, så kommer det sju nye. Og de henger jo ihop. Men samtidig så er det en stigning i de ting som skjer. Så ved de seglene når de bryter, så er det snakk om fjerdelen av jordarik som blir rammet. Når det er dommene da. Når du kommer til basunen, da du kommer litt lenger fram imot enden, og det er større tyngder på deg, da er det snakk om tredjedelen. Men når du kommer til vredeskålene helt i slutten, så er ødeleggelsene totale. Da er det hele jordrik. Og det svarer til det som Jesus taler om med fødselsvene. Når han snakker om de ting som skal skje fram gjennom tegnet, snakker om jordskjelv og krig og hungersnød og fråfall, forførelser, så snakker han om det under bildet med fødselsvene. Og det kan være nyttig å ha i bakhoven når jeg leser her også. For det er jo ting som har skjedd i hele perioden fra Jesus for. Jordskjelv og krig, falske profeter, fråfall og forfølgelse. Men det som er at når fødselsvene begynner, så er det forholdsvis spakt, og det kan gå langt i mellom. Men etter hvert så fødsel nærmer seg, så blir vene eller riene sterkere, og de kommer tettere. Og til slutt så er fødselen i gang og alt. Ja. Det er det bildet Jesus bruker. Det blir sværere. Det blir mer globalt. Det kommer tettere. Men det er grunn av samme. Så øker mot enden inntil en begynner å ane at nå kan det ikke tåle stopp mer. Så jeg siterte i går. Når jorda skal raga som en drokken mann, og fære, det er blitt så uttrykt, jorda begynner å oppføre seg som en hest som er plaget av rytteren sin så hardt, at han begynner å vil kaste rytteren av. Det er et bilde som er brukt. Og slik er det, når vi først begynner her, så er det i seglet, så er det fjerdedelen, og så øker det framgjørende. Men det er på mange måter de samme kreftene som gjør seg gjeldende. Litt mer kunne vært sagt, for når det gjelder både seglo og basunene, så følger de samme mønstre. Først er det fire som henger ihop, og så kommer det femte og sjette i en slags sammenheng, og så blir det en pause før det sjunde seglet, den sjunde basun, med et slags mellomspill. Og det er det her også. Først kommer de fire rytterne. Kommer femte og sjette seglet. Og så kommer kapittel 7 som et innskudd. Før det sjunde seglet brytes i kapittel 8. Dette kommer jo mer inn på etter hvert. Vel, vi får se litt på det. Når det gjelder disse rytterne da, de fire rytterne, så står det jo veldig symmetrisk og likt ut, gjennom skulle til å si. Men de er ganske forskjellige. Den første rytteren på den hvite hesten, han formulerer det bekjennskap på i kapittel 19. Da kommer rytteren på den hvite hesten, og da er det ingen tvil om hvem han er med å gjøre. Rytteren på den hvite hesten, det er Herren Jesus. Det er han som kommer. Og i kapittel 19 så er det snakk om hans synlige gjenkomst, når han skal gjøre opp med antikrist og hans regime og alle dem. Her i kapitlet så står det at denne første rytteren, han drar ut med seier og for å seire. Og sånn som jeg forstår det, og de fleste vil jeg si til bibeltro fortolkere, så är det snack om Jesus och de krafter, ja, alldeles fyra ryttarna, är de krafter som rör sig och driver historien framgörna i denna tid. Och det första och viktigaste som står på ifrån Jesus for, så är det helt avgörande när änden käm, det är evangeliet sin gång på jord. Jesus vann seger för alla människor. Och så lägger han denne fullbrakte verket på sina discipler. Och så säger han, gå ut i all världen. Men jag är med dig alla dagar. Och så rir Jesus ut i världen på sitt ord vid evangeliet. Med seger och för att sejra. Så går han som har sejra och vunnit seger för alla människor. Så börjar rundgången på jord. Och detta evangelium rike ska förkynnas som ett vittnesbörd för alla folkeslag. Och så kommer änden. Och så börjar denna sejersgången, där sejern från Golgata ska gå från folk till folk, från nation till nation, från människa till människa. Och det är Jesus själv som kommer på besök. Ryttaren på den vita hästen kommer sejaren sin. Jag ska lite tillbaka till det. De tre nästa hästarna, det är den röda hästen, det är krigen. Den svarta hästen, hungersnöd och dyrtid. Det läste gärna uttryck på. Det står att det är ett mål kvete. Det är alltså ett människa tränger för en dag alltså. Det vill kosta en denar. En denar är dagslönning. Så ska ett människa hållas liv i sig med vanlig kost, så gick allt till att berga livet. Hela. Så det är dyrtid. Uttryck för dyrtid. Visst den brukte fattigmans kost, bygg, så kunde den hålla liv i tre personer med dagslönning. En far kunde föra tre stycken. Så det säger något om den svult och den trånga tid så följer med den hästen. Och den sista, det är den gulbleike, det är pesten sin farge. Jag har gärna sett bildet och ofta illustrerat med mannen med jorden. Men när pesten kommer så är det den gulbleike fargen. Och dessa krigen, hungersnöd och pest, och så kommer tillägget i vilddjur och på jorden. Det är ett par som vi känner ifrån, helt ifrån Moseböckerna. Det är förbannelseskräfterna då. Domskräfterna. Så det är alltså dessa tre nästa hästar ner för något. Det är domskräfterna. Så Israel får för exempel förkynt, visst du tar vare på mina bud så ska väl signelsen ligga över dig. Men tar du

ben de siz kefne. Och det är en sammanhang där vet ni av Guds ord ellers, det är viktigt att det ingen skrift är gitt till egen tydning. Och därför när jag läser Johannes uppenbaring så läser jag samman med skriften för övrigt. Och det är viktigt. Och det ska alla göra, självklart. Och då fortäller ju Jesus då att det avgörande är det som sker när evangeliet eller Guds ord kommer till folk. Då är folk i sin skebnetime. För då kommer välsignelsen och nådekräfterna till folket. Och när Gud skrur nådekräfterna på full styrka och kommer med sitt nådekall, så är det spännande. Vill den ryttar bli tagit emot, så hamnar folk under välsignelsen. Men blir han avvist, så kommer den dagen när han reser vidare och överlåter platsen till de andra ryttarna. Domskräfterna. Nu är det inte min tanke att det med i tillfulle kan spora Guds vägar. Men likaväl ser med dem i grove träck tydlig i skriften i förhåll till Israel. När de fick sin nådetid, då Guds ord och profeterna förkynte för dig och invade dig och talte Guds ord till dig. Men när folket var och var omottakliga, så kom till slut domskräfterna, krigen, bortförelsen, förbannelsestierna. Så det är svårt att följa med. Och Israel borde vara ett väckarrop för allt som folk heter på denna jord. För att göra detta folk har Gud bestämt att ska åpenbara sig. Det är allvarligt att visa Guds ord ifrån sig. Det är allvarligt när Gud kommer på besök. När jag har talat över den av och till må man ha något knagga och hänga där på. Och då är det en historia som jag hörde. Jag har nog gärna smickat lite grann till själv, men det är nog väl andra som har huvud där och folk tror det. Men i alla fall så ska det vara en historia som går, som flera av dem naturligtvis har hört, ifrån gamla tsar Tio. Det var den russiska tsaren, när jag var nog lite varierat hos de var, men någon av de var inte så väst. Så de brydde sig om folk, och här var en av tsarerna som hade omsorg för folket sitt. Och han lurte på hur folket hade det egentligen. Men koran kom så var det bara ståhej och uppstyr och flagging och han fick i grunden aldrig se hur folket hade det. Och för att han skulle göra det så fann han på något. Han klädde sig ut som en fattig tiggar. Och som fattig tiggar så traskade han genom landsbyar och byar. Och så såg han hur folk hade det. Och ingen häva så mycket söda ögonabrunk, det var inte den enaste fattig i Ryssland. Och förstod att det var något extra. Fattig man som kommer gående. Och så fortäller de en historia om den tsaren. Han kom till en landsby och började och spörja efter husvärre för natten. Om det var någon som kunde ta emot den. Nej, det hade inte plats. Vore han gärna hus efter hus. Och det var ingen som såg sig syn med att släppa han in. Så fortäller historien där sa han att han kom i gärna landsbyen och det var inte ett ledigt hus. För han. Men där var det en enka som bodde med barn och sinne i kommerliga förhåll. Och hon hade så pass hjärterom att då bör han divan på stovo och locka lite till kvällsmatt. Och då fick han komma in. Fattige tiggar, det var nog inte något i hus, men hon hade nog hjärtelag för han. Ken visste vad som hade skett? Tsaren hade varit på besök. Så lite senare så blir det gjort känt i den landsbyen att ett tsaren av Ryssland aktar att göra en tur till landsbyen. Och du kan tro det var styr. Den ena efter den andra skulle pröva och laga det till och tänkte, tänk om jag kunde få träffa han. Och han skulle i alla fall fått komma till mig. Ja. Nej, han tackade nej till all invitation och allt samma för han visste hur han skulle bo. Han hade i hyttar där uppe på Sio, där han hade varit för. Han nog klarade användelsen lika gott som jag, men det är min mening. Det kommer en dag när Jesus kommer i härlighet.

Och all sin uppmärksamhet ska vara rättad på han. Och han är det ena viktiga för alla människor. Och han ska ha det avgörande ord i vart enaste människa i sitt liv. Den dagen blir det om att göra att Jesus känner mig. Då är det bara ett folk han känner så sina. Och det är det han har varit oss för. Det är det han har fått rum oss för. För han så kommer i härlighet han har varit på denna jord för. Jag kommer tänka på han så var född i Betlehem och vuxit i Nazaret. Ska nog bli en allvarsdag för dess navokonna till Maria och Josef. Så hade han gåan i Oseg. Men inte hade mig bruk för han. Nu han ska sitta på den himmelska tronen. Men inte bara då. Men Jesus har varit här. För Jesus har gått runt i denna världen i en fattig skickelse i människaugor. Vid sitt ord. När detta ord är lyge. Och evangelium Jesus förkynner sant. Så är det Jesus som kommer på besök. Det är Jesus som vill in till dig. Med sig hem sin. För att du ska få vara med han. Vad han säger han för. Och hem. Och då är det nådetid. När Jesus bankar på ditt dörr. När han talar till ditt hjärta. Och lycklig den som förstår. Vad detta var för något. Och hörde rösten. De flesta aktar inte på det. Någon hade nått med sig själv och sin egen frommet. Och andra på andra vis. Och så for han. Ska huska det i evigheten den dagen de hade besök av Jesus. Men han fick inte komma in. Och nu är det oss det gäller. För när man hör Guds ord så är det Jesus här. Jag ser tarvligt ut många gånger med en stackars förkynnare som ska läsa ett Guds ord och så. Folk syns inte det är något. Men det är Herren Jesus är där. Kom på besök. Och vill ta oss ut från sitt eviga rike. Då är din timme. Så du måste slå till. Må höra. Men så är det släka att det nådde till att vara inte alltid. En dag så går han vidare. Han kallar inte alltid. Inte heller på ett folk. Och så kommer de andra kräfterna in. Och som jag sa så ska inte mer pröva att spora Gud i allting. Men vi ska veta till skriften att det där sker. Det kommer en dag när vredens kräfter släppes lös. På bandelseskräfterna. De första kristna land. Är nog huvudsakliga under islams sitt förfärdliga åk. Det kommer en kväll. Och så är det våldsamt allvarligt att tänka på vad som skedde i västen. Där den här kastade Guds ord ut. Och så ligger stoffförbandelseskräfterna för dörren. Och där finns ingenting som kan stoppa dig. Ingenting. När ryttan på den kvita hästen drar sin väg. Så är barnen fri. Och så är det bara ett tidsspörsmål. Och tida ena till det andra kärnan. Så vi må känna vår tid. Jag tror det är viktigt. Och därför kunde det ha varit tid att ropa. Bli hos oss Jesus där ler mot kväll. Måste gå. Kan du ännu virka bland oss. Jag kommer senare tillbaka till. Visst med för nåde till. I kapitel 8 och inte minst 9. Över något av detta som sker. Åndligt i detta, så jag ska inte gå mycket in på det. Men vi kan i alla fall tänka på Norge, sin historie. Och det har varit löfta upp, var välsignelseskräfterna kom in.
Ifrån första tion och kristendomen kom till Norge så har det begynt att bläsa någon välsignelsesvinna in över landet. Inte de stora ja, reformations i tio och alla välsignelserna därav. Och väckelsestierna på 1800-talet framgörna. Och så löftas Norge upp. Men vet inte kan man vara med på folk. Dess högre lys, dess större ansvar för att kasta lyset. Ja. Och släck ska ryttan på den kvita hästen fullföra löpen. Och där uppe, bland de som de gärna kallar för de farga folkeslag. Sör för, sörliga delen av Afrika. Är det kristna kontinenter på många vis. Nu är det nog lätt att snacka med stora bokstäver man ska. Följer detta, men likaväl. Kina är kanske snart landet med flest personliga kristna. Stor sannsynlighet var. Ryttaren färde sin gång. Och eftersom som jag förstår skriften så ska han ha fullfört löpet ända igen där han begynte i Israel. Och de ska se upp till hans ria genomstånga. Och de ska känna han. Och själva ni kommer till han med gavarna sina i de sista dagar, står det i Hosea för exempel. Och så må man bara spörja hur långt det klockan kommer. Hur är du henne nu? Här är Jesus. Men så går evangeliet sin gång. Och så är det så stort att tänka på att det är allvar. När Jesus kommer säger han. Han har vunnit för alla. Och därför sa de på kongesöns bröllop för exempel. Gå ut och be in alla det fin. Sägern ska ropas till kvart människa på denna jord. För att säga vill han ha dig med på sägerståget. Och lyckligt vägs evangeliet fick tak i. För nu hänger Jesus. Nu går sägerspär och vidare hem. Och färren ska ända för trona en dag. Så Rosenius skriver en sång. Ja väl. Men fortsätter. Så kommer det femta seglet och där, då får man se något annat. Då får en se under det himmelska altaret och där kan någon lura på hur det är. Men nu var det släk att det är ett offer vart både fram. Så rann blodet ner och hamnade med foten av altaret. Under altaret alltså. Och martyrarna är i himmel betraktas som ett brännoffer. Att till Guds hugna, ja. Och till ansvar och dom över denna världen som var här med Jesus må. Hur är det ute vid jord? Sannheten blir undertryckt och Jesus sina små blir förföljt och trängt och plagat. Och man kan spörja, varför griper inte Gud in? Och när de himmelska ånden ropar till Herren så är det inte i hämndgärighet. Men det är så ohållbart. Varför ska dina små li? Varför ska dina hämtas till död? Och vår tid är ju den stora martyrtid, jo. Säger de, så jag grejer på det. Jag har hört att det är minst ett par, eller runt ett par hundratusen martyrer. Vart år? Det var det i Romartio. Långt ifrån kanske mig. Och så många som lir för Jesu namnskyld så är det visst bort i över 100 miljoner. Så det är något våldsamt tal, men jag har inte förstått det. Herren känner sig in i det, kan du lita på. Ja. Och vad är det när Jesus säger den som rör vid dyk rör vid min ögonsteg? Så, pröv det. Närmar dig öga. Så är ögonen lockade med en gång. Du kan inte styra den en gång. Det är så rast. För öga är det mest dyrbara. Så du beskyttar för något. Och så ser det så rart ut. Varför ska Guds små ha det så vanskligt? Jag kan tänka i det muslimska landet, inte minst. Han är en så kämpa tro. Blir han kastad ut ur familjen och leva med livet så och sig i händerna, allt blir så osäkert. Varför är det vara sådant? Och så är det martyrtalet. Så ropar lite Herren, du helige och rättfärdige, ska du snabbt gripa in?
Men vänta på den dagen när din sannhet får makt på jord och din vilje sker. Ska du inte snart hälla dem? Hur länge ska du tåla då att dina blir plaga? Ska du inte snart gripa in? Och det är nog här så vittnas stärkt om Guds kärlighet i fallens släkt, syns det? Jag har bara tvingat se man det då. Och Jesus kan den skål gå med förbi. Jag tänker barnsligt kanske när jag säger sånt, men jag tror änglarna satt på nålet. Nu kan inte fadern hålla sig. Nu sonen ber, jag vill släppa. Men han är tös. Han griper in och sonen må li. Det var något som var så starkt i Guds hjärta. Visst jag frir han ut, så må dessa andra gå förtappt. Och så tål han martyrandes i tal. Han rör vid Guds hjärta, och du kan tro han följer med, men han väntar. Han ser väl upplyfta hela dom över dig som plaga, men hon blir hållt igen av hans frälses vilje. Ännu ska jag tåla det. Ännu ska den världen få lov till spotta Guds folk och tröra i honom fot och dräpa dig. Ännu. Så stark är hans frälses vilje. Så stark är hans langmodighet. Men det kommer i gränsa. Ännu är lite och tid till talet fullt. Han häller nöje räkenskap. Han så täljer kvart år på kvart människa i dag. Man tror han täljer martyrande. Och han har ett tal. När talet är fullt, så luckar han nådens dörr och häller dem. Ännu en liten stund. Var det Tjogos hjärta här? Om det är vanskligt till folk. Fick ju gripa in med makt. Jag ska gripa in med makt. Men förelöpig genom nådekräfterna och genom ordet. Sån är hans frälses vilje. Men det ska inte vara i tvil. Herren ska hela dem. Där ska han. Och lika efterpå så blir man flyttad in i änden. Nu allt kollapsar och himmel och jord förgår i sin skickelse så det är nog. Då detta stjärnorna från sin plats och himlen rullas tillsammans och fjäll och försvinner och öjarna försvinner och allt går unna. När Herren häller dom över denna världen, svärens syn han får se. Och i detsamma så får han se den stora rättseln som griper världens människorna, de som bor på jorden. Det är inte alldeles är på jorden. För det är någon som bor på jorden så har sitt hemland. Jag är en läst i vera som vi är. Min hem i himlen är. Det är någon som är utlänningar i denna världen, i detta världens löp. För de hör Guds rike till. När Herren kommer i kongemakt, då är de hemma. Då är inte de utlänningar mer. Här är landet som jag längtar, det ska vi säga. Men här i världen är de främmande och utskudd. Och så sant det är sann kristendom, så blir det på en eller annan måte gänstan för denna världen sitt främmed hat. Världen hatar det så inte kommer för sig själv. Och vill vi förförelse eller förföljelse, pröva att pressa de troende till att bli tillbaka till sitt mörka rike. Så står det här, kolleis dig reagera den dagen och himmel och jord förgår. Och Gud, Herren, kämmer heller dem. Den stora rättsen griper de. Och i förtvilelse ropar de till hög och hammar. Låt mig få lov att gå unna med skaparverket. Vanligtvis är ju människorna rädd för en hastig och bråd död. Men en dag så kommer de till ropa om att få lov att bli begravd så de inte kan finnas. För det är nog de är så mycket mer rädd. Nu ska jag möta han. Jag ska framför min Gud
Og ikke bare en Gud jeg har syndet mot, men jeg skal framfor den frelser som jeg har forkastet lammets vrede. Hvem kan vel tirre et lam? Lam er visst det minst farlige du kan tenke deg. Og hvem kan vel få Jesus vrede? Paulus spottet han tok imot det. Men det kommer en dag når nådens dør blir lukket, og ikke Jesus er nådig mer på den måten. Den som forkaster lammets nåde må møte lammets vrede. Gå bort det forbannet til den evige ild. Ser du for deg den dagen, må du tenke på den dagen, og rekner du ikke med den dagen, så rekner du feil. Og derfor slutter kapitlet med det viktige spørsmålet, så i grunn er det viktigste spørsmålet på jord. Deres store vrededag er kommet, og hvem kan stå seg? Hvem kan stå seg på vredens dag? Sånn slutter det sjette kapitlet. Hvor lang tid har du brukt? Ikke? Ja, det er noe underlig. Det ser klokken av. Vi er kommet til kapittel 7. Og der kommer så et innskudd for å gi svar på det spørsmålet som er så viktig. Hvem kan stå seg på vredens dag? Og nå vil jeg fare et svære tid, og jeg greier ikke at jeg leser hele kapitlet. Jeg har vært jo kristelig da også, men jeg tror det er sånn. Svaret kommer i to deler, og da gjør jeg om Guds vrede også. For Guds vrede kommer endelig og evig på dommens dag, når de blir vist bort. Men allerede her i tid åpenbarer Guds vrede seg, og særlig da i vredesdommene gjennom forherdelsesdommen og plagene som treffer dyrets rike og denne jord. Og når vi leser åpenbaringen, så er det jo uhyggelige ting som skal skje før dommen. Og du kan bli redd. Ja, det er ikke så lite grunn til. Hvor skal det gå med meg? Jeg tør nesten ikke lese, for det er så forferdelig det som skal skje. Ja, hvem kan stå seg? Og da svarer Gud selv, hør nå. Først er svaret hvordan de kan stå seg under vredesdommene som kommer før dommens dag. Og da får han se et syn, der han får se disse som er klare til å slippe vredesdommene løs på jord. Fire englene. Og så får han gi beskjed til en at han skal sette merke på de 144.000. Og det er tallet for Guds folk i denne verden da. Før det skjer en eneste dom på denne jord, så setter Gud merke på sine. Og det vil si at han tar de under sin beskyttelse. Han følger med dem. De er hans. Og han vet å ta vare på sin eiendom. Noen ville oppfatte det bokstavlig, så det gjaldt jødene. Men at det ikke er tilfellet, da ser man at stammene blir nærmest opprekknet litt tilfeldigt. Så ene gangen er en stamme utelatt, og en annen gang er en annen stamme utelatt. Allerede da vil si oss at det, her er det snakk om det som åpenbaringen er full av, symbolspråk. Og 144.000, det er 12 ganger 12. Og 12 er jo tallet for Guds folk, og ganger 1000. Ja, jeg kunne brukt litt mer tid på tallsymbolikken, men jeg tror det lander være. Så det så er hemmeligheten her at det før det skjer noe, så setter Herren et merke på sine.
och tar dig under sin beskyttelse. Ingen kan riva dig ut ur min hand. Det är ting så fast. Herren känner sina. Och han har sett märke på dig. Och han våkar över dig natt och dag. Och hur gott det är att det länge för dyr och sätter märke på sina. Så har lammet sett märke på sina. En helig ånd i hjärta insegle. Och han är mäktigare än allt som är i denna världen. Hans vidyck är större än hans i världen. Frykt inte du väste gjort. Där behaga min far och Jeduk rike. Ja. Väldig tröst när du läser framgörna. De yttre plagorna, naturkatastroferna, de träffar de kristna också. Men de åndliga plagorna träffar icke dig, sa Guds märke. De går fri. Och så må de yttre plagorna vara med och hjälpa dig. Och skådan och de andra drives i förtvivlelse, så drives Jesus små med de samma kräfter in på Jesu fång. Till värda går, till mer får du bruk för Jesus. Och aldrig finner du kristendomen renare än när han är prövd under trängsel och förföljelse och nöd. Jag driver dig in till Jesus. Han har sett märke på dig. Är tröst vi gör det då. Den andra delen, och nog tror jag att jag ska våga mig till det, för att känna och vinka igen att jag är dryg. Men det ska jag kalla att hålla. Jag läser avslutningen där på ifrån vers 9. Därefter såg jag och så en stor skare som ingen kunde tälja, av alla folkeslag och ätter, av alla folk och tungomål. De stod framför tronen och lammet, klädd i kvita kjortlar och med palmegrenar i händerna. Och de ropade med hög röst och sa: frälsa höjre vår Gud till, han som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna som stod kring tronen och kring de äldste och kring de fyra livsväsna, de fall ner på sitt anlet framför tronen och tillbad Gud och sa: amen. Välsignning och härligdomen och visdomen och tacken och ära och makt och styrken höjre vår Gud till i all evighet. Amen. Och en av de äldste tog till ord och sa till mig: dessa som är klädda i de långa kvita kjortlarna, vem är de och var är de komna ifrån? Jag sa till han: herre, du vet det. Och han sa till mig: detta är de som kommer ut ur den stora trängsla, och de har tvättat kjortlarna sina och gjort de kvita i lammets blod. Därför är de för Guds trone och tjänar han dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska resa sin bostad över dig. De ska inte hungra mer och heller inte törsta mer. Solen ska inte falla på dig eller nakenhet. För lammet som är mitt framför tronen ska vakta dig och föra dig till livsens vattenkällor. Och Gud ska törka kvar tårar från ögonen era. Vem kan stå sig? Jo, så här. En skare som ingen kunde tälja stod för Gud. Den kunde stå sig. Jo, det var någon som kunde stå sig på vredens dag, du. Och kunde stå för Gud. En skare av alla folkeslag. Jag är så glad i att tänka på sauasanken. Jag har nog inte så grovlig många sätt att jag forslerar något här. Men ska synja efter på den stora vita frågan. Som tusen berger fulla av snö. Det ska vara inne i Jotunheimen på en vinterdag. Ska det köpas där kämpa tjugo. När allt kvittnar runt Jesus av frälste människor. Långt ögonräck. Ska inte bli smått. Men sauasanken när jag går bort i Egardala sauer. Det är inte flockdyr egentligen våldsomt. Jo, det är flockdyr när de röjer på lite grann. Men... eller så går de 2, 3 och 4 nät så blir du stockande på västlandet. Det är inte så många. Det ser ofta inte så stort ut. Och du kan lura på, är det många kristna i det hela?
kan bli ganske redd. Og det står, få er de som finner den trange døra. Men det skal bli en dag, det skal se annerledes ut. Og så begynner vi sauesanken inn i, og så kommer det noen her og noen. Og før vi vet ordet deres, så er det en bråte med sau. Det er så mange at vi synes det begynner å se lovende ut. Ja, da skal det se, den store samlingsdagen. Og det skal bli noe veldig å se. Men når det står her at de står kvitkledde for himmelsk Gud, så er det jo så mye som ligger unna i det gamle testamentet, og de løfter palmegreiene, at jeg må si ørlite til om det. De kvite klene der betyr jo for det første at de er reine. Det er rent. Ikke noe syndig. Og for det andre så er det den prestedrakten. Den var kvitlin. Og der hadde de lov til å gå i, så hadde de lov til å komme inn til Gud. Hvis de andre prøvde å gå inn i helligdommen, så var de hevnet ut. Og de kunne ikke gå inn. Men de kvitkledde prestene kunne gå like inn. Ja. Når de løfter palmegreiene, så står det for en spesiell fest i Israel. Palmegreiene brukte de nemlig særlig på løvhyttefesten. Og nå er det jo tre fester i det gamle testamentet. Det er påskefesten, da de var fridde ut og feiret utfrielsen. Og så er det pinsefesten, da de feiret lovgivningen på Sinai blant annet. Og så er det løvhyttefesten. Alle tre festene hadde de også en takk for landets grøa. På påsken var det bygghøsten, den første grøa av byggen. På pinsen så var det første grøa av kveiten, eller den høsten som var. Og så når du kom til løvhyttefesten, da var hele landets grøa. Så da var den gladeste festen av vi alle, for da var hele landets grøa kommet i hus. Da var det en av de feiret. Det andre de feiret på løvhyttefesten, da var at ørkenvandringen var slutt. Det gjorde seg da når de kom i Israel. Da feiret de, nå er vi ferdig med ørkenvandringen, og nå er vi nått landet. Og for å riktig minnes da, så bygde de sånne løvhytter som de bodde i, for å minnes ørkenvandringen. Og så gikk de i prosisjon med palmegreiene, og så sång de seiersånger. Nå har vi nått landet, ørkenvandringen er slutt. Men samtidig så sång de ikke bare seiersånger, for det var jo ikke det egentlige landet som var nått. Og så sång de ifra salmene, bønnerop, Herre, la det dog lykkes. Herre frelst oss. I Nytestamentet så har vi feiret både påske og pinse, men løvhyttefesten har ikke vi feiret ennå. De driver nok på ned i Israel med etterland, men det er gammelt. Så. For løvhyttefesten den feires de altså til minne om at ørkenvandringen var slutt. Det er løvhyttefesten vi får se her. Når ørkenvandringen for Guds folk er slutt, og de er hjemme. Og da løfter de seiersymbolet. Nå har vi vunnet. Vi er hjemme. Og så jubler de. Og er det ikke trengsel mer. Solen skal ikke lenger svide. Når noen heter. Skal ikke tørste mer. Ikke hungre mer. Ørkenvandringen er slutt. Så da du får se inn i her. Er Guds folk når kampen er slutt. Og seieren for evig til vunnen. Og de står der hos Jesus. Og jubler og fryder seg. Aldri noe vondt mer. Aldri kamp mer. Aldri synd mer. Aldri djevel mer. Nå er vi hjemme. Og for en lukkelig dag. Gud djevel fikk være med. Og så kommer spørsmålet. Hvem er de? Og hvor er de kommet ifra? Og da svarer han først med grunnen og så med veien. Grunnen, det er en eneste grunn. De er blitt rene i lammet sitt blod. Derfor. Det er en grunn til å stå på dommens dag. Og det er at du er blitt ren fra din synd i lammet sitt blod. Det var det som berget den store dommen i Egypten. Det var lammet sitt blod. De
De hadde ikke noe de kunne stille med for å stoppe vreden. Men så fikk de lov å slakte et lam. Og de som gjemte seg bakom det blodet, de merkte dørene etter Guds ord. De var trygge. Og når midnattstid kom og skriket begynte i Egypt, så var det noen som ikke behøvde skrike. De var helt trygge. Og slik har Gud gitt oss så store frelse. Han har gitt oss et lam som døde. Og så er det tilfluktsrom for alle syndige mennesker, sant? Kom disse syndige. Kom disse ikke for til å få bort de stygge tankene. Kom disse ikke riktig for til å tro en gang. Det er tilfluktsrom som er lagd av Jesus. Og den som tar sin tilflukt til dette, hører dette ordet, han er trygg. Derfor er de for Guds trone. Det holder nemlig det Jesus har gjort. Gud vet hva det er verdt. Og jeg tenker eksempelvis på når han hang på korset. Da var det jo gått rom der. Han hadde jo favnen vid åpen, så jeg tror ikke det er noen som blir vist vekk. Men der var det blant annet en røver som hadde vært kjeltring hele sitt liv og dømte døden på jorda. I det øyeblikket han snur seg imot Jesus og får se han, så får han paradiset. Han står kvit der hjemme, synger til Jesu pris. Frelsen tilhører vår Gud. Sakkeus, Peter, fornekta så stygt. Jeg tror Adam står der. Da kom en Adam til. Gud gi meg fikk være blant deg. Ja vel, det er et herlig ord. Skulle jeg likte hatt en time til nesten ennå, men nesten skal vi holde en slutt. Men nå skal du spørre deg, for Guds ansikt, så apostelen deg? Er du en av de som er blitt ren i Jesus? Kjære Herre Jesus, vi ber om din hellige ånd til å ta vare på ditt ord. Og Jesus, du vet, jeg skulle ønske jeg skulle stå der hjemme allerede nå. Men Herre Jesus, vi ber deg om at vi får bli i tilfluktsrommet i deg. For der er ingen fordømmelse. Om veien da skal være trengsel, så det står her, Herre, la det være bli. Bare få være i deg. Nei, bare deg har ikke lyst til noe på jorda. Du leier med meg ditt råd, og sier at du meg opp i herlighet. Herre Jesus, det er så godt å være din. Og takk for du tok på deg å dø for oss. Og smak av vreden. Og takk for det finnes ikke noe hos meg som du ikke har gjort opp for. Så du signa oss, Herre Jesus, så detta ordet kan få rom i hjärta. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal sende et rop opp til ham som er mer interessert i å besvare våre bønner enn hva vi er til å be dem. Vi takker deg for din trofasthet, Herre. Takk at midt i en stormfull färd så kan vi oppleve det i himmel allerede her og nå. Vi takker deg, Herre, for at du skal bevare oss og lede oss hjem. Vi ber om det, Herre. Att ingen ska få beröva oss kronen och arven. Och så vet du att jag är akkurat lika hjälplös ikväll som förr. Men tack att du som drev oss ut är den som har störst omsorg om fåren. Och så ber jag, Herre, må du göra ditt mirakel så ingen går lottelös igen. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa i Romarbrevets 12:e kapitel, de två första vers i Jesu namn. Jag förmanar dere alltså, brödre, vid Guds miskunn, att dere framställer deras legemer som ett levande och helig offer till Guds behag. Detta är deras underliga gudstjänste. Och skikt er ikke lik med denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Amen. Jeg formaner dere, det er altså de tre første ord i Romerbrevets 12. kapittel. Förmaningen hade en väldigt central plats bland de första kristna. Det hade det. För det kallet till Kristus och så är ett kall till heliggörelse. Paulus skriver slikt i de troende i Thessalonike. Dere känner ju det påbud vi gav dere vid Herren Jesus. För detta är Guds vilje, deres heliggörelse. Det är så många människor som säger det är så vanskligt att veta vad Gud vill. Och många säger det är så vanskligt att veta vad Gud vill i mitt liv och med mitt liv. Och det kan ju vara sant på en måte. Men det är i vart fall en ting som det inte är någon tvil om. Nämligen att Guds vilje med dig, det är heliggörelse. Där är Bibeln ganska klar. Och när du vet det, kommer det då att få någon konsekvens i vardagen, i de dagar som ligger föran, tiden du har igen? Jag förmanar er alltså, brödre, vid Guds miskunn, säger han, att er framställer deras legemer som ett levande och helig offer till Guds behag. Gamle Rosenius, han sa det att med dessa ord så rätter Paulus ett knusende slag mot den falske hållningen som hela världen har. Att de kan älska och frykta Gud utan att det visar sig i livet. Nej, säger också Paulus, det kallar vi icke för att tjäna Gud. Det är icke lovisk och förmane. Det är icke det. Förmaningen ska ha en central plats både i menigheten men också i vårt liv som enkeltmänniskor. För vi ser här i Romerbrevets 12:e kapitel, jag förmanar dere. Men märk dig, han säger icke, jag förmanar dig vid Guds lov. Nej. Jag förmanar dig vid Guds barmhärtighet. Vid Guds misskunn, står det i den norske. Alltså efter syndefallet så är det som för oss människor att förmaning, det upplever vi som en byrde. Det upplever vi som något som blir liksom lagt på oss och som vi helst inte vill bli minnet om att vi ska bära, inte sant? Det är ju som att vårt köd, vår selviskhet og vår egoisme. Den liker ikke mye av det som vi formanes til, for det er noe som vi i grunn ikke har lyst til å gjøre. Mens mye av det som vi faktisk egentlig har lyst til å gjøre, det formanes vi å holde oss borte fra. Nå må ikke det bli en trettom. Jeg må si som helt nyomvendt, så jeg kom jo ikke fra en kristen bakgrunn, jeg kom jo med null kunnskap, ikke sant? Så når jeg var blitt frelst, så sa jeg, hva kan jeg gjøre for Gud? Hva skal jeg gjøre? Nei, du kan ingenting gjøre, sa de. Bare kom som du er. Jo, men sier jeg, har jo kommet. Jeg har jo kommet. Hva gjør jeg nå? Nei, jeg kunne ikke gjøre noe. Og hvis man kunne gjøre noe, så var det gjerningslære. Og jeg trodde jo på det der, så det holdt på å koste med troens liv det. Ikke sant? Synden holdt jo virkelig på å få makt over livet igjen, selv om jeg var frelst. Men så fant jeg ut at det var ikke så tilforlitelig å lytte til alle andre. Det var best å lese selv. Se hva står det skrevet, og så begynte jeg å lese her, og så fant jeg jo ut at det var jo noen ting Gud ville vi skulle gjøre. Og for å si det enkelt, at jeg ble så opptatt av det at jeg hadde helt enkelt ikke tid til det der jeg ikke skulle gjøre. Vi har en tendens til inför evangeliet, det er merkelig det der altså. Vi liker best grøftene. Og så er det jo lett å opptage folk som ligger i den andre grøften som man ikke selv ligger i. Og så tror man at man er på trygg grunn bare man holder seg på nok avstand fra den grøften. Men da har man jo ikke veien som sentrum, det blir fel orientering. Så da blir vi enten loviske, eller også blir vi så like glad at vi begynner å synde på nåden. Og begge deler er like ille. Og apostelen han forkynner oss noe. Fordi at vi tror jo ofte at formaning, det er noe Gud krever av oss. Men apostelen han forkynner at det her det er faktisk noe som Gud selv ønsker å virke i oss. Og det blir noe annet altså. Det er ikke noe han krever, det er noe han vil virke, noe han vil gjøre i oss og med oss. Noe han i sin kjærlighet tilbyr oss, for han vet at vi trenger det. Han vet det. Og altså, vi er jo nå personer med en vilje, vi er jo det. Og dermed har vi valgmuligheter. Men med valgmuligheten følger også tilsvarende ansvar. For det at det som er veien, det er vi, har vi vanskelig for å oppdage, for å si det sånn. Altså, det er så vanskelig for oss å oppdage at alt det Herren taler om, det er til syvende og sist en gave. Det er ikke tilfellig at helliggjørelse kalles åndens frukt, og at alt det vi menneskeligt sett utretter, det kalles for kjødets gjerninger. Der er det ikke frukt, der er det selvprodusert. Og du ser, gnosticismen, den kom tidigt in i den kristne menighet, så det er ikke noe nytt. Den har følt parallellt hele veien, den. Og den hade det med sig att den satte ett kunstigt skille mellom legem och ånd. De snakket som om legemen var noe vondt, altså. Som han måtte bli ferdig med. Men det sier ikke apostelen. Vi er skapt i Guds bilde. Men etter syndefallet har vi lett for å bli kroppsfiksert. Det vil si, vi blir mer opptatt av det skapte enn av skaperen. Og i åndelige tørketider og når det er vanskelig, så blir vi ofte mer opptatt av, vad ska vi säga, Guds virkemiddel och det sensationella än av Gud själv. Jag var och prägde en plats i Sverige där du snackade med en man efter möte och så sa han, vad var det nu du hette, sa han. Jag sa, jag heter Kurt Westman. Westman, sa han. Westman. Är det du som inte tror på under? Ja, så det stämmer det. Tror du inte att Gud kan göra under, sa han. Ja, så det var ett helt annat spörsmål. Det är hans specialitet, det är han väldigt god på. Men det är inte undret jag tror på, det är Gud. Jag håller mig till min del och han sköter sin del och han vet vad han driver med. Men det är inte undret jag tror på. Visst det går en uke och jag inte ser ett under, så tror jag fortsatt på Gud. Visst jag skulle tro på Gud på grund av det under jag ser, då är det inte tro men anskuelse. Salig är de som inte ser och dock tror, säger han. Jag tror heller inte på Gud på grund av en eller annan varm förnelse här inne, för det svinger så väldigt. Men jag tror helt enkelt på Moseböckernas, profetskrifternas, psalmernas och det nya testamentets vittnesbud om Messias. Jag har studerat det och funnit att det är sant. Du ser, när vi blir upptatt mer av det skapte, så blir det välfärd, nytelse och själv. Vad ska jag säga? Att vara tillfredsställt själv som blir målet. Paulus nedvärderar icke läge, men tvärt emot. Men han sätter oss och läger mig in i Guds plan och Guds tanke. Och så säger han att vid Guds misskunn ska vi framställa våra lägemer som ett levande och heligt offer till Guds behag. Det säger han. Det är din andelige gudstjänste. Och ta sitt lägeme så allvarligt, det är andelig, säger han. Tro handlar alltså inte bara om att hålla något för att vara sant. Att vi håller det för sant att det finns en Gud, att vi håller det för sant att Jesus är världens frälser, det är kunskap. Och det är fint om vi har en god kunskap och en rätt kunskap. Men när vi inrättar vårt liv efter det vi vet, det är tro. Ja. Många gånger så lever vi ett liv som gör att vi stryker ett streck över det vi prövar att se. Vi avslöjar att vi egentligen inte tror. Jag tänkte på något som hände på 60-talet i en by som heter Skellefteå. Jag var akkurat kommit ut av posthuset där och stod på hörnet där och skulle gå över gatan till andra sidan. Där var fortauet väldigt smalt för att posthuset gick lite långt ut. Och så ser jag att från andra gatan så kommer det en dame och går i full fart och det ser ju ut som hon har tänkt att kryssa rätt över. Och jag ser ju den svära lastbilen som kommer som hon inte såg. Och jag såg att det här går inte gott. Jag borde ju ha ropt eller stoppa, men jag blev helt paralyserad. Jag bara stod där och fick mig till och varken se eller göra något. Heldigvis var det en man som reagerade och tog tak i damen lika för. Som med nog en liten marginal blev livet berga. Och mannen blev ju så upprörd, vet du, så han var helt sinna och sa: är du inte klok, kärring, sa. Det är livsfarligt att gå mot Röman. Ja, sa hon, och så gick hon över mot Röman. Jo då, man kan vara enig i det Guds ord säger. Men alltså, då är det nog en vi måste stoppa. Alltså det handlar om icke något mindre än karaktärsförvandling. Och det vittnar Bibeln om här. Men det är väl så fromme och flinke och goda att det räcker något bruk för det. Men Bibeln vittnar om det. Och en slik förvandling, det är icke något hokus pokus. Jag hade ju hoppat på det som nyomvänt. Ikke sant? Jag såg för mig att helliggörelse och kraft och utrustning, det såg jag för mig, det skulle gå så att jag skulle gå på ett härligt bönemöte. Och så där skulle jag få en våldsam upplevelse, så skulle jag komma ut och så var det hela klart. Och så lärde Gud mig att det handlar om att fostras i livets skola. Och ta vara på de rätta ting. Du ser, det finns en falsk naturlov i världen. Det är en fruktlig inträngel som Paulus kallar för syndens och dödens lov. I Romerna 8 säger han: livets ånds lov har i Kristus frigjort mig från syndens och dödens lov. Den sanna naturlov, den är märklig. Den går genom död till liv. Den falska naturlov, den går genom liv till död. genom ett egoistiskt, själviskt, förgängligt jordeliv. Glans och lättvint och så till en evig förtapelse. Den sanna naturlov, den säger, vi har icke det synliga för öje. För det synliga varar en kort stund, men det osynliga är evigt. Jag förmanar er vid Guds, bröder vid Guds misskunn, säger han. Och så skickar det icke lik denna världen. I den svenska bibeln står det, anpassa er inte efter den här världen. Nej. Var inte så politiskt korrekt. Spörret är det om du är i samsvar med skriften. Det vill säga, min hilsen till dig ikväll, det är, tillåt Gud att förändra dig. Tillåt att han förändrar dig. Hvordan sker det? Jo, det sker vid att ditt sinn förnyas, säger han. Gud kommer aldrig att tvinga på dig förvandling. Kärlighet är en frivillig sak. Och så begynner det med att sätta legeme i fokus. Du ser, den åndlighet som flyttar ut av legeme, det är icke på nytt födelse. Det är gnosticism. Ska jag läsa något i 1 Korinterna 6? Från vers 17 ett stycke. Men den som håller sig till Herren är en ond med han. Fly hor. All synd som mänsket ellers kan göra är utanför legeme. Men den som driver hor synder mot sitt eget legeme. Eller vet dere icke att deres legeme är ett tempel för den helige ond som bor i dere och som dere har fått fra Gud? Dere tillhörer icke längre dere selv. Dere är dyrt köpt. Lada legeme vare till ära för Gud. Ja. Det mest förfärliga vi kan göra, det är att fördärva Guds tempel. Det första som måste ske är att vi lägger vårt legeme på Guds altar och säger, detta är ditt. Och så nästa trin, anpass dig icke efter den här världen. Men det stansar icke där. För ser du, Kristus liv, uppståndelseliv och troens liv i ond och kraft, det är bara, icke bara ett du skall, icke och du skall, men det är att bli förvandlat. Att det sker något. Och det är Gud som gör det. I Peters andra brev, jag ska ta tid och slå det upp, kapitel 1, vers 3. Hör, eftersom hans gudomliga makt har gitt oss allt som tjänar till liv och gudsfrukt. Tror du det? Tror du det är sant? Att hans gudomliga makt har gitt oss allt som tjänar till liv och gudsfrukt ved kunskapen om ham som har kallt oss vid sin egen härlighet och kraft. Och genom detta har gitt oss de största

förnyas, så vi kan döma om vad som är Guds vilja, för annars kan vi inte det. Det säger han. Och den här karaktärförvandlingen, som jag sa, det är inte hokus pokus. Det tränger tid. Det är många bond som ska löses. Många ingrodde vanor som ska läggas av eller läggas om. Gamla tillböjligheter som ska övervinnas och ersättas med något nytt och något ädlare. Och därför må du ge Gud all den tid han tränger. Vår mycket tid för Gud i ditt liv. Napoleon, han gick miste om en stor seger. Uppfinnaren Robert Fulton från USA, som uppfann dampskipet, ville först ge möjligheten och anledningen till Napoleon. Och uppsökte han, och hvis Napoleon hade lyttat till han, hade Napoleons framtid blivit en ganska annan. Men när han fick höra om det här och sa att Fulton vill träffa dig och presentera en sensationell nyhet, sa det Napoleon, jag kan ge han 2 minuter. Icke gör så i förhåll till Gud. För du ser, uppståndelsekraften är lite mer än en dampmaskin. För att säga det milt. Gud tvingar icke på dig denna förvandling. Du må välja och så ge Gud tid varje dag i ditt liv. Vi må igenvinna långsamhetens kultur. Och välja att icke ge Gud tid. Ja, det är ju det de flesta väljer. Men husk att bägge delar är ett valg och bägge valgen får en konsekvens. En svensk präst som heter Magnus Malm, han satte mig på plats en gång. Vi hade suttit och snackat och vi har en också lik bakgrund och vi har bägge vår begynnelse i Frälsningsarmén. Det är mycket som är likt i våra liv. Men så sa jag att jag sliter lite med det här med bönelivet. Jag följer dagen, är så inrutad, är så stressad. Jag har så lite tid. Så ser han på mig och så sa han, ja, ja, det stämmer det. Så jag glömde det. Du har ju så lite tid, du. Få se, sa han, hur många timmar är det i ditt dygn? Jag sa, det är 24. Oj, sa han, som i mitt. Så du har alltså tid. Så det är alltså ett spörsmål om prioritering. Och visst du prioriterar som du gör nu, så må du i vart fall inte stå och säga att bön är viktigt. Vi har tid till det som är viktigt för oss. Det vi prioriterar. Herren är min hyrde, synger David. Och så säger han, han lar mig ligga på gröna ängar, men det har ju vi inte tid till att ligga där. Allt regnas ju effektivitet och vad man kan uträtta. Vi är oftast för rastelösa för att ligga på den gröna äng. I vart fall utan lyder. Kan inte ligga på den gröna ängen stille. Inte sant? Man kan ju inte en gång visa en naturscene på fjärrsyn utan stöj eller musik i bakgrunden. Det går ju inte det. Kan du tänka dig att det skulle vara ett svep på 1 till 2 minuter över ett nydligt landskap och så helt stille? Och hur kan? För vem vet vad man då kunde tänka eller föle? När la oss pöse på med lyd. Så icke Gud kan oroa vår samvittighet. Jag förmanar er alltså, brödre, vid Guds misskunn. Att er framställer deras legemer som ett levande helig offer till Guds behag. Detta är deras underliga Guds tjänste. Och skick er icke lik denna världen. Men bli förvandlat vid att deras sinn förnyas. Så dere kan döma om vad som är Guds vilje. Låt dig förvandla. Visst du i ett antikvariat eller något annat kommer över en bok som heter Genom eld av en som heter Brandsäng. Ska du köpa boken, läsa den och så låna ut den till så många som möjligt. Och han säger det slik bland annat.

0: När det gäller detta att låta sig förvandla. För det må vi la ske, säger han, själv om det skulle betyda korsfästelse av cellivet. Och så säger Brandsäng, till att leva och dö på duer inte ett bevis, kun personlig erfaring.
1: Ja.
0: Du gör väl erfaringar med Gud? Vill du la dig förvandla själv om det skulle betyda korsfästelse för ditt cellliv och din egoism? Vill du la dig förvandla själv om det betyder att det kommer in försakelse i ditt liv? Vem är du? Husk att det är icke egoismen och cellivet som är ditt sanna jag. Nej, cellivet, det är en av syndens frukter. Egoismen och cellivet, det är en inträngare, en främmed makt som vill ockupera våra hjärtar. Synden är icke ditt naturliga jag, det är icke det. En ockupant. Och så säger Paulus, för jag vet att i mig, det här i mitt kön, bor inte ett gott. För viljen har jag, men att göra det gode maktar jag icke. Jag har hört många kristna bruka det som att, ja men då är det ju grejt, är det som det ska vara. Men när han har sagt det här så säger icke Paulus, för viljen har jag, men att göra det gode det maktar jag icke, så nu ger jag bara upp. Men det är nästan sån det blir förkynt idag. Det som var omöjligt för loven, svag som den var genom vår syndiga natur, det gjorde Gud. Jag förmanar dig för Guds misskull. Hvis inte husker något annat för ikväll, så husk det. Jag förmanar dig, inte för Guds lov, men för Guds misskull. För det Gud är så barmhjärtig, så kärlig och så god och har så fantastiska planer för ditt liv, så ska du låta denna misskunn få slippa till. Det är ditt cellliv som ska korsfästas, icke din personlighet. Du ska icke bli en annan än den du är, du ska bli den du egentligen är. Och jag vill gärna säga det, att det är icke mina gärningar som är min identitet. Jag har slet med det länge. Och där måste jag få hjälpa andra. Vi må hjälpa en annan ibland. Jag är glad hvis jag någon gång får vara någon till hjälp. Men jag har själv mottagit mycket hjälp av andra. Ja, för djävulen, han vill att mina gärningar ska vara min identitet. Och så säger han, se på dig själv, Kurt. Du är sån och du är sån. Det här är du. Tänk om folk visste oss du egentligen är. Nej, säger Herren, det är icke sån. Det är icke mina gärningar som är min identitet, icke en gång något av det jag har gjort idag. Jag ska fortälla dig vad som är min identitet. Vem är jag? Jo, jag är Kurt Westman, rättfärdiggjort av Gud. Det är min identitet. Icke något av mina gärningar. Herren har talat till mig så starkt på den fronten, för jag håller på att drukna. Ja. Jag håller på att fullständigt allt. Men där blev jag inte förkastet av Gud. Jag blev vakt och rystet. Med allt vad det innebär. Och så sa Gud, la icke dina gärningar vara din identitet. Men la din sanna identitet begynna att forma dina gärningar. Och det är något annat än lovträldom, det kan jag lova dig. Detta har jag icke lärt på biblioteket, för att säga det sån. Den bortkomne sönnen, han kom till sig själv. Min nöd är att jag är så treglärt. Jag är så treg till att lytta till Gud. Jag må ofta knuses för Gud får tag i mig. Men se stort på att vara ett Guds barn. Så du inte utvecklar sån här, vad ska jag säga, grasshoppekomplex. Du vet Gud, Moses sände ut någon spejare till löfteslandet och så kom de tillbaks 12 stycken och 2 talte troens ord och tillit till Gud. Och 10 talte vantroens språk och förnuftens tone och sa, Åh, de var så stora och så starka, vi kan aldrig inta det landet. Och de var så svära, de är såna jätter, så vi var som grasshopper i förhåll till det. Ja. Ja, det är lite ett självbild. Vem är du då? Och jag, ja, jag är nog bara en grasshopper skapt i Guds bilde. Vi bespottar vi. Se stort på att vara ett Guds barn. Jag har ingenting att rosa mig av i mig själv, det ska jag inrömma. Men alltså, jag är rättfärdiggjort av Gud. Som det står i den gamla danske salmen. De gamla avhandlade sager, man ej atter för domaren drager. Ej heller av rätten befales, att gälden 2 gånger betales. Min gäld är betalt. Så när jag ska in för domen, så kommer inte Gud att kräva mig. För min synd är lagt på Kristus. Och Gud kan inte ta betalt 2 gånger för samma sak. Det är min enaste trygghet. Det är det. Och jag ser det som någonting stort att få vara med i Guds rike. Det viktiga är inte vilken plats eller vilket hörne man jobbar i, men vem som är chefen. Ja. Man kan aldrig komma högre i den här världen i sannhet utan att bli viselgutt i världens bästa förrättning. Jag vill hellre vara viselgutt med en sån chef än vara direktör för något annat. Broder Andreas fortalte en gång att han hade varit i England. Kom in där de håller på att lägga ett stort, laget stort guld, det var säkert som det här rummet. Och 3 man hade begynt i var sitt hjörne med att lägga små mosaiker. Och när du lägger ett golv med såna här fliser och begynner i 3 hjörne, då måste du vara fagman. Eller blir det krisen när du mötes. Då må folk veta vad de driver med. Och han blev så fascinerad av det här så han gick bort till den första och sa, undskyld, sa han, men vad driver du med? Han såg inte upp en gång, han sa bara, jag prövar att få tjäna till livets upphall, men jag blir stadig förstyrrad. Det här är liksom inte någon invitation till vidare samtal, för att säga det så. Men han gick bort till nästa man och så sa han, undskyld, men vad driver min herre med? Han såg upp och smilte och sa, jag lagar ett gulv, sa han. Ja. De gjorde samma jobb, hade säkert samma lön. Men lite forskjellig perspektiv. Ja, den ene gjorde något meningsfullt. Han lade ett gulv som 1000 skulle tråka på. Men då kunde jag inte dysa. Då gick han bort till 3:e man och så sa han, undskyld, sa han, vad driver min herre på? Han reste sig, borsta stöv av sig, gjorde honör och sa, jag bygger en katedral. Ja, och det vill jag gärna säga. Jag är Kurt Westman, rättfärdiggjort av Gud. Och jag bygger en katedral. Och därför synger jag gärna främmad Kristi härmen, fram till helig strid. Föran oss går Jesus som i fordomstid. Och så samtidigt är jag så livrädd att komma ut av det spåret. Så samtidigt som jag bär på den här vissheten, rättfärdiggjort av Gud, är jag med och bygger en katedral. Men jag måste säga, Herre, lär mig att känna dina vägar. Och gå dem tröstig skritt för skritt. Ja. Jag tror den balansen må det vara i livet. Gleden, vissheten. Tacken för att ha fått del i gudomlig natur. Och så lär mig att tänka dina tankar. Och övas i att tänka dem. Ja. Det är den här dubbelheten och det paradoxala. Men i den spänningen får vi leva. Och i den spänningen får vi säga tack Gud. Och tack att du lovar mig del i gudomlig natur. Icke genom prestation eller strev, men med dina löfter. Men ska du få tag i det, må du studera löftena. Icke bara när du känner du har lyst till det, men fordi at du trenger det. Og finn gjerne noen å lese sammen med av og til. Det er godt å være noen stykker og så lese litt sammen og så snakke sammen om det man har lest. Jeg formaner deg, kjære broder og søster, ved Guds miskunn, at du framställer ditt legeme som ett helig offer till Guds behag. Det är din andlige gudstjeneste. Amen. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Och mest av allt tackar jag för att du icke har gitt mig upp. Herre, bevar mig på vägen. Hjälp mig att leva så och ta livet så pass allvarligt att ingen får beröva mig min krona. Hjälp mig att inte träcka mig undan kampen. Hjälp mig att inte skamma mig för evangeliet och vara rädd för att bli hånet. Hjälp mig att följa dig och lär mig att känna dina vägar, skritt för skritt. Amen. Vi ska synge den, men först vill jag att Arnil ska synge en sång.

daglig bot och bedring. Tro utan gärningar är död, säger aposteln Jakob. Och vi hörer också vad slags goda gärningar det är han kräver. Det första är att vi ska hjälpa de fattiga, och det ses av Jakobs brev att de kristna som han skriver till gjorde forskjell på människor. De gav de rike större fortsinn än de fattiga. De snackade nog vänligt med de fattiga, men ville icke hjälpa dem. Men var ska de fattiga få hjälp från när de själv är late och de kristna också är late till att arbeta? Hvis de fattiga bara ligger och äter då när de har något, då blir snart alla fattiga lemmer. Vem ska då fö dem? Late barn säger, föräldrarna får fö oss, och hvis de icke grejer det, så får bönderna göra det. Vi begir oss på vandring, går emellom. Hvis det blir tomt hos dem, så får sognet fö oss. Och hvis sognet icke grejer det, så må staten göra det. Men jag är rädd för att staten har något att göra om den först grejde och fö på dem som på grund av naturlig latskap, hor, drick, pyntesyke, tyveri och hovmod icke får något ordentligt sted att tjäna på och tar så av sted och vandra lands landevägen. Sådana folk är nu vars stue full av som i sina yngre dagar icke har fått något ordentligt sted att tjäna på grund av hovmod och naskeri, latskap, drick och horeri har ingen husbond tort att ta dem i tjänste. Och nu kräver de att de kristna ska föra dem. Och för vilken god gärning. Visst nog därför att de i sin yngre år har druckit, stjålet, drevet hor, ligget och dovnat sig och varit hovmodiga. Och så är de blivit utan tjänste och arbete. Nu begynner kanske de kristna också att ligga och dovna sig, spela storkar och herreman och driva dank går emellom. I den tro att en kristen taper sin kristendom hvis han ska utföra legemlig arbete och vara de sorglöses träll. Men jag är rädd för att det är på ett påfund av den gamle Adam, när nämligen denne karen icke får sova i fred på höjre sida. Så snur han sig om på vänster sida och säger, härfra rycker jag mig icke om de slog mig ihjäl. När gamle Adam ingen fred har fått på grund av gärdighet, drick och naturlig hovmod, så lägger han sig på latsiden och tar det som undskyldning att kristendomen går till spille hvis han ska utföra tungt arbete. Men därsom de kristna slutter att arbeta, vormed ska de då förtjäna utkomme och livsuppehåll för sig själv och de fattiga. Vär så god, herr gamle Adam, och böj ryggen din till arbete och spill icke storkar. För icke har frälsaren gitt noe förbilde på latskap. Han som tjänte sina föräldrar i 30 år för han begynte att förmana människor. Heller icke Paulus har gitt exempel på dovenskap. Ingen av disciplinerna har ligget och låtit sig, undtagen kanske Judas, som med liten umak ville uppnå meget. Det är meget möjligt att denne uforskommede göingen kan kämme mångas kristendom, men jag kan icke la vara och bjeffe, når och hvor jag ser fel och lyte. Om en så är att gamle Adam är meget rädd för en sådan bjeffing. Han är så fryktsom att det är så vitt han tåler att hans namn blir nämnt. Men jag är ju heller icke så länge mer och gör på dere. Det blir snart kvitt mig. Då får kanske gamle Adam vara i fred. Herr gamle Adam får då gå till sin förönskade vila. Min eneste tröst är den att ingen av dem som med denna min göing icke har fått sova i fred ska kunna gö på mig på domedag att jag har latt deras själ fara i fred till helvete. Och så främt någon vid denna min göing skulle ha vaknat upp av syndesövnen, så ska han till sist tacka mig för denna göing och si, därsom den hunden icke hade gödd, hade vi alla sovnat in i den eviga sövnen. Och från den eviga sövnen måtte han, den store Sions murs väkter, bevara oss. Han som våker när andra sover, och som blåser i basun och roper,
stå opp av søvne,

0: Ja, det är först någon kundgöringar. Det gäller först kommande söndag, alltså 2 augusti. Vi kommer aldrig till augusti då. Det är en församling här klockan 11 på förmiddagen. Klockan 11 på förmiddagen så är det församling här, alltså söndag 2 augusti. Och så vill jag samtidigt minna om att det lagar ett häfte i förbindelse med att vi har byggt ett nytt bedehus. Det ligger där bak i och det innehåller lite historia och en del om det förra bedehuset som vi hade. Men det innehåller mest om byggningen av det här nya bedehuset. Det är ett fint historiskt häfte och dokument som de flesta bör ha minst ett exemplar av. Det är till salg så kostar 50 kronor. Det kan betalas via Vips eller via bankgiro, eller om man har pengar så kan man lägga det i den kisten som ligger där bak. Och så 50 kronor stycke för det häftet, och det kan man ta där så många man önskar och göra upp på Vips eller på en annan måte som vi har nämnt. Och så vill jag också påminna om kollekten som går till drift av menigheten. Nu har vi den sista söndagen i månaden. Den går till Rysslands mission den här söndagen. Och man må ge den på Vips som tidigare eller via bankgiro, eller så får man lägga pengar i den kisten som är bak där i foajén. Och vi vill tacka för offergaven med 2 Korinther 9:7. En värdighet som man sätter sig före i sitt hjärte, icke med sorg eller av tvång, för Gud älskar en glad giver. Låt oss då förena oss i tack och bön i Jesu namn. Kära himmelske far, tack för att vi har fått samlas här idag. Tack för det du har gett oss genom det vi har läst. Och tack för fällskapet. Och vi vill också tacka för den nåden du dagligen ger. Vi ber om att det vi får av ditt ord och av det du ger oss, att det vill ge kraft till att leva efter det. Och så ge kärlighet till den vi möter. Vi ber om att din fred också får fylla våra hjärtor. Och att din ånd får leda våra skritt. Så vill vi förena oss med psalmedikteren. Det lockar nu av aftenbrott. Bliv hos oss Herre dag och natt. La ordets lys din lampe skön. Ur slucket fryde oss i lönn. Vår tid är ond som bäst du vet. Giv du vår tro beståndighet. Så aldrig vore oss förvänt. Ditt gudoms ord och sakrament. Upphåll din kirke Jesus söt. Trots all vår kulde, sövn och död. Så tritt om landet ordet ditt. Kan flyva fort och lyde fritt. Och Gud, vår går det dåligt till. Nu fienden har på jord sitt spill, så är din kirke i förfall, på sekter mer vet ingen tall. När stöt de stärke ånders tropp, som höjt i luften svärmer upp, till ellers gammel kristen tro, för lärdom ny, får aldrig ro. Det gäller då, o Herre Krist, vår ära ej, men din förvisst, stå därför med din lille flock, som i ditt ord har evig nok. Ja, ordet av din egen mun, det är vårt skjold och kyrkens grund. Och lader vi vara så en bröst, till döden tro oss hålla fast. Gud, lad oss leva av ditt ord, var dag vi ser på denna jord. Och gå med oss från gråtens dal, till dig i himlens glädesal. Fader vår, du som är i himlene, helget vorde ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilje som i himmelen, så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld som vi förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onde. for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss sin fred i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.
1: Synger vi salme 4, 6, 8.

Idag ska vi alltså snacka om Rahab. Och då må vi först få med oss en del bakgrund, eller kontext, som jag liker att se. Vi ska gå helt tillbaka till profeten Moses tid. Och efter Guds befaling så hade Moses ledet Israels folke ut av landet Egypt, hvor de var slaver. Och han ledde dem genom Rödehavet och in i Sinaiörkenen. Reiseruten låg vidare norover och rätt in i landet som Gud over 500 år tidigare hade lovet att ge till Abrahams efterkommare. Moses sände några spejdare in i landet för att se hur det såg ut, och de skulle också ta med sig någon av landets frukter och visa till folket. När spejdarna kom tillbaka så kunde de då rapportera att landet var svärt gott. Faktiskt var det ända bättre än det de kunde ha drömt om. Frukterna och avlingarna, de var stora och de var goda. Landet, ja, det rätt och slett flommet över av mjölk och honung. Allt var slik Gud hade gett löfter om, och kanske ända bättre. Men så var det också något som bekymrade dessa spejdarna. För det såg ut som att folket som allerede bodde i landet var påverkat av den välsignade kosten de hade där. Dessa människorna var stora och starka, och spejderna där kunde inte förstå hur ett litet folk som Israel skulle kunna driva ut dessa här. Rapporten som de kom hem med till Israels folke, det skrämte dem. Och Israels folke, de truet Moses med att resa tillbaka till Egypt till att bli slaver igen. Alltid bättre att vara slave än att bli slaktad av dessa kämparna, tänkte de. Det var kun Moses och hans bror Aaron och två av spejderna, Josva och Kaleb, som stod vid Guds löfter. Resultatet var en knusende dom från Herren. Därsom de inte ville in i landet så kunde de gärna få bli igen i örkenen. Därför måtte de vandra runt i sina örkenen i 40 år och vänta på att hela generationen skulle dö ut. Av dem som var 20 år eller äldre när de förlot Egypt, så var det bara Josva och Kaleb som blev igen. Josva tog över från Moses när Moses döde, och så var Josva den nya ledaren för folket. Han förde dem östover och norover langs Rödehavet och langs Jordanälven helt till nordgränsen. Och då var de mycket långt ifrån byen Jeriko. Det var alltså första byen som de skulle ta när de gick in i landet. Med denne läxen med sig i ryggsäcken så var det alltså nya spejdare som blev sänt in i landet av Josva. Denna gången då från Norsia vid Jeriko. Kapitel 2 i Josva bok fortäller oss om deras uppdrag. Vi läser från Josva bok kapitel 2. Josva, Nuns son, sände i hemlighet två spioner ut från Shittim. Han sa, gå och se närmare på landet och Jeriko. De gick då avsted och tog in i huset till en prostituerad kvinna som heter Rahab. Där fick de övernatta. Kongen i Jeriko fick melding om att det var kommit någon israeliter om natten för att utforska landet. Då sände han bud till Rahab och sa, för ut de männen som har kommit till dig och har tagit in i huset ditt, för de är kommit för att utforska hela landet vårt. Kvinnan skylte de två männen och sa, ja, männena kom till mig, men jag visste inte var de var från. Vid mörkets frembrud, då byporten skulle stängas, gick de ut, och jag vet inte var de gick. Skynd er efter dem, så kan dere ta dem igen. Men hon hade fört dem upp på taket och gömt dem under linhalmen hon hade brett ut över där. Kongens män satte efter dem på vägen mot Jordan, ner till vadestederna, och så snart förföljarna var kommit ut blev porten stängd. För de hade lagt sig till att sova kom Rahab upp på taket och sa till dem, jag vet att Herren har gett er detta landet och att frykten för dere har fallit över oss. Alla som bor i landet skälver för dere, för vi har hört hur Herren törsket ut vannet i Sivsjön föran dere då dere drog ut av Egypt. Och vad dere gjorde med de två amorittkongarna på den andra sidan av Jordan, Sihon och Og, som dere slog med pann och utslättet. Då vi hörte det smältet hjärtat vårt bort, och vi mistet motet på grund av dere. För Herren deres Gud är Gud, både i himmelen där uppe och på jorden här nere. Svärg nå
ved Herren att dere vill visa godhet mot min familie, sedan jag har gjort gott mot dere. Ge mig ett troskapstegn på att dere vill la min far och mor, mina bröder och systrar och alla i deres hus få leva och berge livet vårt från döden. Spejderna gör så en avtal med Rahab, hon hjälper dem ut av borgen. De reser tillbaka till Josva och så säger de, Herren har gitt hela landet i våra händer. Och alla som bor i landet skälver för oss. När spejderna kommer till byen Jeriko så tar de alltså omedelbart in i huset till en prostituerad kvinna som heter Rahab. Hvordan deres möte fanns sted så står det inte något om. Men det som är tydligt är att Rahab förstod väldigt gott vem de var. Hon hade hört historien om Rödehavet och hon visste vilken gud de trodde på. Nu är det kanske inte så rart att nyheten om Egyptens stora fiasko över Rödehavet spredde sig runt om i världen. Det var inte nog med att denna stora makten som var Egyptens här klarte att rota bort en hel nation av slaver. Men när de så satte efter dem med hästar och vagnar och beväpnade till tänderna så klarte de inte en gång att ta tillbaka en enaste slave. Tvärt emot så omkom hela hären med alla soldater, hästar och vagnar. En slik nyhet kan det inte ha varit enkelt att skjule, och jag kan tänka mig att det blev lite av en snackis bland folken runt omkring. Och det hade nog säkert ledd mycket av Egyptens skam, men samtidigt så må de ha förstått att det var något speciellt med dessa israeliterna och deras gud. I vart fall så förstod Rahab det. Kanske var det till och med känt vilka löfter Gud hade gett till Abraham. Det kunde fort bli personligt för inbyggarna i Jeriko och andra som bodde i Kanans land. Gud hade nämligen lovat att ge till Israels folke landet som dessa människorna nu bodde i. Det kan knappt bli mer personligt än det. Ikke rart att idag törstet efter alla nyheter om Israel och deras reiser. Dessa människorna som nu kom var en oemotståelig här. Det kunde alla förstå och detta här det var gott känt. Det var frykt i folket runt om i landet. Och det betyder att folket trodde på det de hade hört om Israel. Kongen i Jeriko tog det seriöst nog till att han fick med sig att de två spejderna var kommit till byen. Han fick också med sig att de hade besökt Rahab och så sände han sina män efter dem. Hans plan var utvilsamt att pressa dem för information för så henrette dem. Och här kan vi känna två olika typer tro.

och en gud i Egypten och en gud som följde Israel. Och kanske det visste sig att Israels gud var starkare än dessa andra gudarna. Nej, sån som Rahab erklärer så trodde hon att Herren Gud, att han var Gud både i himmelen och på jorden. Och så ska vi märka oss noe här, att när Rahab brukar begreppet Herren Gud, då är det en översättelse av Guds namn. I våra bibler så står det Herren när den hebraiska bibeln brukar Guds namn, Javé eller Jehova. Och Rahab är den första hedningen som brukar Guds namn på den måten. Och det visar något av vad hon tror på. Det bekräftar att hon tror på Israeliternas Gud. Han är Gud i himmelen och på jorden. Rahab trodde alltså på en sann Gud. Och det är en stor forskel på att tro att det kanske finns en Gud. Ja, det är möjligen en Gud där ute. Och så på Rahabs tro på himmelens och jordens Gud. Och därmed på hennes Gud. Slik blir det också förtalt då i Hebreerbrevet kapitel 11, 30-31. Ved tro falt Jerikos murer då folket hade gått omkring dem i 7 dagar. I tro blev Rahab, hon som var prostituerad, räddad från att omkomma sammen med de ulydiga. För med fred hade hon tagit emot dem som kom för att spejda ut landet. Och denna troen fick ett nödvändigt uttryck också i gärningar. Rahab skjulte de 2 spionerna som Josua hade sendt, för de var av Herrens utvalda folk och hade ham med sig. Och Rahab hjälpte dem allerede för hon hade bett om något för sig själv. Det var gjort och hon kunde inte ta det tillbaka. Hon kunde inte trua med att ta det tillbaka, för hon kunde inte akkurat gå till kongen och säga, jag löj den första gången. Men, nu ska det höra, det var hos mig. Rahab, hon måtte stå vid det som hon hade gjort. Rahabs gärningar, det blir ett uttryck av hennes tro. En levande tro, slik Jakob uttrycker det i sitt allmänna brev, kapitel 2, vers 25. Var det ikke slik med Rahab också, hun som var prostituert? Hun blev kjent rettferdig på grund av gärningar, fordi hun tog emot utsendingene och slapp dem ut en annan väg. För som kroppen är död utan ond, är troen död utan gärningar. För att få detta stärkare fram så kan vi stille Rahabs tro upp mot kongens tro. Kongen trodde den historien han hade hört, men han hade ingen tillit till denne Gud. Tvärtom, han blev grepet av rädsel och frykt. Hans respons var att försvara sig och pröva att få tag i spejderna från Josua och att tillintetgöra dem. Rahab svarade däremot, var att erklära sin tro på Herren, för så också att rätta sig efter Guds löfter. När Rahab på många måter allerede har gjort sin del då, så ber hon spejderna om att svärga en ed vid Herren om att det ska visa nåde till henne och hennes hus. Och det är inte att förstå som någon förutsättning för hennes hjälp, för hon hade allerede hjulpet dem vid att skjule dem. Och som sagt så kunde hon inte akkurat gå tillbaka till kongen och se att hon löj den första gången. Nej, hjälpen som hon hade gett, det var allerede gett. Så när hon ber om hjälp till sig själv också, så är det en bön som bunner i troen på Herren Israels Gud. Och när Rahab så ber om detta, så spiller hennes liv in. För vad var det egentligen slags verksamhet Rahab drev med? Jo, det kommer fram av texten, hon var prostituerad. Och ett slikt liv, det är inte akkurat i tråd med Moseloven. Sen om det riktigt nog kan diskuteras hvordan en prostituerad skulle rättsbehandlas. För vi som var tvunget in i ett slikt liv, och kanske är nog oftast slikt då, så kan det se ut som att det var rom för att visa mildhet då. Men det att bli grepet i hår, det skulle i vart fall straffas hårt efter Moseloven. Och i flera tillfällen ville resultatet varit döden. Men Rahab, hon trodde Gud, och Jakobs brev visar att hon blev erklärt rättfärdig. Det kände på grund av hennes tro. Och det är viktigt att inte glömma akkurat detta när en läser versen som Jakob 2:25, som jag citerat i sted.
Rahab ble frelst på grunn av sin tro.

Detta var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no och på facebook.com/tvptroen. Ta gärna kontakt där som du har spörsmål, kommentarer eller förslag till tema. Du kan också ringa eller sända sms till 976-19658. Tack för denna gång. Programmets mål är att hjälpa dig till att ta vare på troen.

Två gutter och en jente kom in i en blomsterbutik. De var omtrent 9 år gamla. En av guttene bet sig i läppa, så sig runt och gick bort till mannen bak disken. Har dere gule blomster? Nove barna fick expeditören till att ana att här var det något speciellt. Han visade dem gule vårblomster. Gutten ristet på hodet och sa, har dere någon finare? Mannen spurte, må de være gule? Ja, för kameraten vår likte gult. Han hade alltid gul genser. Är blomsterna till begravelsen hans? Gutten nicket, tårer kom i ögonen. Jenta kämpet också med tårarna. Hun är systra. Han var en grej gutt. En lastbil körte över ham. Han skalv om munnen, den andra gutten övertog. Vi har samlat in pengar. Vi fick in 18 kronor. Koster gula rosor väldigt mycket? Man smilte rört. Nå har jag någon vackre gula rosor här och de har jag ett specialtillbud på akkurat idag. 18 kronor för 12. Så bra. Disse vill han like. I en bok läste jag den rörande lilla historien om en blomsterhandler som inte tråkigt på känslor, men kom med sitt kärlighetens specialtillbud. Händelsen fick mig till att tänka på Jesus, han som är så mild mot de knuste och knäckte, enten de är barn eller vuxna. Se min tjänare, det knäckade rör skall han inte knuse, och den rykande veke skall han inte slocka, skriver profeten Jesaja om ham som ska komma. Vi kan se för oss ett bambusrör som är brukket, ett stearinlys som nettopp är blåst ut. Det är liksom inte hopp för ett knäckt rör eller en veke som bara ryker. Slik tänker inte Jesus. Han är mild mot dig, du som känner dig knäckt och utblåst. Och han ger dig sin omsorg och sitt tröstande specialtillbud akkurat idag. Jag har läst om en amerikansk dikter som heter Edgar Guest. Han hade en nabo som hette Jim Potter och som drev ett apotek. De hade inte något annat förhåll till varandra än att de smilte till varandra och sa hej. Men så kom tragedien. Edgar Guest mistet sitt förstefödda barn. Han följde sig ensam och nedslått. Då han hade varit ett ärn hos apotekaren någon gånger senare tog Jim Potter sin nabo bak disken och sa, Edgar, jag kan inte ge uttryck för den medfølelsen jag har med dig disse dagarna. Allt jag kan säga si är att jag är förfärligt lei mig. Och hvis du trenger mig till något så kan du regna med mig. Många år senare skrev Edgar Guest om denna händelsen i en av böckerna sina. Bara en person på den andra sidan av vägen, ett tillfälligt bekjentskap. Jim Potter har kanske för länge sedan glömt detta ögonblicket då han rakte mig handen i medfølelse. Men jag ska aldrig glömma det. Aldrig i hela mitt liv. För mig står det fram som konturerna av ett enestående och markant trä mot en höjröd solnedgång. När vi är allra mest sårbara, trenger vi att möta omsorg för det knäckade rör och den rykande veken.

poenget i dag med den preken her, det er nettopp det at du kan ikke ta imot Jesus, kan ikke ta imot Gud på menneskelig vis. Det er 2. juli i dag, og jeg har en tid nå vært midt i arbeid med våren, og gjødsla enga, og pløyd og bearbeida jorda, og fått ut såkornet i jorda. Og det er litt personlig nå, men det er litt relevant til oss i dag, hvor vi opplever å ikke ha akkompagnement til musikken vår, og ikke ha prosjektor med det ene og det andre informasjon på framme her. Vi er liksom satt tilbake litt grann og i tid, men vi klarer å ha gudstjeneste for det. Og det, grunnen til at jeg sier det, så på fredag så var jeg klar. Jeg hadde bearbeidet åkeren og jorda, den var snudd og pleid, og gjort klar til såing. Og jeg hadde skutt til å så 38 dekar, 38 mål. Og så hadde jeg lånt meg en stor og fin såmaskin, og hadde fylt såkorn i den, og korn, byggkorn som skal høstes grønn senere i høst, og skal bli til fôr til dyrene mine. Og så hadde jeg også fylt i langvarig såkorn, som er timotei og engsvingel, som gir avling og frukt i mange år fremover. Jeg var klar til å så, og så i godt humør, og jeg sitter i traktoren og hører på Radio DSF, og der synges det Herren velsigne deg og bevare deg, og jeg synger med. Jeg synger med. Og plutselig så smeller det. Og jeg har altså kjørt denne såmaskinen min i et tre. Så der er tannhjul som er bøyd og knekt, og fortvilelsen den slår inn ganske stor. Og så, ja, men så jeg ble nokså forsinket. Det er relevant det her til preika, men jeg ble forsinket. Jeg tenkte i går lørdag skulle jeg forberede til preken i dag. Men jeg har altså ikke fått forberedt på en sånn måte som jeg tenkte jeg skulle få forberedt. Dog så har jeg suttet mye i traktoren og grunnet over Guds ord, kanskje. Og min kjæreste, hun har suttet også i traktoren og lest i Bibelen til meg. Så Jesus, han har nok nådd inntil meg, og ja, kjære Jesus, hjelp at ditt ord blir forkynt. Selv om vi noen gang blir amputert i vårt såarbeid, så hjelper du oss, Herre. At vi kan være til hjelp for hverandre, at ditt såkorn, at ditt budskap kan nå ut, og du sørger for vekst. I dag har vi fått regn endelig. Jesus, du sørger for veksten for ditt ord. Prekenteksten er hentet fra Matteus kapittel 7. Og det er vers 15 til 20. Og det er om en advarsel er en av mot slutten av bergprekenen Jesus holdt. Og han advarer mot falske profeter. Når jeg leste den teksten, så synes jeg det er jo ganske enkelt. Det er en advarsel mot falske profeter, og ikke høre på dem. Og det er hvordan oppdager dem. Hvordan oppdager dem. Du skal kjenne det på fruktene. Men jeg skal lese det sånn som det står. Ifra vers 15-20. Vokt dere for falske profeter. De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sankeren vel druer av tornebusker, og fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt,
Men ett dåligt trä bär dålig frukt. Ett gott trä kan inte bära dålig frukt. Heller kan inte ett dåligt trä bära god frukt. Vart trä som inte bär god frukt blir huggt ned och kastat på ilden. Därför ska dere känna dem på deras frukter. Så jag tänker det här orden här, det är såkorn som läggs i oss, jordsmånne oss, som har en långsiktig virkning. Och den virkningen är det att vi ska passa oss. Vi ska passa oss för att höra på lögn. Och vi ska kunna känna det på, märka det på frukten av det som förkynnes och det som talas. Och det som görs. För det att jag tänker det också att inte bara orden våra men handlingarna våra också, den kan ha ett fel utgångspunkt och ha en fel hensikt. Det när vi blir som, för alla oss kan bli som en falsk profet. Visst det vi har i oss är glupskhet för att dyrka oss själv på en måte. Och så finner vi alltså en måte att bygga oss själv på genom det att stå fram som en gudsman, en gudskvinna i vår tjänste. Så men låt mig gå vidare. Det är lite vanskligt att tala om dåliga frukter. Men jag tänker att det är allt som inte bygger Guds rike, det som bryter ned och långsiktigt bryter ned, det är dålig frukt. Jag syns det är mycket lättare att snacka om god frukt för att beskriva, för att säga något om den dåliga frukten. För att jag ska läsa från första Korinterbrev, Paulus brev till Korinterna, och så kapitel 13. Och där står det om kärleken och vad den gör. Jag tänker det är en beskrivelse av god frukt. Om jag talar med människors och änglars tungor men inte har kärlighet, då är jag en lydande malm eller en klingande bjälle. Om jag har profetisk gave och känner all hemligheter och all kunskap, och om jag har all tro så jag kan flytta fjäll, men inte har kärlighet, då är jag intet. Om jag ger allt det jag äger till mat för de fattiga, och om jag ger mitt legeme till att brännas, men inte har kärlighet, då gagnar det mig intet. Kärligheten är tålmodig, är välvillig. Kärligheten missunner icke, kärligheten skryter icke. Den blåser sig icke upp, den gör icke något usömmelig, söker icke sitt eget, blir icke bitter, gömmer icke på det onda. Den gläder sig icke över urätt, men gläder sig över sannhet. Den uthåller allt, tror allt, hoppar allt, tåler allt. Kärligheten faller aldrig bort, men om det är profetiska gaver, då skall de få ende, eller det är tunger, skall de upphöra, eller det är kunskap, skall den ta slut. För vi förstår styckevis, och vi talar profetiskt styckevis. Men när det fullkomne kommer, då skall det som är styckevis få ende. När jag var barn talte jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, dömte jag som ett barn. Men när jag blev man la jag av det barnsliga. För nu ser vi som i ett spegel i en gåte, men då ska vi se ansikt i ansikt. Nu känner jag styckevis, men då ska jag känna fullt ut, liksom jag själv är fullt ut känt. Men nu blir de stående, dessa tre. Tro, hopp och kärlighet. Men störst bland dem är kärligheten.
Ja, det var en lang liste med gode frukter. Og kanskje du også, som meg, kjenner på at det er noen frukter som jeg i hvert fall ikke har, som er svake. Og det er kanskje lettere å dømme seg selv og tenke det at, ja, kanskje jeg går fram på en selvisk måte. Og at teksten i Matteus kapittel 7, den treffer meg litt. Treffer meg en del. Men det er da vi skal, det er da vi, du og jeg skal få lov til å gripe troa. Gripe det her som vi på menneskelig vis ikke kan helt begripe. At alt som var meg imot er uslettet med blod. At Gud sørger for meg. Han har sonet min synd, og han bærer mine byrder. Han, ja. Til han skal du få lov til å leve i åpenhet med livet ditt. Og det er måten å gjøre det på. Leve i sannhet med ditt liv. Jeg tror at en som viser seg å være en falsk profet, det er kanskje en person som lever i skjul. Kjødet, det vil ikke til lyset. Men ånden i deg, den ånd som du har fått, den trakte til lyset. Den trakte du kjenner på at du må fram med ditt, med alt som er deg. Og

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 26. juli. Dagens andagsord er hentet fra Romerbrevets 12. kapittel, det 19. vers, og lyder slik: Hevn dere ikke selv, kjære venner, men la Guds vrede få rom. Rosenius sier: Her stiller apostelen opp mot hverandre Guds rettferdige vrede og hevn, og det ugudelige i at vi selv tar hevn. I dette legger han påminnelsen om at hvis vi lar Gud få være vår beskytter, så vil han ha omsorg for oss i alle forhold. Han vil hevne all urett som rammer oss, og skaffe oss vår rett. Hevner vi oss derimot selv, da er vi gått foran Gud og har tatt saken ut av hans hånd, og da får vi hjelpe oss selv. Det er dette budskapet som ligger i ordene: Hevn dere ikke selv, men la Guds vrede få rom. Apostelen sier ikke at den urett som har rammet oss ikke skal bli hevnet. Han vil bare at Herren Gud skal få beholde sin majestetiske rett og få være alle menneskers dommer. At vi ikke skal trenge oss inn i hans embede ved selv å ta hevn. Herren vil selv og alene være konge og dommer over all sin skapning. For det står skrevet: Hevn hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. Disse Herrens ord burde i sannhet en gang for alle gjøre slutt på alt vårt hevnbegjær. For den allmektige, store Gud vil selv være vår hevner, og da burde vi ha all grunn til å skjelve for hans vrede, så all vår vrede i stedet ble vendt til inderlig nød og forbønn for dem den rammer. Vi ser at Gud elsker sine barn og venner så høyt at vi leser at den som rører ved dere, rører ved Guds øyensten. Da forstår vi også med hvor stor brennende nidkjærhet han våker over dem. Når Kristus understreker med ordene: Til og med hårene på hodet deres er telt alle sammen. Det betyr også at Gud følger nøye med i den mest skjulte ondskap og ubarmhjertighet noe menneske kan ramme oss med. Og når vi så også vet hvor grufullt det kan skje når Herren Gud selv blir vred og straffer, da burde vi virkelig bli stille og bare be: Gud, vær oss alle nådig. Forlat oss vår skyld, som og vi forlater våre skyldnere. For når Gud hjemsøker dem som har gjort urett og ondt mot deg, går det langt mer grufullt for seg enn du selv kunne ønske. Vi må aldri glemme at den som uforskyldt påfører oss lidelse, har ikke gjort det bare mot oss, men i enda større grad mot Herren selv. Han som har langt mer omsorg for oss enn vi noen gang selv har. Det er han som plager deg straks under Guds vrede, og ham har han ikke mulighet for å unnslippe fra. For ham har ikke en eneste sjel ennå oppnådd å unnslippe. Det som er sikkert, er at synd vi har gjort, kan vi aldri slippe unna. Det skal Guds uendelige fullkommenhet sørge for. På en eller annen måte vil synderen alltid bli stilt overfor synd, enten her i livet, eller i evigheten. Här i livet enten i omvändelsens anger och delaktighet i Kristi lidelse, eller som straffens och hävnens lidelse. Blir synderen här i livet omvänt och fördel i Kristi lidelse för synden, då kommer han icke till att uppleva syndens rätte straff, fördi den har rammat Kristus. Men angens och tuktens lidelse kommer han likväl till att uppleva. Sker däremot icke detta, då vill alltid Guds vrede vila över ham och förr eller siden ramma ham. Det sker här i livet ofta på en slik måte att vi icke uppfattar det som någon straff för synd. Det kan ske genom vanliga olyckor, sjukdom, hungersnöd, i brand- och drukningsolyckor, i krig och så vidare. Men av och till sker det också på en måte så själv vi människor tydligt ser att det är Guds rättfärdige straff som är i detta. En man är för exempel känd för att undertrycka de svake, änkor och faderlösa och slå till sig andres egendom på urättmässig vis. Så kan vi se han jämsökes av märkliga olyckor så han efterhvert blir sittande i fattigdom och eländighet själv. En annan har baktalt, förrått eller löjet på andra människor så han har ödelagt deras gode namn och rykte. Så ser vi ham själv falla i åpenbar skam och vanär. Eller vi upplever en som har påfört människor stor sorg och livslange hjärtesår som samfundets rättsvärn icke däcker. Så ser vi ham ända sitt livs dagar i det största mörke, i vanvidd eller självmord och så vidare. Men sker det icke att Gud hävner missgärningen här i livet, så väntar det en rättfärdig hävn i en förskräcklig evighet, den kommande vreden. Och nå spör vi, hvordan kan du då ännu bära på sinne overfor din uvän? Skulle du ha någon grund till att hävna dig ända mer, när du vet att så stor en Guds vrede allt vilar över ham? Borde du icke heller gripes av så stor en medlidenhet för ham, att du begynner att be för ham att han måtte omvända sig? Detta är tanker som borde väcka oss, då den store och allmäktige Herren, som vi alla borde frykta, säger: hävn hör mig till, jag vill gengälla. Detta håller nu aposteln framför oss för att ge oss en allvarlig advarsel och tillbakavisa och knäcka vår starka tillböjlighet till ondskap och till själv och ta hävn. Alla som vill vara kristna lever ju själv utelukkande på Guds barmhärtighet och är värt ögonblick avhängiga av Guds tålmodighet med dem. Skulle icke då denna förmaningen vara nog, så vi överför en fejlande medtjänare icke skulle löfte en eneste finger som hävn eller i uvilje.